0: ҳои замонавие месозад, ки ба худ муштариёни зиёд дорад.
1: Тризое метрошун ки ҳамаи механизмҳои пластика дар ҳамо триза мезанам. Чихеле ки пластик, чихеле механизм пластик да, тризое ман ҳамо хеле рангу боршунам, ҳамчинин краска мекунам, лак мезанам, ранги мебелҳои туркӣ меояд тризое ман.
0: устод тақдир ба ҷавонон тавсия медиҳад, ки новобаста аз оне ки дар донишгоҳу донишкадаҳо таҳсил менамоянд, инчунин ҳунар омӯзанду соҳиб касб шаванд. Зеро дар кадом давру замоне набошад, аввалан ана ҳамин ҳунари омӯхтаашон ба кор меояд.
1: барои ҷавонон тавсия метам, ки ягон кори беҳуда накунанд, бар ягон кори беҳуда даст назананд. ҳаме кӯшиш кунанд, ки ягон каспа, ин ҳами каспа, на ин ки фақат як табақтарошира. ин дар тризера, мисол ягон дастгоҳ биёранд, халқа хизмат кунанд. барои ҳами бомӯзанд, ки дар зиндагӣ дар кор мешаванд. мақсад чанде, ки ҳами халқи худ, да ватани худ хизмат кунӣ, беҳтар хубтар аст.

гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. Ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. Хирадмандон асиланд, шабаҳ нестанд. Онҳо бо хираду заковат ва ақлу хуши худ такя мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. Ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. Маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. Агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. Яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик, устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. Ҳамин аст ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. Дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери фаронсавӣ дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. Ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. Ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравои бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. Дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. Сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид оварданд. Дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. Роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. Хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. Роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд. пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. Ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чи дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва чи дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. Дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19 устод Айнӣ. Ҳар ду бузург мешаванд ва даст ба қалам мебаранд. Рисолати инсонии худро дар озодиву саодати инсонҳо мебинанд. дуюм, умумияти дигар ин аст ки ҳам Волтер ва ҳам Айнӣ дар хонаводаи миёнаҳол ва таҳсил карда таваллуд шуда, таҳсили ибтидоиро дар макотиби динӣ пушти сар карданд. вале баъдан дар муқобили таълимоти гирифтаи хеш ва нақду баррасии таноқузоти он пардохтанд. Волтер пас аз ёд гирифтани навиштану хондан ба сурудани шеър мепардозад. Падараш аз алоқаи шадиди фарзанд ба шеър сурудан ғарқ дар шигифтӣ мешавад ва мегӯяд: «Ин писар дар оянда ҳечкора ва фақир хоҳад шуд». Писарбачаи шоир аз 9 то 17 солагӣ таҳсилоти расмии худро дар дабистон ва дабиристони ясваиҳо

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: Мухтор Авезов ва Садриддин Айнӣ сифатан ба ҳам умумият доранд, аммо дар ҳалли мавзӯъ ва ба амал овардани бузургии эҷодӣ дар байни онҳо тафовути махсусе ҳаст. Айнӣ оддӣ, зоҳиран орому бо тамкин аст, вале дар симои қаҳрамононе ки ин пири хиратманди шарқи мо дар даврони тираи таърихӣ тасвир мекунад, хонандагон ғазабу истироби беандозаро мебинанд. Чингиз Айтматов.
2: Ман ӯро бо дарёи Ому, ки аз оби ҷонбахши он кишзорони Тоҷикистон ва Узбекистону Туркманистон обиёрӣ шуданд, баробар медонам. Шукру ифтихор бод ба халқи тоҷик, ки Садриддин Айнӣ бар ин истеъдоди комилро ба мо додааст. Бердӣ Карбобоев.

намудан ошён дар қафи узлат ҳамчо анқоби фикандан рахти ҳастии ҷаҳон дар қаъри дарёби гусастан аз тааллуқҳои даврон чун масеҳоби чу юсуф зири чоҳ аз ихтилоти аҳли дунёби агар ҳоҷат раво халқанд мурдан дар таманноби зичини абрӯи ин нохудоён мавҷи дарёби

на фикри ҷоҳу мансаб, на димоғи карру фар дорам, на завқи ҳашмату, на орзуи тоҷи зар дорам, на умиди иёнат зин хасони бисамар дорам, на чашми мардуми зин мардумони бибасар дорам. Агар ҳоҷат раво халқанд мурдан дар таманноби зичини абрӯи ин нохудоён мавҷи дарёбӣ. ба худ ва монда аз ҷӯши таҳайюр ҳамчу тасвирам, зи абнои замони бимурувват сахт дилгирам. намуд аз баски хотирдории ин нокасон пирам, ба дашти ноумедӣ беҳ ки аз беҳосилӣ мирам. агар ҳоҷат раво халқанд мурдан дар таманноби зичини абрӯи ин нохудоён мавҷи дарёбӣ. ин мусаддас дароз буд, ба ҳамин қадар қаноат ҳосил шуд. мунирхон муинзодаи хуҷандӣ аз муаллимони онҷост. таваллуд 1320 ҳиҷрӣ. аз дастхати худаш. зи ҷон бахшӣ агарчи лаъли майгунат сухан дорад, ду фаттонат ба мижгон гуфтугӯ аз қатли ман дорад. ба даври шамси рухсори ту шоми зулф мебинам, аҷаб ҳолест шамсу шом дар як ҷо ватан дорад. агарчи монда дар канъони ҳиҷрон дур аз Юсуф, бубин Яъқуб лаззатҳо зебӯи пираҳан дорад. ба ҳар сӯ сад ҳазорон волаи ҳуснат мунир осо, зи дарди ҳаҷр гуфтугӯй дар ҳар анҷуман дорад.

қозӣ Абу Тоҳир Хоҷаи Навои Самарқандӣ ибни қозӣ Абу Саид Хоҷаи Самарқандӣ вафот дар Кармина 1874 میلادی از تحفة الاحباب.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 71-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Инчунин 10 июл дар Мавритания рӯзи артиш, дар Муғулистон рӯзи парчами давлатӣ ва дар Русия рӯзи қувваҳои ҳарбӣ ҷашн гирифта мешавад.
1: Тақвими рӯз

0: бузурге мефармояд: «Ҳар қадар афтидию хести маъюс мабош». Ин маънои онро дорад ки дар зиндагӣ бо ҳама гуна мушкилиҳое ки рӯбарӯ мегардем, набояд озурда хотир шавем, балки бояд ба пеш ҳаракат кунему ба зиндагӣ бо нигоҳи нек бингарем, зеро ҳар як инсон зиндагиашро бо дастони худ месозад. Аз ин гуфтаҳо бармеояд ки имрӯзи худро бояд тавре сохт, ки такрори рӯзи дигар набошад. Таваҷҷӯҳ кунед ба бахши нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. фарқ миёни орзу ва ҳадаф дар ин аст: орзу он чизест ки мехоҳед, ҳадаф он чизест.

0: Салом эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, некноми табаррук, моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
2: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона беборишоти назаррас дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 10 то 13 июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои суғду хатлон ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: шуд. Эй дару девор, салом. Рӯзи нав мерасад. Айёр, салом. Ба табиат сари таъзим фуруд, ба ҳама санг ва гулу хор, салом. Дида ва гашта ва дил менигарад. Эй дилу дидаи бедор, салом. Салом.
1: ҷумҳурии тоҷикистон бо дар назар дошти таҷрибаи таърихӣ ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ба масъалаи худшиносию худогоҳии миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ идомаи мантиқии сиёсати давлат дар самти таҳкими ваҳдати миллӣ ва рушди устувори ҷомеа мебошад. ин ташаббус дар паёми навбати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 пешниҳод шуда ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ равона гардидааст. ҳадафи асосӣ эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ анҷом додани корҳои ободонию созандагӣ дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҳамзамон бо ин боз ҳам боло бурдани сатҳи худшиносиву худогоҳии миллии аҳолӣ бар пояи таърихи бостонӣ ва фарҳанги пурғановати миллӣ маҳсуб меёбад. корманди Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Муҳаммад Абдураҳмон дар ин бора чунин мегӯяд.
2: дар замони соҳибистиқлолӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарине ки ба мустақилияти илм, ҳарчанд ки илм мустақилият надорад, барое ки характери интернационалӣ дорад, лекин аз зери таъсири дигар кишварҳо мо худмона озод карда тавонистем. яке аз онҳо масъалаи бунёди ваки тоҷикистон аст ки ин як масъалаи хеле пурмуҳтаво барои рушди илму маърифати тоҷикистон ба шумор меравад. ва дар баробари ин меомедем ин қадар мактабҳои олӣ зиёд дар кишварамон сохта шуд, истифода дода шудаанд. дар баробари ин масалан аспирантураву докторантураву дигар намудҳои таҳсилоти олӣ барқарор карда шуд, аз нав эҳё карда шуд. дар баробари ин забони модарии мо, забони давлатии мо пурра ба шакли забони илмӣ мубаддал гашт ва аксарияти корҳои илмӣ бо забони тоҷикӣ навишта мешаванд. ва ин ҳам як пешравии муҳим дар замони соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб меравад, ки албатта боиси эътироф ва боиси эҳтиром аст. ва ну гуфта намонад, ки масалан агар мо дар бораи чопи китобу дар бораи журналу мажаллаву газетаву дигар чизо ки соҳбатам кунем, ба кулли тарзи навишт, ба кулли тарзи гуфтор, рафтор дар ин соҳа тағйир ёфтааст. аксарияти олимон имрӯз таваҷҷӯҳи зиёд нисбат ба олимони ҷавон доранд. баъди ба даст овардани соҳибистиқлолӣ дар масъалаи таълиму тарбияи кадрҳои маҳаллӣ олимони Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, донишкада ва донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёдтар намуданд. барои чӣ? барои ин ки албатта ҳар он чизе ки аз замони шӯравӣ монда буд ин намун аст, аммо имрӯз ҷаҳон дигар шудааст, имрӯз дунё дигар шудааст, имрӯз масалан худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ шакли худро тағйир доданд. ва масалан мо замоне ки дар бораи ҳувияти миллӣ суҳбат мекунем, ки мо кӣ ҳастем, ҳама ин чизҳое ки имрӯз аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат барои эҳёи хотираи таърихӣ пешниҳод мекунад, албатта мақому мартабаи воқеӣ доранд. дар баробари ҳамин мактабу сохтмонҳои дигар дар тамоми минтақаҳои тоҷикистони азизамон қалъаҳои сарбафалак аз сарнов бунёд карда шуданд, ё ки таъмир карда шуданд, тамрин карда шуданд. ва ин ҳамаш вобаста ва пайваста ба он аст, ки имрӯз вақте ки як ҷавон мебинад, ки масалан дар юмрони Помир аз ин тараф дар тарафи тоҷикистон масалан як қасри калоне, ки масалан асрҳои аср монда буданд, аз нав таъмир карда, роҳҳо таъмир шуданд ва сайёҳон рафта омад мекунанд, як кас мебинад, ки масалан қалъаи холбук аз нав эҳё шуд, як кас мебинад, ки дар фархору панҷакенту дигар минтақаҳои тоҷикистони азизамон корҳои зиёде ба роҳ монда шуданд. албатта ҳамаи ин ба ҳувияти миллӣ, ба худшиносии миллӣ, ба рушди инкишофи минбаъдаи мардуми мо таъсири мусбат мерасонад. вақте ки мо як чизро месозем, масалан наврӯзгоҳ сохтем, наврӯзгоҳи мо ин шоҳкории бузурги аср аст ки намуна дар дунё надорад. На танҳо масалан хориҷиҳо вақте ки меанд, вақте ки мактабачаҳо ба онҷо меранд, чизҳоеро мебинанд ки аз ақл берун аст. Ин кашфиёти тоҷикӣ аст, ин кашфиёти дасти устои тоҷик аст ки то и дараҷаро як масалан гулкорӣ кардааст, масалан ҳаккокӣ кардааст дар оҷа корҳоеро ба анҷом расондааст ки ин аз фарҳангсолории миллати мо гувоҳӣ медиҳад. برای همین این ساختمان‌هایی که در سر تا سر تاجیکستان هستند، اینها ابجکت خودشناسی هستند، این ابجکت خودآگاهی ملی هستند، این ابجکت مستقلیت تاجیکستان عزیز ما و شما به حساب میرن. از این رو ما به این البته افتخار داریم که در همین زمان با هدایت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای مزن ملت همین ساختمان‌های بزرگ عصر و دیگر ساختمان‌هایی که داخلی بودن در تاجیکستان عزیز ما ساخته شدند.
1: در مجموع میتوان خلاصه نمود که سال 2026 در جمهوری تاجیکستان میتواند همچون مرحله مهمی رشد آبادانی و سازندگی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ارزیابی گردد. ادامه سیاست سازنده رشد ساحه‌های کلیدی اقتصاد، معارف و فرهنگ زمینه مستحکم برای پایداری دولتداری ملی و بالاروی سطح خودآگاهی جامعه فراهم می‌آورد.

0: Оғози рӯз бо фикрҳои дуруст ва ором тамоми рӯзро равшан мекунад ва сохтани рӯзи хушу ором дар дасти худи мост. Пас моро мебояд ки бикушем ҳар як лаҳзаи рӯзро бо эҳсоси хуб ва ниятҳои нек сипарӣ созем, то як рӯзи бобарор дошта бошем. Бахши навбатиро бишнавед.
1: Донистан хуб аст. بخش از نسیمی

0: дӯстони азиз, дар бахши навбатии барнома шуморо бо хусусияти давоӣ ва шифобахши растании ҷувори макка ошно месозем. мегӯянд ки ватани асосии ҷувори макка Америка мебошад, ки қариб 500 сол аст дар миёни аҳолии ҷаҳон истифода карда мешавад. ҷувори макка яке аз маҳсулоти муҳими ғизои маҳсуб меёбад, ки аз гузашта то имрӯз ба шакли маъмули он, яъне опаз карда шуда, мо онро истеъмол менамоем. аммо дар саноати хӯрокворӣ аз ҷувори макка боз дигар намуди маҳсулоти ғизоӣ, аз ҷумла равғани растанӣ, орд, оҳар, кислотаи ҷавҳарӣ низ истеҳсол менамоянд. ҷувори макка хусусиятҳои ғизоӣ ва ҳам табобатӣ дорад, мегӯяд мусоҳибамон ғизошинос Мирзо Юсуф Тоҳирӣ.
1: яке аз растаниҳои полизе ки дар байни мардум бисёр маъмул аст ҷувори макка, ки қадаш то 3 метр мешавад, вобаста ба заминҳое ки хоки нарм ё ки сахт дорад 3 намуд мешавад. ҷувори макки тиллоранги зард, сафед ва ҷигарранг. таркибаш хеле бой ҳаст аз маводҳои химиявӣ, зиёда аз 26 намуди маводҳои химиявӣ биологӣ дорад. дар таркиби он фруктоза, сахароза, глюкоза, аз ҳама махсус витамини BSA мавҷуд аст. пухтии онро ки опаз кардагӣ истифода мекунанд, ки бисёр ширин маза хеле хуб аст ва инро бештар ҳамон тиллоранг, яъне ки зардашро истифода мекунанд, ҳам бачаҳои хурдсол, ҳам одамои калон, ки ин ҳам ҳамчун ғизо ва ҳам маводи табобатӣ истифода кардан мумкин. аммо ҳаст ки онҳо ки бо баъзан он чизҳое ки дар паратҳои навбаромад ва ягон хел хосияти табобатӣ надорад, чунки ҳам ҳамон таркиби табобатии онро, махсусан фруктози онро ба сахароза табдил медиҳад, яъне ки ба қанд, ки ва одамро ба фарбегӣ оварда мерасонад. барои ҳаминам мо ҷувориро ҳам пӯпакашро ҳам худашро метавонем ки барои бемори ва диабети қанд, барои онҳое ки фарбегӣ зиёд доранд, онҳое ки аз бемориҳои гуногуни ҷигар шикоят доранд тавсия менамоем.
0: пӯпаки ҷувори макаро дар тиб васеъ истифода мебаранд. он хусусияти пешобронӣ ва хунбандӣ низ дорад. аз ин рӯ табибони халқӣ бо мақсади муолиҷа пӯпаки ҷувориро низ истифода мебаранд. онро ҳамчун талхарон, пешоброн барои хориҷ намудани намакҳо аз бадан истифода мебаранд. бо вуҷуди ҳамаи ин, ҷувори макка ғайринишондод низ дорад ва дар баъзе бемориҳо истеъмолаш маслиҳат дода намешавад, мегӯяд мутахассис.
1: аслан дар тиб мо риш ҷувори ё ки пӯпаки ҷувориро истифода мекунем, ҳамчун маводи доругӣ, ки бештар барои бемориҳои ҷигар, талхадон ва санги гурда, тамоми намуди гепатитҳо, диатози ҷигарро хеле тоза мекунад аз ҳисоби бой будани таркибаш. мизоҷи он бошад дар дараҷаи дуюм гарми хушк аст. боз тарафи манфии он дар он аст, ки онҳое ки ба бемории қабзият, яъне ки панкратити музмин доранд, барои онҳое ки данашон сахт аст, он касое ки бемории язва желудка, яъне ки захми меъда доранд, рози медиу рудаст, барои онҳо тавсия карда намешавад, чунки ин дерҳазм ҳаст ва онҳоро коҳиш оварда дардро зиёд карданаш мумкин. аммо боз як роҳи тавбати дигараш ҳаст. ҷувориро дар давраҳои пештар ҳам ордашро гирифта истифода мекарданд ва орд аз орди он ва ҳатто аз равғани он бисёр кремҳои косметикӣ мекарданд, барои тарҳи рӯро тоза кардан, барои ҷилонок кардан, барои ожанҳоро гум кардан. масалан онҳое ки аз захми меъда агар шикоят дошта бошанд, мо метавонем ки орди онро гирифта бо оби ҷӯш ба монанди ордоб ё ки ба монанди атала тайёр карда, агар хухна кунед, хеле шифои комил мебахшад, он дардҳоро гум мекунад.
0: таркиби донаҳои ҷувори макка аз сафеда, равған, ғозҳои ғизоӣ, карбогидратҳо, флавоноидҳо, гурӯҳи витаминиҳои B1, B2, B3, B6, E, A ва дигар унсурҳо бой аст. ба гуфти мутахассис, 100 грамм донаҳои ҷувори макка барои буняи инсон аз 300 то 393 килокалория нерӯ ҳосил менамояд. аз ин рӯ истифодаи донаҳои он аз манфиат холӣ нест. дар идома мусоҳибамон ғизошинос Мирзо Юсуф Тоҳирӣ чунин қайд карданд.
1: онҳое ки аз бемориҳои зард парвин ё ки бемориҳои гуногуни ҷигар сироят ёфта шикоят доранд, метавонанд ки риши ҷувориро дар ҳаҷми 10 грамм дар 300 грамм оби ҷӯш тарк кунанд, ним соат истад, ҳамонро нимпиёлагӣ 3 маротиба пеш аз хӯрок хӯранд. ҳатто давомнокӣ метавонанд ки то 48 рӯз истифода кунанд. 10 рӯз нӯшида, 3 рӯз дам мегиранд, бо ҳамонро такрор мекунанд. асосан аз он ҷиҳат ин хеле хосияти хуб дорад, ки дар таркибаш витамини S дорад, витамини А дорад, гурӯҳи витаминҳои B дорад, калий дорад, магний дорад. و از فروکتوز و سخروز و گلوکوز عبارت است. برای همین هم همچنین مواد تاباتی خوب ما اون رو میتونیم که توصیه کنیم برای بعضی بیماری ها.
0: اگرچه این دوای بی‌نظیر و مؤثر از گذشته خیلی معمول است، ولی با مقداری معین باید آن را استعمال کرد، زیرا خصوصیت خونبستی داشته معیار زیادی آن احتمال است که با گرفتاران بیماری‌های دل و رگ‌ها نیز زیان آورد. پس معیار استفاده آبدم پوپک جواری و دانه‌های پخته شده آن دوام روز چی قدر است؟ از متخصص می‌شنویم.
1: اگر ما درباره پوپک جواری میتونیم که 300 گرم نرمی خیلی خوب است برای کودکان تا سن 10 ساله باشد، 100 گرم آن کفایه. اگر خود جواری که امروز در بازارها هست و گرم میفروشند، میتونن کودکان همون ماهینه که در نظر خود که نورسیده باشد از هواش استفاده کنند، یک تا آدمای کلانسال تا دو تا میتونن که استفاده کنند.
0: در معیار استعمال کردن جواری مکه با مستحکم کردن دیوارهای رگهای خون، بلند برداشتن چندری آنها، اینچنین به حالت معتدل آوردن فشار خون منفیت خوب داشته است.

дуруд шунавандагони азиз. Имрӯз дар бораи аҳамияти истироҳат барои наврасон ва калонсолон суҳбат мекунем. дар зиндагии имрӯза бисёриҳо фикр мекунанд ки ҳар қадар бештар кор кунанд ҳамон қадар муваффақ мешаванд аммо олимон бар ин назаранд ки истироҳати кофӣ на танҳо барои барқарор шудани қувваи ҷисмонӣ балки барои фаъолияти дурусти майна аҳамияти калон дорад барои наврасон истироҳат хеле муҳим мебошад дар ин давра организми онҳо бо суръат рушд мекунад ва мағзи сар маълумоти зиёдро қабул мекунад агар наврас ба қадри кофӣ истироҳат накунад диққаташ парешон бошад қобилияти омӯзиш коҳиш меёбад ва зуд хаста мегардад. аз ин рӯ мутахассисон тавсия медиҳанд ки наврасон ҳар шаб аз 8 то 10 соат хоб кунанд. калонсолон низ ба истироҳати мунтазам ниёз доранд. камхобӣ ва кори бефосила метавонад боиси хастагӣ, паст шудани қобилияти фикрронӣ ва коҳиши самаранокӣ кор гарданд. истироҳати кофӣ хотираро беҳтар мекунад, рӯҳияро болида нигоҳ медорад ва ба қабули қарорҳои дуруст мусоидат мекунад.

0: тоҷикистон эй ватан эй марзи номусу вафо эй сарзамини сабз эй хоки пур аз зар пурсахо шукри обу хоки ту чун оятӣ дорам ба лаб шукри ишқат шукри меҳрат шукри номат эй ватан эй ватан
1: оинаи таърих
2: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ
1: тобиши ёдгориҳои бостонӣ
2: инъикоси гузаштаи пурифтихор
1: дар оинаи таърих

0: дар шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёнаи осорхонаи миллии тоҷикистон коллексияи табақҳое ки аз санги мармари сиёҳ ва сафед сохта шуданд ба намоиш гузошта шудааст тавре мо мушоҳида кардем табақҳо андозаҳои гуногун дошта ба асрҳои 19-20 мелодӣ мансубанд ва рӯи ҳар яки онҳо бо навиштаҷот оро дода шудааст ки онҳоро дар илм катибанигорӣ меноманд коллексияи мазкур яке аз ашёҳои таърихии осорхонаи миллии тоҷикистон ба ҳисоб мераванд иброз дошт мусоҳибамон корманди осорхонаи миллии тоҷикистон алишер зарипов
1: имрӯз дар осорхонаи миллии тоҷикистон навъҳои гуногуни осори таърихию фарҳангӣ ҷамъоварӣ ҳифз нигаҳдорӣ ва махсусан дар толорҳои экспозитсионии он ба маърази тамошо гузошта шудаанд ки ҳама рӯза аз онҳо қишрҳои гуногуни ҷомеа аз ҷумла тамошобинони ватанию хориҷӣ дидан менамоянд ва як қисми муҳими ашёи таърихии осорхонаи миллии тоҷикистонро махсусан ашёҳое ташкил медиҳанд ки рӯи онҳо бо ҳар гуна навиштаҷотҳои гуногун оро дода шудаанд онҳоро дар илм катибанигорӣ мегӯянд ин табақҳо дар навбати худ аҳамияти баланди таърихӣ ва ҳунарӣ доранд зеро атрофи табақҳо намунаҳои олии ҳунари катибанигорӣ дар атрофи онҳо навиштаҷотҳо дар бораи фазилати хӯрдани таом яъне бо забони форсии дарӣ бисёр ҳам бо як хати зебову хоно ва ба шакли барҷаста тасвир ёфтаанд бояд гуфт ки ин табақҳо дар навбати худ аҳамияти баланди ҳунарӣ доранд ва инҳо аз шимоли тоҷикистон бозёфт гардида ба осорхонаи миллии тоҷикистон ворид гардиданд ки ҳамчун намунаи олии ҳунари катибанигорӣ дар атрофи табақҳо ва ҳамчун экспонатҳои нодир ки аз асрҳои гузашта ба мо боқӣ мондааст имрӯз дар ин гӯшаи намоишии осорхонаи миллии тоҷикистон ба намоиш гузошта шуданд

ҳамин тавр дар осрохонаи миллии тоҷикистон намунаи гуногуни ҳунарҳои қадимаи тоҷиконро дидан мумкин аст ки онҳо таърихи қадима доранд ва бинандаро бо гузаштаи дур ошно месозанд.

0: тоҷикистон обу хокам, обу хоки поки туст. Ту маро ҳам ҷои ҷон, ҳам ҷои дил, ҳам ҷои чашм. Ман қадам чун мениҳам, дар зери поям хоки туст. Гарди хокатро табаррук мениҳам болои чашм. Гар касе як гарди ту дар баҳру баргу мекунад, ӯ на гарди хоки покат, балки сар гум мекунад.
1: гузориш инъикоси чорабиниҳои рӯз ҷараёни кору пайкор дар гузоришҳои субҳгоҳии Насими Сух.
2: бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон корҳои ободдониву созандагӣ ҷараён дорад. хусусан дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо иқдомҳои созандаи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳар як гӯша ободу зебо мегардад. дар корҳои каблизоркунивю ободонӣ саҳми кормандони раёсати истифодабарӣ роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт бар аъло мушоҳида мегардад ва онҳо кӯчаҳои пойтахтро бо гулҳои мавсимӣ таъмин мекунанд. тавре дар ин маврид агроном Шараф Бародзода мегӯяд:
3: яке аз фаъолияти муҳими раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз ин иборат мебошад, ки раёсат дар шинондани дарахтон, дарахтони сояафкан, дарахтони ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ бисёрсола ва майсазорҳо мебошад. дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ мо зиёда аз 398 ҳазор гулҳои мавсимӣ шинондем. аз он ҷумла дар хиёбони Рудакӣ, дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, дар гулгашти Товус, дар кӯчаи Мирсаид Миршакар, дар кӯчаи Маҳмадулло хол гулҳои мавсимӣ шинондаем. мо бояд зиёда аз 1 000 000 гулҳои мавсимӣ шинонем ва ҳамаи инро ба воситаи кормандон мо кӯшиш мекунем, ки ҳама рӯза ба об, ба нигоҳу бин ва ҳамаи ҳамин таъмин карда, то ҷашн истиқлолият бениҳоят бояд хуб гузарад. бояд мардум дар тамоми ҷаҳон донанд, ки тоҷикистон чӣ хел давлати обод зебост. аз он ҷумла пойтахти мамлакатамон Душанбе шаҳри сабз аст. бояд мо кӯшиш кунем, ки ноҳияи Исмоили Сомониам яке аз ноҳияҳои сабзи шаҳри Душанбе бошад.
2: воқеан шаҳри Душанбе имрӯзҳо ба шаҳри сабз табдил ёфтааст. дар ҳар гӯшаи он бунёд гардидани боғҳои фарҳанги фароғатӣ барои сокинону меҳмонон имкон фароҳам овардааст, то дар ин маконҳо истироҳату фароғат кунанд. яке аз чунин маконҳо ин боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ мебошад. чун вориди ин боғ мешавӣ, аз тамошои гулу майсазор ва дарахтони ҳамеша сабзи он чашм кандан наметавонӣ. имрӯзҳо бошад бахшида ба 35-солагии истиқлоли кишвар дар боғи мазкур низ корҳои ободонию каблизоркунӣ бо маром ҷараён доранд, гуфт дар суҳбат бо мо корманди боғи мазкур Диловар Раҷабов.
4: جهت سازوار پیشواز گرفتن جشن بزرگ ملی امانتی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تمام کارهای آبادانی و کبوتیزورکین را براه مانده 2720 بیخ درختان گوناگون آرایشی سای افغان و بوته ها شنونده شد و در برابر درختان باشد اینچنین گل های گوناگون موسمی و بسیار ساله شنونده شد. از آن جمله 18000 بیخ گل بسیار ساله صد بر که زیاده از 5 رنگ را در بر میگیرد در حدود مؤسسه شنونده شد. اینچنین گل های موسمی از قبیل تگیتس سالویا اگراتوم شنونده شد. ما کارمندان مؤسسه برای اینکه عوض نمودن این گلهایی که مهلت آنها به آخر رسید است زمین ها را ما از نو آماده کرده شده برای شنوندن گلهای نوبت. در حدود مؤسسه 8 عدد فواره امروز کار و فعالیت میکند که این هم باشد برای آرام کردن مهمان ها و ساکنان که وارد باغ میگردند و در برابر این فواره ها این چنین نشستگاه ها 141 عدد نشستگاه ها است که برای اینکه نشستن شهروندان برای فراغت و استراحت آنها فراهم مانده شده است.

0: Боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Устод Рудакӣ низ яке аз боғҳои зебои кишвар ба шумор меравад. Тавре мушоҳида кардем, дар боғи мазкур низ корҳои ободонӣ бо маром ҷараён дорад. Тавре мусоҳибамон сарагрономи боғи Рудакӣ Рустам Шарипов гуфт.
1: Кормандони боғи Устод Рудакӣ 155 нафарро дар бар мегирад барои ҷашни истиқлолият тайёрӣ дида. Мо кормандон бо роҳбарияти муассиса ҳама каса барои ободони шаҳр ва барои сайи кӯшиш карда истодаем. Мақсади асосии мо барои обод намудани кишвари зебоямон ва барои фароҳам овардани одамони хориҷа омада дида назар кунад. Мо мақсад дорем ки барои аз пеш омадан ҷашни истиқлолият кӯчаҳо биёбонҳоро ба гулҳо ороиш диҳем.
0: ёдовар мешавем ки ҳамарӯза корҳои ободонӣ дар кишвари азизамон идома доранд ва гулпарварон то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон пурра боғу гулгаштҳои шаҳри душанберо бо гулҳои рангоранг оро медиҳанд.

идомаи боз як субҳи поку босафои ватани азизро ба ҳамаи шумо ҳамдирони азиз мубораку фархунда мегӯем. Воқеан дамидани субҳи пурфайзу босахо дар диёри бештосо башорат аз рӯзгори саодатмандонаи мардуми соҳибтамаддуни мост. Барномаи насими субҳи радиои тоҷикистон бо тарануми ҳаёти осоишта ва корҳои бобарори мардуми кишвар баҳри рушди давлат бо садоқати бепоён ва арҷгузорӣ ба мероси таърихию фарҳангӣ, инчунин бо мақсади фароғату хушҳолии шумо шунавандаҳои гиромӣ ҳамарӯза омода ва пахш мегардад ва бовар дорем, ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ доред ва айни ҳол боз ҳам шуморо даъват мекунем ба идомаи барнома, ки айни ҳол мустақиман идома дорад ва шунавандаҳои бозавқу боҳуши мо дар ҳар ҷое ки набошед, ҳатман моро пайгирӣ намоед ва воқеан ҳам субҳи зебои ватанро якҷоя хушу хотирмон кӯшиш мекунем, ки истиқбол гирифта бошем ва онҳое, ки моро мешунавед ва ҳар ҳафта кӯшиши донистан ва ё санҷидани донишу маҳорати худро мекунед, ташаккур ба шумо мегӯем ва ин ҳама албатта заҳмати мо барои шумо ҳаст, шунавандаҳои гиромӣ, ва ин субҳ низ барномаи моро бо шавқи беандоза пайгирӣ намоед, зеро саволҳои ҷолибу шавқовар интихоб кардем ва бо шумо ҳастем. Масъули рӯз ман Суҳайли Ғоибзода, коргардони барнома Эмомалӣ Зиёев. عزیز، برنامه نسیمی صبح مستقیمان ادامه دارد و گفتیم که سوالهای جالب و شوق‌آور و سوالهای منطقی شما را در این برنامه انتظار است. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه. رقم های ما 2760 و 2760-20 فعال هستند و از این مصرهای شعری برنامه را آغاز میکنیم. مصرهای شعری چنین است: یارم چو قده به دست گیرد، بازار بوتان شکست گیرد، هر کس که بدید

чашми ӯ гуфт кӯ муҳтасибе ки маст гирад дар баҳр фитодаам чу моҳӣ то ёр маро ба шаст гирад бигӯед ки ин мисраҳои шеърӣ ба қалами кадоме аз адиби маъруфи форсу тоҷик тааллуқ дорад гуфтем ки ёрам чу қадаҳ ба даст гирад бозори бутон шикаст гирад ҳар кас ки бидид чашми ӯ гуфт кӯ муҳтасибе ки маст гирад дар баҳр фитодаам чу моҳӣ то ёр маро ба шаст гирад 2760 ва 2760 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва бигӯед ки ин мисраҳои шеърӣ аз ба кадом адиби форсу тоҷики мо тааллуқ дорад ки воқеан ҳам бисёр ғазалҳои зебои ошиқона ғазалҳое ки рӯзмарра ҳастанд гуфта аст ва анамин шумо бигӯед ки анамин мисраҳои шеърӣ ба қалами кадом адиб тааллуқ дорад ва чун ҳамавақта мо пайваста талош мекунем ки аз анамин яъне достони шоҳномаи безаволи фирдавсӣ нест дар барнома саволҳо интихоб карда бошем ва саволи навбатии мо аз шоҳномаи безаволи фирдавсӣ аст ки имсол албатта бо фармони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишварамон озмуни яъне ки шоҳномахонӣ низ баргузор мегардад ва боз ҳам мебинем ки шунавандаҳои мо то куҷо аз достонҳои шоҳнома огоҳ ҳастанд ва саволи навбатии мо низ гуфтем ки аз шоҳнома аст ва мутаваҷҷеҳ бошед савол чунин аст яке аз қаҳрамонҳои машҳури шоҳнома падари Рустам Зол бо кадом лақаб маъруф аст яъне ки анамин падари Рустам Зол низ яке аз қаҳрамонҳои асосӣ дар шоҳнома аст ки хеле дар борааш яъне ки фирдавсӣ гуфтааст қаҳрамониҳои зиёд кардааст ва бигӯед ки анамин падари Рустам Зол дар шоҳнома бо кадом лақаб маъруф аст ва албатта ин кадом лақаб аст бигӯед ва чаро ин лақабро интихоб кардааст чӣ гуна зиндагӣ дошт ва чаро ба онамин гуна лақабро ниҳоданд ва тон вақте ки шунавандаҳои мо яъне ки фаъол мешаванд инҷо аз коргардон хоҳиш мекунем ки як таронаи яъне ки шуху дилнишин пахш карда бошанд ва баъдан зангҳои телефонии шуморо мо шунавандаҳои азиз интизор ҳастем тарона мешунавем баъдан барнома боз ҳам мустақиман идома меёбад

0: онҳое ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими Субҳ мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва саволи навбатии мо гуфтем, ки дар бораи олами пурасрори сайёраҳо аст ва фикр мекунам, ки ин савол низ посухи худро хоҳад ёфт. ва гуфтем, ки киштие, ки аввалин шуда ба сайёраи Миррих расид, кадом кишти буд? ва маст дар ба ҳамин воситаи ҳамин киштӣ дар бораи сайёраи сурх аввалин далелҳо пешниҳод шуд ва тавассути ҳамин киштии кайҳонӣ. ва бигӯед, ки ин киштӣ чӣ ном дорад? ва гуфтем, ки калима аз ҳафт ҳарф иборат аст. яъне ки киштие, ки аввалин маротиба ба инсоният имкон дод, ки дар бораи Миррих маълумоти ҷолиб инсон пайдо кунад. бигӯед, ки ин киштӣ чӣ ном дошт? алакай боз ҳам шунавандаҳо дар хати тамос ҳастанд, мешунавем. ало, салом алайкум.
1: салом алайкум.
0: салом алайкум.
1: ман Замира ҳастам.
0: ало, хуб, ин хоҳараки азизи мо Замира Бону буд ва чаро қатъ шуд алоқа боки надорад ва хоҳиш мекунем, ки бори дигар занг бизананд. ва гуфтем, ки ва 2760 ва 2760 рақами мо фаъол ҳастанд. хуб, шунавандаи дигарро мешунавем. ало, салому алайкум.
2: ало, салому алайкум. бори дигар.
0: хуб, мо инҷо аз шунавандаҳо хоҳиш мекунем, ки танҳо мо як бор шуморо мехоҳем пайваст карда бошем ва як ҷавоби дурусти шуморо мехоҳем шунида бошем. ва инҷо шунавандаҳои дигар низ боз дар хати тамос ҳастанд ва мехоҳем ӯро бишнавем, то чӣ гуна посух медиҳанд. ва гуфтем, ки киштие, ки аввалин шуда ба сайёраи Миррих расид, кадом киштӣ буд ва чӣ ном дошт? ва гуфтем, ки маст ба воситаи ҳамин киштӣ дар бораи сайёраи сурх аввалин далелҳо пешниҳод шуд ва тавассути ҳамин киштии кайҳонӣ. ва гуфтем, ки ин калима аз ҳафт ҳарф иборат аст. бигӯед, ки ин кадом киштии кайҳонӣ буд? шунавандаи дигарро мешунавем. ало, салому алайкум.
1: ало, ман Замира ҳастам.
0: хуб, Замирахон, хуш омадед ва ҷавоби шумо чӣ гуна аст?
1: аввалин бор киштии амрикои аполлон ба сайёраи Миррих расид.
0: киштии кайҳонии аполлон?
1: бале.
0: яъне ки мо гуфтем, ки калима аз ҳафт ҳарф иборат аст. ин аполлон шаш ҳарф мешавад ва ин ҷавоби дуруст нест, хоҳараки азиз. яъне ки ин дигар
1: аполлон мебошад.
0: аполлон.
1: аполлон.
0: аполлон. яъне ки гуфтем, ки ин дигар киштӣ аст ва ташаккур барои занги телефонӣ. ин ҷавоби дуруст
1: аполлон.
0: ба ҳар ҳол, ин ҷавоби дуруст нест, ин дигар киштии кайҳонӣ аст. аполлон нест, дигар киштӣ аст. ки яъне ки гуфтем, ки калима аз ҳафт ҳарф иборат аст ва киштие, ки аввалин шуда ба сайёраи Миррих расид, кадом киштӣ буд? киштие, ки аввалин маротиба ба инсоният имкон дод, ки дар бораи Миррих маълумоти ҷолиб инсон пайдо кунад ва дар бораи сайёраи Миррих аввалин далелҳо пешниҳод шуд тавассути ин киштии кайҳонӣ. бигӯед, ки ин киштии кайҳонӣ чӣ ном дошт? ва боз саволи дигар низ инҷо мо дорем барои шунавандаҳо мехоҳем, яъне ки пешниҳод карда бошем ва то вақте, ки шунавандаҳо занг мезананд, ба ин савол ҷавоби дурустро пешниҳод мекунанд, боз ҳам саволҳои дигар, саволҳои ҷолиб, яъне ки шуморо интизор аст, шунавандаҳои азиз. ва хуб, ба ҳар ҳол дигар агар занги телефонӣ набошад, ба ин савол гуфтем, ки киштие, ки аввалин шуда ба сайёраи Миррих расид, кадом киштӣ буд? ин киштӣ Mariner 4 буд, ки яъне ки аввалин бор ба воситаи ҳамин киштӣ дар бораи сайёраи сурх далелҳои ҷолиб пешниҳод шуд ва ин киштӣ Mariner 4 ном дошт. همین است جوابی درست. و تشکر میگویم به همه شنونده ها، به همه دوستان و اونهایی که تا این لحظه ها ما را همراهی کردند و یعنی که زنگ زده زوری ذهن خود را، یعنی که دانش و مهارت خود را سنجیدند، به سوال های ما جواب درست پیشنهاد کردند و به همه اونها تشکر میگویم و عین حال میبینیم که صبح احیاگر و فیضبار با همه نوگانی و نازکی ها به روز روشن و آفتابی درآمیخت. برنامه صبح ما نیست که از گزارش و سرودهای رنگارنگ و سوال و جواب های یعنی که جالب آماده گشته بود انجام یابد و به هر کدام شما شنوندگان عزیز روز خوش و با برار تمنا نموده، خواهانیانیم که شیرین ترین لحظه های زندگی همیشه هم قدمی حیاتتان باشد. تا صبح دیگر سربلند و خانه آباد باشید.

аз ҳамин ҷо ман ҳамин корхона як намунаи иборат ки ман чики дар ин раванд рушди металлургияи сиёҳ аҳамияти стратегӣ дорад. خاطر نشان می نمایم که تاجستان دارای ذخیره های بای معدن های متالی می باشد. از این رو وظیفه اساسی ما تنها استخراج آنها نیست، بلکه تشکیل زنجیره پوره استحصالات از کارهای گیالاگی و استخراج تا استحصال محصولات نهایی متالورگی می باشد. با همین مقصد حکومت مملکت به رشد صنعت کارکرد، استفاده تکنولوژی های پیشرفته، истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда диққати аввалин дараҷа мебинад. Дар ҳамин замина сохтмони комбинати металлургии тоҷик аҳамияти махсус дорад, зеро он барои ташаккули истеҳсолоти муосири металлургӣ дар мамлакат заминаи устувор мегузорад. Мехоҳам махсус таъкид намоям ки сухан танҳо дар бораи сохтмони як корхона намеравад. Дар маҷмӯ дар давоми солҳои 2025 ва 2029 аз ҷониби ҷамъияти сомии комбинати металлургии тоҷик ҳафт корхонаи саноатӣ ҳамчун низоми ягона бунёд мегардад, ки нахустин маҷмӯаи мукаммали металлургияи сиёҳи ватаниро ташкил медиҳад. در مرحله یکمی لایه استحصال کنسنترات آهن و غیلک آهن براه مانده می شود. با آغاز فعالیت مرحله دویوم استحصال آهنی اولیه یا تازه شده خوله آهنی یا که بلیومس میگن و ارماتور آغاز گردیده در تاجیکستان باری اول زنجیره پوری استحصالات متالورگی سیاه аз истиқроҷи маъдан то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ташаккул меёбад. Ман дар вақти суҳбат бо масъулини корхона супориш додам, ки дар доираи имкониятҳои мавҷуда корҳои сохтмони марҳалаи дуюмро аз ҳамин рӯз оғоз намоянд. Дар ин сурат мо метавонем як сол пеш ба ҳадафҳои гузошта ноил гардим. Яъне истеҳсоли арматура ва таъмин кардани сокинони кишварро бо ин намуди маҳсулот баромонем. Ман фикр мекунам, ки ин имконпазир аст. Мо имрӯз дидем, ки дар як муддати кӯтоҳ дили кӯҳҳои сангинро пора карда майдонҳои калонро тахта ҳамвор кардаанд ва барои бунёди корхона аллакай шароити мусоид фароҳам омадааст. Бисёрат дар заминҳои кишт соҳибкоро, заминҳои обӣ ҳатто корхонаи саноатӣ месозанд. Корхонаи металлургии тоҷик дар даруни кӯҳҳоро ҳамвор карда дар болои кӯҳ сохта истодаанд. Бовар дорам, ки масъулин аз иҷрои кор мебароянд ва моҳи сентябри соли 28 корхона маҳсулоти тайёрро пешкаши мардум мегардонад. Қобили зикр аст, ки ин иқдоми муҳим бо истифода аз сармояи соҳибкорони ватанӣ ва ҷалби технологияҳои пешрафта амалӣ гардида, аз афзоиши имкониятҳои бахши хусусӣ ва эътимоди он ба сиёсати иқтисодии давлат гуоҳӣ медиҳад. Дар татбиқи ин лоиҳа ширкатҳои бонуфузи муҳандисӣ ва технологияи Ҷумҳурии Мардуми Чин, Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Австрия, инчунин Австралия иштирок доранд, ки сатҳи баланди техникиву технологияи лоиҳаро ташкил медиҳад. Қобили зикр аст, ки дар бунёди ҳар ду марҳалаи корхона таҷҳизоту дастгоҳҳои навтарини ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯй аз 12 кишварҳои пешрафта аз ҷумла Олмон, Фаронса, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҷопон, Швейтсария ва Шветсия ворид ва мавриди истифода қарор

дода бишавад. Ҳукумати мамлакат барои тараққиёти соҳаи металлургия, рушди истеҳсолоти ба содирот нигаронида шуда, ҷалби сармоя ва ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ минбаъд низ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ хоҳад намуд. Ҳадафи мо ташаккули металлургия ҳамчун яке аз пояҳои асосии иқтисоди саноати Тоҷикистон мебошад. аз ин рӯ ҳар як тона маъдани истиқроршаванда бояд пеш аз ҳама дар дохили кишвар коркард гардида ба маҳсулоти ниҳоӣ табдил дода шавад. ин бояд самти асосии сиёсати давлати саноат бошад. ҳар як давлат сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро маҳз бо дар назар дошти захираҳо ё потенсиали табиии худ баромонда кӯшиш мекунад ки ба натиҷаҳои баланди иқтисодӣ ноил гардад. дар ин соҳа ҳамаи давлатҳо аз як қадами аввалин оғоз карданд ва ба натиҷаҳои баланди иқтисодӣ ноил гардиданд. кишвари мо низ дар ин самт қадамҳои нахустини худро гузошта истодааст ва умедворем ки ба натиҷаҳои назаррас мерасем. чунки иқлим ва захираҳои табиии кишварамон ба мо барои амалӣ намудани чунин иқдомҳои нек имконият медиҳад. ҳозирини гиромӣ, имрӯз ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик фаъолияти худро бо диди дарозмуддат баромонда барои ташаккули маҷмӯи муосири металлургии мамлакат замираи устувор фароҳам оварда истодааст. тибқи нақшаи рушди комбинат марҳала ба марҳала бунёд кардани корхонаҳои истеҳсоли брикетҳои оҳанӣ, арматура, маркази барқдиҳӣ бо иқтидори 90 мегават ки бо истифодаи гармӣ аз равандҳои технологияи истеҳсолӣ ҳосилшаванда фаъолият хоҳад кард. инчунин инфрасохтори муҳандисиву нақлиёти аз ҷумла роҳи оҳан пешбинӣ гардидааст. ҳамзамон бо ин корҳои омодагӣ барои татбиқи як қатор лоиҳаҳои нави саноатӣ оғоз гардиданд ки онҳо истеҳсолоти асосиро пурра намуда барои рушди дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ низ аҳамияти калон хоҳад дорад. дар шаҳри истаравшан низ корхонаи истеҳсоли семин бо иқтидори солонаи 1,200,000 тона бунёд мегардад. беш аз 100 нафар баъди истифода додан дар он ҷо ҷои корӣ мешавад. дар сохтмони корхонаи ғанигардони бентанит ва каолин дар давраи сохтмон 250 нафар ҷалб гардиданд. баъди ба истифода додани он 120 нафар соҳиби ҷои корӣ идоми мешавад. барои сохтмони корхонаи истеҳсоли семент 1,200,000,000 сомонӣ сармоя ҷалб гардида дар давраи сохтмон зиёда аз 1,200 нафар ва баъди мавриди истифода қарор гирифтани он беш аз 850 нафар соҳиби ҷои кори доимӣ хоҳад шуд. дар маҷмӯъ баъди ба истифода додани ин корхонаҳо то соли 2029 зиёда аз 3,000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳад шуд. мо имрӯз барои ташаккули маҷмӯи мукаммали металлургӣ асос мегузорем ки тамоми марҳалаҳои истеҳсолот аз истиқроҷи маъдан то коркарди металл, истеҳсоли масолаи сохтмон ва рушди инфрасохтори нақлиётиву энергетикиро ҳамчун низоми ягона ба ҳам мепайвандад. ашёи хоми асосӣ барои рушди металлургияи сиёҳ зарурӣ маъдани оҳан, ангишт, бентанит ва оҳак дар тоҷикистон мавҷуд буда, ин имконият медиҳад ки занҷираи истеҳсолот асосан бо истифода аз захираҳои ватанӣ таъмин карда шуд. бо дар назардошти он ки тоҷикистон бо гази табиӣ
дастраси кофӣ надоранд, дар ин лоя истифодаи технологияҳои пешсавқаи ангишт ҳамчун манбаи энергия пешбинӣ гардидааст, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ аз ҷумла дар ҷумҳурии ҳиндустон натиҷаҳои хуб додааст. ва аз чунин муносибат имкон медиҳад, ки дар атрофи истеҳсолоти асосӣ даҳҳо корхонаҳои нав ва ҳазорҳо ҷойи кории нав таъсис дода шуда, имкониятҳои рушди саноати мамлакат боз ҳам васеъ гардад. Бояд гуфт, ки рушди металлургияи сиёҳ ба ҳалли масъалаи шуғли аҳолӣ бо ду роҳ мусоидат мекунад. Якум, шуғли мустақим. Ин ҷойҳои кории нави мустақиман дар конҳо, корхонаҳои коркард ва истеҳсолӣ таъсис дода шуда мебошад. Корхонаҳо барои муҳандисон, металлургҳо, муҳандисони барқ, муҳандисони мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва монанди онҳо кори доимиро бо музди меҳнати хуб пештиҳод мекунанд. Дирӯз дар ноҳияи айнӣ ман коргарҳо суҳбат доштам, дар пеши хонашон кор мекунанд, 10,000, 8,000, 7,000 маош мегиранд. Дуюм, шуғли ғайримустақим. Бо дар назар дошти корхонаи ғанигардонии маъдани оҳан дар минтақа шабакаи васеи корхонаҳои хурду миёна бунёд мегардад. Бинобар ин, маҳалли корхона ба шаҳраки саноатӣ ба мисли шаҳри Истиқлол ва ноҳияи айнии вилояти Суғд табдил ёфта, дар он инфраструктури иқтисодиву иҷтимоӣ аз қабили ширкатҳои хизматрасонӣ, нақлиёт ва ғайра таъсис дода мешавад. Ҳамчунин бояд гуфт, ки ширкатҳои калон на танҳо корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд мекунанд. Онҳо инчунин барои ҳалли масъалаҳои ҳаёти иҷтимоии мардум саҳм мегузоранд. Масалан, дар самти бунёду таъсиси муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ, муассисаҳои фарҳанг, марказҳои тиббӣ, ошхонаву тарабхона, марказҳои варзиш ва монанди инҳо иштирок карда барои таҷдиди роҳҳо ва инфраструктури дигар самгузорӣ мекунад. Ин низом такроран тоза кардани об, коҳиш додани ихроҷи газҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера ва кам кардани гази карбонро дар бар мегирад. Яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи мазкур дар заминаи корхонаи ғанигардонии маъдани оҳан сохта ва ба истифода додани маркази барқдиҳӣ ба иқтидори 90 мегават соат мебошад, ки гармиро аз оташдонҳо ба атмосфера ихроҷ накарда, балки онро ба тавлиди нерӯи барқ равона менамояд. Ҳамин тариқ мехостам таъкид намоям, ки рушди соҳаи металлургияи сиёҳ ин сармоягузорӣ ба оянда аст. Ҳозирини муҳтарам, имрӯз Тоҷикистон ба марҳалаи нави рушди саноат ворид гардидааст. Дар солҳои гузашта вазифаи асосии мо таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ва коркарди аввалин сарватҳои зерзамин буд, вале акнун мо бояд истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии металлургиро густариш диҳем. Ҳадафи мо тадриҷан аз кишвари истихроҷкунандаи маъдан ба кишвари истеҳсолкунандаи маҳсулоти металлӣ табдил ёфтан мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки талаботи мамлакат ба филизоти сиёҳ ва маҳсулоти аз он истеҳсолшаванда сол ба сол ва бо суръат афзуда истодааст. Агар соли 2016 ба кишвар ҳамагӣ 307,000 тонна филизоти сиёҳ ба маблағи 191 миллион доллар ворид гардида бошад, пас соли 2025 ҳаҷми воридот ба зиёда аз 1 миллион тонна ва арзиши он ба 600 миллион доллар расидааст. Яъне дар давоми 10 соли охир ҳаҷми воридот зиёда аз 3 баробар афзоиш ёфтааст. Ҳисобҳои дурнамо нишон медиҳад, ки бо дар назар дошти суръати рушди иқтисоди миллӣ, амалисозии лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, нақлиётӣ ва сохтмон
инчунин татбиқи ҳадафи стратегияи саноати кунонӣ бо сурати мамлакат талабот ба филизоти сиёҳ то соли 2035 метавонад ба зиёда аз 2,300,000 тонна дар як сол расида арзиши он аз 1,5 млрд доллар бештар мешавад. Талаботи умумии мамлакат танҳо дар 10 соли оянда тақрибан 18 млн тонна бо арзиши беш аз 11 млрд долларро ташкил хоҳад дод. Вобастаи ба ин бояд гуфт, ки соли 2025 ба кишвар зиёда аз 600,000 тонна танҳо арматура ворид шудааст. Аз ин ро мо вазифа дорем, ки талаботи рӯзафзони бозори дохилиро ҳарчи бештар аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ таъмин намуда, сарватҳои зеризаминии мамлакатро ба манбаи рушди саноат, таъсиси ҷойҳои кории нав ва асоиши иқтидори содиротии тоҷикистон табдилӣ. Инчунин маъно дорад, ки истеҳсоли арматура, профилҳо, қубурҳо, конструксияҳои металлӣ ва дигар маҳсулоти серталаб бояд дар дохили мамлакат бароҳ монда шавад. Маз чунин муносибат имконият медиҳад, ки иқтидорҳои истеҳсолии нав пурра истифода гардида, ҳиссаи маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ афзоиш ёбад, вобастагӣ аз воридот коҳиш ёфта, имкониятҳои содироти маҳсулоти саноатӣ васеъ гардад. Рушди металлургияи сиёҳ бояд ба пешрафти сохтмон, мошинсозӣ, энергетика, нақлиёт ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ такони ҷиддӣ бахшад. Аз ин рӯ татбиқи ин вазифа танҳо ба зиммаи як корхона нест. Он масъулияти муштараки вазорати идораи дахлдор, мақомоти маҳаллӣ, бахши хусусӣ ва ҳамаи сармоягузорон мебошад. Ҳар як лоҳияи нави саноатӣ бояд ба ташкили истеҳсолоти мукаммал, коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ниҳоӣ ва густариши содироти онҳо равона карда шавад. Танҳо бо чунин муносибат мо метавонем тоҷикистони соҳибистиқлолро ба давлати пешрафтаи саноатӣ табдил диҳем. Яке аз шартҳои асосии рушди саноати муосири мамлакат омода намудани кадрҳои баландиҳсос мебошад. Дар шароити саноати кунонӣ босуръат, масъалаи омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд ҳамчун масъалаи дорои аҳамияти стратегӣ арзёбӣ гардад. Имрӯз рушди босуръати соҳаҳои саноат, аз ҷумла металлургия, мошинсозӣ, химия, энергетика, истеҳсоли масъулияи сохтмон, курагорӣ ва дигар бахшҳои истеҳсолӣ ва муҳандисон, технологҳо, конструкторон, мутахассисони автоматикунонӣ ва дигар кадрҳои баландисоси миллӣ эҳтиёҷи рӯзафзун дорад. Аз ин рӯ рушди низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд яке аз самтҳои афзалатноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва саноат бошад. Бунёди чунин корхонаҳои азим танҳо бо насби таҷҳизоти муосир маҳдуд намешавад. Фаъолияти самаранок онҳо пеш аз ҳама аз сатҳи дониш, малака ва маҳорати касбии мутахассисон вобаста мебошад. Аз ин хотир вазифаи мо имрӯз на танҳо бунёди корхонаҳои нав, балки ташаккули мактаби миллии муҳандисиву технологӣ ҷавобгӯ ба талаботи рушди саноати мамлакат аст. Қобили таъкид аст, ки имрӯз дар мамлакат заминаҳои зарурӣ барои иҷрои ин вазифа муайё гардидаанд. Акнун зарур аст, ки низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ ба талаботи нави саноати кунонии мамлакат пурра мутобиқ гардонида шаванд. Дар ин раванд донишкадаи кӯҳӣ ва металлургии тоҷикистон бояд ба маркази асосии омода намудани мутахассисони соҳаи металлургияи муосир табдил дода
дигар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва касбӣ низ тайёр кардани муҳандисону мутахассисони соҳавиро бо дарназардошти талаботи воқеӣ истеҳсолот баромонад. Таъкид месозам, ки танҳо дар сурати пайвастани илму маориф бо истеҳсолот, ҷорӣ набудани низоми таълими дуалӣ ва густариши ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо корхонаҳои саноатӣ мо метавонем рушди устувори саноати мамлакат ва бахусус металлургияи ватаниро таъмин намоем. Ҳозирини муҳтарам, бо мақсади таъмин намудани рушди минбаъдаи металлургияи миллӣ, ташаккули занҷири пурраи истеҳсоли истифодаи сабароноки сарватҳои зеризаминӣ ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда ба вазорату идораҳои дахлдор супориш дода мешавад. Якум, вазорати саноат ва технологияҳои нав якҷо бо вазорати рушди иқтисод ва савдо ва дигар вазорату идораҳои дахлдор барномаи рушди металлургияи сиёҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-35-ро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намуданд. Дар барнома бояд марҳалаҳои рушди соҳа, ташаккули занҷири пурраи истеҳсолот, таъминот бо ашёи хом, зиёд намудани ихтиёрҳои истеҳсолӣ, омӯзиши талаботи бозори дохиливу хориҷӣ, тавсеаи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда, бо кадрҳои баландихсос таъмин намудани соҳа, такмили инфрасохтор ва ҷалби сармоя пешбинӣ кард. Инчунин саҳми соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, шуғли аҳолӣ ва иқтидори содиротии мамлакат ба таври воқеӣ арзёбӣ карда шуд. Ҳамчунин вазорати саноат ва технологияҳои нав вайсадор карда мешавад, ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор барои рушди соҳаи мошинсозии мамлакат истифодаи маҳсулоти металлургияи ватанӣ дар истеҳсоли таҷҳизот, қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда тадбирҳои мушаққас сарнишад. Дуюм, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо истифодаи васеи механизмҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусиро таъмин намуд. Дар ин раванд зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, ташкили корхонаҳои нави истеҳсол ва коркарди маҳсулоти металлӣ, рушди иқтидорҳои содиротӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалатноки саноатӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуд. Сеюм, вазоратҳои маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи таъсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо корхонаҳои саноатӣ низоми омода намудани кадрҳоро барои ҳамаи соҳаҳои афзалатноки саноати мамлакат бо дарназардошти талаботи истеҳсолоти муосир таҷдиди назар намоянд. Дар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва муассисаҳои таъсисоти ибтидоию миёнаи касбӣ, ки барои соҳаҳои саноат кадр омода мекунанд, таъсиси факултаҳо, кафедраҳо ва ихтисосҳои нави муҳандисиву техникӣ бо дарназардошти талаботи рушди саноати мамлакат таъмин карда шавад. Дар ин замина бояд барномаи таълимӣ мутобиқ ба талаботи истеҳсолоти муосир такмил дода шуда, дар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ ихтисосҳои нав таъсис дода шавад. Роҳбарияти корхонаи металлургии тоҷик, шумо худатонам ҳамкорӣ кунед, як қисм ташкил кардани факултаҳо, кафедраҳо ва
آموزگاران، بعدن مبلغداری کردن برای دانشجویان در مدی اول یک دو سه سال کم کم کمک کردن داکن. برای همان اختصاصهایی که خودتان در تقام میکنید شردومه ها روی میکنید جدی از جازی حقوقی خودی دانشجو با وقتی قبول که حتما بعدی خط اومده در اینجا کار میکنید. حالا اختصاصهای میتالورگی سیاه و رنگ آهنگودازی تکنولوژی کارکردی میتال با فشار автоматик кунони равандҳои истеҳсолӣ, ташхиси озмоишгоҳҳои истеҳсолоти металлургӣ, таъмиру истифодаи таҷҳизоти металлургӣ барои фаъолияти корхонаҳои металлургӣ, инчунин ихтисосҳои саноати сабук аз ҷумла насоҷӣ барои истеҳсолоти ватанӣ зарур мебошад. ҳамзамон бо ин бо ҷалби корхонаҳои истеҳсолӣ نظام تعلیم دوالی تجربه آموزی حتمی استثنایی و تکمیل اختصاص آموزگاران و متخصصان برای مانده برای آماده نمودن مهندسان، تکنولوژی و دیگر کادرهای بلند سازی امکانیت های مؤسسه تعلیمی، مرکز های علمی و کارخانه های پیشرفته خارجی وسیع استفاده کرده شد. چهارم، وزارت نقلات یکجا با جمعیت سامی کمبینت میتالورگی تاجیک باید جهت لایه کشی و ساختمان راه آهنی 80 کیلومتر که کانهای معدن آهن را با مجموعه استحصالی کمبینت و شبکه راه آهنی کشور پیوست می نماید همه جانبه مساعدت نموده اجرای سری وقتی کارهای پیشبینی شده را تامین نمود. پنجم، وزارت انرژی و ذخیره آب و دیگر سوبیکت های سوای انرژیتیکا وظیفه دار کرده می شوند که با در نظر داشت مرحله به مرحله زیاد گردیدن اقدارهای استحصالی کمبینت میتالورگی تاجیک جهت تامین سری وقتی و با اعتماد انشاءات استحصالی با نیروی برق چاره‌جویی نمایند. ضرور است که دایر به رشد انفراستراکتور انرژتیکی و استفاده ثمرناک اقدارهای انرژتیکی خود کمبینت از جمله نیروی از روندهای تکنولوژی استحصالی حاصل شونده تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. ششم، به مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت سغد اینچنین دیگر ولایتها و شهر نایه های مملکت سپارش داده می شود که برای رشد انفراستراکتور صنعتی فراهم آوردن محیط مساعد سرمایه‌گذاری، جدا نمودن قطعه زمین برای لایه‌های نوی استحصالی، دستگیری تشبث‌های بخش خصوصی و تشکیل استحصالات به صادرات نگرانیده شده چاره‌های مؤثر اندیشد. هفتم، سریداره گیالوگی وظیفه دار کرده می شود که کارهای آموزشی گیالوگی کانهای معدن آهن و دیگر کندنی های فایدناک برای رشد میتالورگی مهم را وسعت بخشیده برای زیاد نمودن ذخیره های تصدیق شده اشیاء خام و تامین در آن مدت کارخانه های میتالورگی مملکت پیشنهادهای اساسناک منظور نماید. هشتم، جمعیت سهامی کمبینت میتالورگی تاجیک وظیفه دار کرده می شود که تطبیق مرحله میبعده رشد استحصالات را تامین کرده با استفاده از اقتدارهای نوی استحصالی حجم استخراج معدن آهن را مطابق نقشه های تصدیق شده تدریجا تا 10 میلیون تن در یک سال زیاد نماید. نظارت تطبیق سپارش های داده شده به ذمه معاون سروزیر عثمان علی عثمان زاده گذاشته می شود. وزارت و اداره داخلدار وظیفه دار کرده می شود که اجرای باصفت و سری وقتی آنها را تامین نماید. هر یک وزارت اداره مقامات محلی و هر یک رهبری مسئول باید در نماید که رشد ساحه میتالورگی مملکت تنها وظیفه یک ساحه نیست بلکه یک که از عامل های مهمی تحکیم اقتدار اقتصادی دولت استفاده ثمرناک ثروت های ملی و تامین رشد استوار تاجستان می باشد.
حاضرین گرامی، با استفاده از فرصت میخواهم به صاحبکاران سرمایه‌گذاران مملکت مراجعه نمایم. امروز تاجیکستان دارای فضای استوار سیاسی، زمینه مشاهده حقوقی و امکانیت‌های فراوان سرمایه‌گذاری میباشد. حکومت مملکت این بد نیست رشد صاحبکار استثماری و تشبث‌های بخش خصوصی را همه جانبه دستگیری خواهد کرد. هر تاجیکی که یک قطره خون تاجیکی دارد و ننگ و ناموس دارد، پیش از همه فکر زادگاهش کنه، وطن خودش کنه. دو کارخانه در بابا جان غفور در شهر خوجند بودم. دو کارخانه ای که همین خود صاحب کارا از دوره بعد ختم دانشگاه ها هر دویش دیدم. یک کارخانه همین کارکردی خوراک پرنده و چاروها گفته در گلستان آزیره کردگی همکورس ها چار پنج کزم شدن. تن جناب ما امیره کردیم، من افتم که ایره کردیم نواشا برای از دوی مرخانه هم کنیم که اقلا خروکه خطانه مرخاتیم گوش فروشید، توک فروشید، این هم کردن رحمت از سیخلالا گیرمان یاورده، این هم برای آماندن. آیسته حالی شرکت فراوان در جمهوری یکی از شرکت های بزرگترینی نه اینکه این سه سال آر دیگر ده ها نمود محصول برآورده ایستاده است. حاضر واردات کرده است سه سال مکارون ایتالیوی سپاگیتی تکنولوژی خودی ایتالیوی را همین سال تا آخر سال آورده جاشان ساختمانش رفته ایستاده است، ایستاده میتید تمام جمهوری را بسنده است. دویمش استرارشان در رفتم راشان نشان دادم، من تا که دوچرخه کلان کن بازار را تیز میشه، مردم میخرد بیرون فروش همونجا برامان. بعد آمده دیدم کجان داوردم از این طرف شم کجان به 80% محصولاتش صادرات رفته این صورت است. مکتب ساخته است اونش در شهر این طرف شم 1200 جا با این شم هم مکتب هم باقشت ساخته این صورت شهر کجان با جای کاری را گویه معاش بلدی کارگرا، تکنولوژی حاضر زمان. حسن رحمت شما با یتیما را فراموش نکنید، کم بیزاعتا را فراموش نکنید، معیوبا را فراموش نکنید. امسال 35 سالگی یا 35 سالگی داده دائمی غمخوری کنید، صدقه و خیر را دیگر کنید، برکت بیاوین. تشبث جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک نشان میدهد که صاحب کاران وطنی امروز قادرند لایه های بزرگ دارای اهمیت استراتژی را عملی نمایند و در تطبیق هدف های ملی رشد مملکت سهمی ارزشمند دارند. از این رو همه صاحب کاران و سرمایه گذاران را دعوت می نمایم که از امکانیت های فراهم گردیده سمرانک استفاده برده و تاسیس اقدارهای نوی استحصالی کارکرد پره اشای خام وطنی استحصالی مسئولات رقابتناک نیایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سمزارند. پرش یک سال مهلت ما باید کارخانه لیتر در نوعه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدن شد برامونه یک جایه کار کنید بینیتون تکنولوژی وارد شدگی است، محصولات است، بازارش بینید جهان تا وسیع و جای کاری سرچشمه در آمدی بودید. اطمینان دارم که همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی منبعی نیز برای رشد اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم مملکت زمینه استوار فراهم میآورد. خاطرشان میرمایم که ما امروز شاهد آغاز یک مرحله مهم در رشد صنعت تاجیکستان است. بنیاد کمبینات متالورگی تاجیک برای استفاده ثمرناک ثروت های زیر زمینی، استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده،
таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои кории нав ва таҳкими иқтидори иқтисодии мамлакат аҳамияти стратегӣ дорад. این اقدام برای افزایش صادرات محصولات صنعتی وطنی و تحکیم رقابتناکی اقتصاد ملی زمینه استوار می‌گذارد. همه این دستاوردها ثمره صلح و ثبات کامل، وحدت ملی و استقلال و آزادی وطنی عزیزمان می‌باشد. ما در عرفه تجلیل جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان چونین انشاءات بزرگ صنعتی را همچون رمز اقتدار روز افزون اقتصادی کشور به نتیجه سیاست سازنده دولت بنیاد نموده استاده ایم. این همه ما را وادار می سازد که برای پیشرفت میمبرده تاجیکستان عزیزمان باز هم صادقانه و پرمسئول زحمت کشیم. از این رو سهمگذاری در آبادی وطن و پیشرفت دولت برای هر یک شهروند کشور باید وظیفه مقدس باشد. اطمینان دارم که مردم شهرمند تاجیکستان از جمله ساکنان زحمت قرین ولایت سوئد، مهندسان و ساختمانچیان، متخصصان، صاحبکاران و همه کارمندان ساحه صناعت منبد نیست در تطبیق هدفهای استراتژی دولت سهمی ارزشمند خود را میگذارند. من در این پای دروز روزی سیم است نایه اینی شهرستان خوب دیوشتیچ بابا جان غفوروف شهر خوجان دیدن نمودم. من دیده ایستادم که مردم در همه دیوه های دوردست حتی کار آبادانی رفته ایستاده است و همگی دو ماه وقت ماه ما باز هم سرعت کارهای آبادانی را باید باز میگویم. از هر یک آیله، از هر یک خانه کاشانه مردم، از هر یک کوچه محل شروع کنیم تازه آزاده گردانیم وطن عزیز ما را آباد کنیم، بنیاد کنیم، سازیم و در هر یک دیهه دوردسترین پنج آیله در یک دیهه زندگی کند، حتما چورابینی های جشنی در آنجا گذرانده شود. با همه شما سلامتی، روزگاری آباد و در فعالیت پرشرفتان برار کامیابی ها آرزو می نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید.

калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11 милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашриёти Бухоро соли 2014 ба таб расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи ахбору ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. дирӯз президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар иброз доштанд ки бунёди корхонаҳои хурду калон дар самти бунёду таъсиси муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ, муассисаҳои фарҳанг, марказҳои тиббӣ, маишии марказҳои варзиш ва монанди инҳо ба таҷдиди роҳҳо ва инфрасохтори дигар ҳам мусоидат хоҳад кард. имрӯз тоҷикистон ба марҳалаи нави рушди саноат ворид гардидааст. ҳадафи мо тадриҷан аз кишвари истихроҷкунандаи маъдан ба кишвари истеҳсолкунандаи маҳсулоти металлӣ табдилӣ ёфтан мебошад, таъкид доштан муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Аснои мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар. вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии озарбойҷон дар ҷумҳурии тоҷикистон Алимирзамин Аскеровро ба муносибати ба охир расидани фаъолияти дипломатиаш дар тоҷикистон ба ҳузур пазирофт. зимини суҳбат тамоюли тавсия ёбандаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди дуҷониба баланд арзёбӣ гардид. вазири корҳои хориҷӣ ба сафир барои саҳми арзандаи ӯ дар рушду таҳкими муносибатҳои дӯстонаи тоҷикистон озарбойҷон изҳори миннатдорӣ намуда дар фаъолияти ояндааш комёбиҳо таманно кард. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. дирӯз дар прокуратураи генералии тоҷикистон ҷаласа баргузор гардид. бинои иттилои маркази матбуоти ин мақомот дар маҷлис гуфта шуд ки қабули қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамчун ташаббуси навбатии кишвари мо бозгӯи эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сиёсати сулҳпарварона созанда ва башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. инчунин таъкид шуд ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нисбат ба доираи муайяни шахсони дар қонун пешбинӣ шуда далели равшани сиёсати башардӯстона ва иҷтимоии давлат буда ба шаҳрвандон барои ислоҳ, барқарор намудани мавқеи иҷтимоӣ ва идомаи зиндагии созанда дар ҷомеа имконияти нав фароҳам меорад. байни вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии чин оид ба ҳамкориҳои рушди байналмилалӣ ёддошти тафоҳум оид ба лоияҳои афзалиятнок дар соҳаи рушд ва ҳамкории дуҷониба ба имзо расид. ин санад зимини мулоқоти вазири молия Файзиддин Қаврзода бо раиси агентии чин оид ба ҳамкориҳои рушди байналмилалӣ Чен Сиаодун имзо гардид. бино ба маълумоти вазорати молия, дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо вобаста ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикӣ, энергетика, бахусус татбиқи лоияҳои гидроэнергетикӣ ва энергияи сабз, инчунин дастгирии соҳаҳои дигари кишвар мубодилаи афкор намуданд. ҳамзамон ҷонибҳо оид ба густариши ҳамкорӣ дар самти рақамикунонии идоракунии молияи давлатӣ, таҳкими ҳамкориҳои техникӣ, омодасозии мутахассисон ва татбиқи лоияҳои муштарак табодули назар намуданд. дар 6 моҳи соли равон дар ҷумҳурии истеҳсоли моҳӣ ба 2002 тонна расонида шуд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5% зиёд мебошад. дар ин бора дирӯз зимини нишасти матбуотӣ вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. қайд гардид, ки барои рушди соҳаи моҳипарварӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 1300 адад кӯлҳои табиӣ, 8 адад обанборҳо ва 432 адад хоҷагиҳои моҳипарварӣ истифода бурда мешавад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обаҳои кишвар барои имрӯз 10 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо сурати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа ва дар доманакӯҳҳо 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда. шамол аз самти шарқ бо сурати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 14-19 дараҷа гарм мешавад.
1: Шумо барномаи ахбори ин соатро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги тарихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.
1: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш бо Никру Сатторӣ.
2: муҳимтарин рӯйдоду пирӯзиҳои варзишӣ дар чанд дақиқаи оянда барои шумо аз нашри навбатии Ҷаҳони варзиш. Дуруд шунавандаҳои азиз. имшаб бозии марказии ҷоми ҷаҳонии футбол доир шуд, ки дар марҳилаи якчорфинал сипарӣ шуд. Бозии нахустин фаронса бо Марокко андари майдони рақобат шуданд ва гарчанде Марокаш дар бозиҳои қаблӣ ҳангома офариҳои зиёд дошт ва бисёр бозиҳои хубу диданиро ҷорӣ мекард, бисёриҳо ба он назар буданд, ки барои фаронса хеле мушкилӣ эҷод мекунад, вале фаронсавиҳо тавонистанд дар ин бозӣ, сарфи назар аз оне, ки муқобили онҳо яке аз рақибони муқтадир истодааст, тавонистанд, ки ду голро ба дарвозаи футболбозони Марокаш бизананд. Дар дақиқаи 28-ум дар ибтидои бозӣ, албатта Клиан Мбапе имконияти хуби ҳисобро боз карданро дошт, вале дар рӯбарӯи дарвозабони Марокаш натавонист, ки пеналтиро хуб ба самар бирасонад ва баъдан дар дақиқаи 60-ум ҷуброн сохт ин

нимниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол роҳ ёфт. Ва имшаб, дӯстони азиз, бозии дигар дар марҳила якчор финал, албатта миёни Испания ва Белгия роҳандозӣ мешавад ва санаи 12-ум, яъне дар дили шаб, Норвегия бо Англия ба ҳам меоянд. Пас фардо, яъне шаб, шумо метавонед ки ин бозиро интизор бошед. Ва субҳи рӯзи 12-ум, соати 6 саҳар, шумо метавонед бозии Аргентина ва Швейцарияро дар доираи марҳилаи якчор финали ин мусобиқа дида бошед. Ҳоло мунтахаби Фаронса дар се мундиали охир бо натиҷаҳои арзанда дар олами футбол ҷойгоҳи бисёр хусайро касб кардааст. Соли 2018 онҳо чемпион шудабуданд, соли 2022 дар финал бозӣ карданд, ки ҳамагӣ дар силсилаи зарбаҳои пеналти муҷиба бохт шуданд. ва акнун имсол ҳам яке аз муддаъиёни асосӣ барои рӯй ёфтан ба финал ва ҳатто унвони қаҳрамонӣ мунтахаби Фаронса маҳсуб мешавад. ва Фаронса дар ҳамаи бозиҳое ки анҷом бахшид тавонист ки зафар ёбад, дар албатта вақти асосӣ. ва фаронсавиҳо қаблан дар марҳилаи якаш финал Парагвайро шикаст доданд, дар марҳилаи 16 бошад Швейцияро, дар марҳилаи гурӯҳӣ бо ҳисоби 3-1 Сенегал, бо ҳисоби 3-0 Ироқ ва бо ҳисоби 4-1 Норвегияро шикаст доданд. силсилаи пирӯзиҳои фаронсавиҳо ҳоло ҳамагиро ҳам ба ҳамин ақида водор кардааст, ки шояд онҳо дигар бора қаҳрамони ҷаҳон шаванд ва ҷуброни бохти соли 22-ро кунанд. гап дар сари он меравад, ки ҳоло олами футбол ва мутахассисони соҳа бар он ақиданд, ки финали соли 2022 бори дигар албатта такрор мешавад ва аз ин тараф Аргентина ҳам албатта муддаи асосӣ барои рӯй ёфтан ба финал ба ҳисоб меравад. вале инро вақт нишон медиҳад. Аргентина муқобили Ироқ гарчанде дар 78 дақиқаи бозӣ онқадар бозии ҷаззоб ё ки диданиву муддаӣ будани онро исботкунанда нишон надод, вале бубинед ки дар 14 дақиқа се голро ба самар расонидан ҳамаи ин ақидаҳоро шикаста кард ва бузургии мунтахаби Аргентина ва махсусан намин салтанати Лионел Месси дигар бора исбот шуд ва ин мунтахаб тавонист ки камбеки мусобиқаро карда бошад. ман фикр мекунам дар мундиали соли 26 чунин камбек набуд ва дар чемпионатҳои ҷаҳоне ки солҳои охир албатта пайгирӣ мекунем чунин камбекро ёд надорем, ки дар 14 дақиқаи охири бозӣ як бора се гол ба самар расонида шавад ва ҳисоб 3-2 шавад. хуб, яъне Аргентина ҳам муддаӣ аст, Аргентина ҳам анамун чӣ гунае мегӯям финалист хоҳад буд, ҳамин гуна хоҳад шуд. вале гап дар сари он аст, ки бояд санаи 12-ум онҳо швейцариягиҳоро аз садир дур кунанд ва бо ғолиби ҷуфти Норвегия ва Англия бозии шоиста нишон бидан. ду имтиҳони дигар барои аргентиниҳо аст ва як имтиҳони дигар барои фаронсавиҳо барои рӯй ёфтан ба финал. вале бисёриҳо боз ба назаранд, ки Месси бо Ямин Ямал, ки қиссаи ин ду футболбозро медонед, шояд ҳамин мунтахабҳо ба финал роҳ ёбанд. вале Норвегия ҳам бо Англия бозиҳои хеле ҷозибу диданӣ доштанд. мо инҳоро набояд сарфи назар кунем ва шояд яке аз ин дастаҳо Аргентинаро шикаст биҳад ва ё шояд Швейцарияро, гарчанде ки албатта агар мо Швейцарияро рақиби арзанда муқобили Аргентина бидонем, он қадар фикр мекунам арзанда нест, чун бозии швейцариягиҳоро бо мунтахаби Колумбия дар давраи гузашта ёд дорем, ки то ба экстра тайм ва силсилаи зарбаҳои пенальти рафта расид. он бозие, ки баъд аз Аргентина ба намоиш гузошта шуд, фикр мекунам он қадар ҷозиб набуд ва мумкин ки бисёриҳо оинаи нилгонро кушта хоб рафтанд ҳамон шаб. вале гап дар сари он аст, ки Швейцария тавонист ки роҳро ба даври дигар ҳам ворсозад. акнун бозиҳои хеле муҳиму диданӣ мундиали 2022
радио 6.

0: чун мавзӯи UFC-ро боз кардем, хабари нохуш дорем. Рақобати Муин Ғафуров муқобили Абдул Ҳусейн, ки интизор мерафт санаи 25 июл дар силсилаи мусобиқоти UFC, ки дар Абу-Даби баргузор мешавад, лағв гардид. Ин ҳам сабабе дорад, ки ҷароҳат бардоштани размкори Мо ба қайд гирифта шудааст, ҷароҳати пой. خب شفای اوجیل با موین غفوروف زودتر بر بگرد ما انتظاری نبرد های تو هستیم خب در راستای خبر البته چون میدونید در UFC Абу-Даби мебоист ҳамуин ва ҳам Нурулло нерусанҷиҳои худро муқобили рақибонашон анҷом медоданд ва ин аввалин мусобиқае мешуд барои размкорони тоҷик ки ду тан аз размкори тоҷикистонӣ дар як мусобиқаи UFC баромад мекунанд вале мутаассифона нашуд Нурулло Алиев санаи 25 июл дар майдони овозадори Этиҳад аренаи шаҳри Абу-Даби Амироти Муттаҳидаи Араб рақобати худро доир мекунад муқобили Майк Дэвиси амрикоӣ. Майк бо умури 12/3 андари октагон мешавад. Нурулло Алиев бошад шикастнопазир аст. 11 набарди бебохти ӯ ӯро дар ин набард муддаӣ гардонидааст ва фикр мекунам ки Нурулло метавонад ки 11-ро ба 12 табдил бидиҳад. Бо умеди пирӯзӣ ӯ. خوش دوستانی عزیز میرویم با خبرهای دیگر البته چونه که اوگاهی دارد از پیش مرو مسابقه مهم سبقتگاهی مرکزی سول در نوعی گوشتینگیری منتظر است سنه 15-16 آوگوست қалби тоҷикистон душанбе шаҳри нозанин макони баргузории дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ мегардад мусобиқа дар остонаи 35-солагӣ истиқлоли давлати тоҷикистон баргузор мешавад ва дар он варзишгарони варзида аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок меварзанд фонди ҷоизавии мусобиқа бошад 400 000 доллари амрикоиро дар таркиб дорад ки ба ғолибон 20 000 ба барандагони нишони нуқра 10 000 ва ба нафароне ки сазовори медали биринҷӣ мегарданд 5 000 туҳфа тақдим мегардад рақобатҳо дар 9 категорияи вазнӣ баргузор мешавад ки 3 категорияи он мансуб аст ба бонувон ва 6-тои он ба мардҳо дӯстони азиз дар ҳамҷо расидем ба поёни матлаби худ барномаро пешниҳоди шумо кардем банда некрус сатори коргардони барнома асоби юсуф то навбати иртиботи дигар ва то пирӯзиҳои навбатӣ муваффақ бошед
1: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ зебинисо рустамова ҳастам
2: муваффақият танҳо медал нест қаҳрамонӣ масъулият аст масъулияти ҳимояи шарафи ватан масъулияти парафшонии парчам варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст
3: набзи пирӯзӣ дар радиои тоҷикистон

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Саргузашти ман. Маҳатма Ганди ҳамеша манбаи илҳоми ҳазорон ҳазор мардуми дунёст. Ин роҳбари абадзиндаи Ҳинд ба василаи эҳё кардани бузургтарин катибаҳои ахлоқии фалсафии қадимии Ҳинд тавонистааст мактаби муборизаро барои озодӣ таҳти унвони «Муқовимат бидуни зӯроварӣ ва хушунат» бунёд кунад. Маҳз ҳамин садоқат ба сухан ва шахси хеш аст ки китоби худнавиштаи зиндагии Маҳатма Ганди дар байни катибаҳои дар ин жанр навишташуда ҷойгоҳи хос дорад. Ин китоб бо каме таҳрир ба тоҷикӣ баргардонда шудааст, ки нахустин маротиба ба хонандаи тоҷик пешкаш мегардад. китоби саргузашти мани Маҳатма Ганди соли 2019 бо тарҷумаи Масъуди Барзӣ дар шаҳри Душанбе зери сарсухани Шоди Муҳаммад Суфизода тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 508 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони азиз. нашри навбатии барномаи ахбору ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. вазифаи мо имрӯз на танҳо бунёди корхонаҳои нав, балки ташаккули мактаби миллии муҳандисиву технологии ҷавобгӯ ба талаботи рушди саноати ҷаҳонӣ аст. чунин иброз доштан дирӯз президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмин намудани рушди минбаъдаи металлургияи миллӣ, ташаккули занҷири пурраи истеҳсолот, истифодаи самаранокии сарватҳои зеризаминӣ ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда ба вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки барномаи рушди металлургияи сиёҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2035-ро таҳия ва ба ҳукумати кишвар пешниҳод намоянд. ҳамзамон дастур дода шуд, ки истифодаи васеи механизмҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ таъмин гардад. омода намудани кадрҳо барои ҳамаи соҳаҳои афзалиятноки саноати кишвар бо дар назар дошти талаботи истеҳсолоти муосир таҷдиди назар карда шавад. дар тоҷикистон шумораи умумии истифодабарандагони интернети мобилӣ ва собит ба 5.5 миллион расидааст, ки аз ин шумора 5.3 миллион нафари он муштариёни интернети мобилӣ мебошанд. бино ба маълумоти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, шумораи умумии муштариёни пайвастшуда ба шабакаҳои алоқаи барқӣ 8.2 миллион нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин теъдод 6.1 миллион муштариёни фаъоли алоқаи мобилӣ мебошанд. дар доираи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва нақшаи амали он барои солҳои 2025-2027 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрноияҳои ҷумҳурӣ, вазорату идораҳо ва ташкилоту муайсаҳои давлатии дахлдор тибқи нақша то 31 майи соли равон дар ҷумҳурӣ 3,774,939 бех ниҳоли дарахтони ҳамеша сабз ороиши сои афкану мевадиҳанда шинонида шудааст, ки ин 104 фоизи нақшаи ниҳолшинон соли 2026-ро ташкил медиҳад. дар ин бора муовини якуми раиси кумитаи зимуити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёр Шукрзода зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. гуфта шуд, ки кумита барои ташкили ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ дар маҷмӯ 86.6 гектар қитъаҳои замин дар ҳудуди шаҳру ноияҳои ҷумҳурӣ ва заминҳои ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда ҷудо ва ба мақомоти маҳаллӣ ҳифзи муҳити зист вобаста намудааст. агентии беҳдошти замин ва обёрии ҷумҳурии тоҷикистон нақша дорад, ки соли равон 2820 гектар заминҳои навро аз худ намуда 1119 гектарро ба гардиши кишоварзӣ ворид намояд. дар ин бора зимини нишасти матбуотии ин агентӣ иттилоъ дода шуд. гуфта шуд, ки дар шаҳру ноияҳо корҳо барои азхудкунии 416 гектар заминҳои нав ва барқарорсозии 344 гектар заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда идома дорад. ҳадафи ин кор васеъ намудани майдони кишт ва самаранок истифода бурдани заминҳои нав ва заминҳои аз гардиши берун монда мебошад. дар 6 моҳи аввали соли равон нақшаи қисми даромади буҷети маҳаллӣ дар вилояти Хартум аз рӯи континенти умумӣ бештар аз 100% иҷро шудааст. Аз ҳисоби даромадҳои худӣ бошад, нақша наздики 102% иҷро гардидааст ва ба буҷети 1,696,000,000 сомонӣ ворид шудааст. Бино ба маълумоти сараёсати вазорати молия дар вилояти Хартум, нишондиҳандаи мазкур нисбат ба нақша 24,000,000 сомонӣ зиёд аст ва нисбат ба 6 моҳи соли 2025 бошад 367,600,000 сомонӣ бештар мебошад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обаҳои кишвар барои имрӯз 10 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ.
3: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, ҳарорати ҳаво дар водиҳо 37-40 дараҷа ва дар доманакӯҳҳо 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 14-19 дараҷа гарм мешавад.
2: шумо барномаи ахбори ин соатро аз радиои Тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
6: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
5: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذرید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: Насли сомон. Минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дуньёи беохири орзуҳо.
2: Насли сомон – муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: Насли сомон – тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: Насли сомон – инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
3: шунавандаҳои азиз, дӯстдорон ва алоқамандони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Орзу мекунем рӯзи хубу хотирмоне дошта бошед. Мавзӯи имрӯзи барномаи насли сомон, озмуни шоҳномахонӣ ва аҳамияти он дар тарбияи насли ҷавон мебошад. Боиси ифтихор аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар, эҳёи анъанаву оинҳои миллӣ арч гузоштан ба осори инсонпарваронаи адибону олимони гузаштаи халқи тоҷик дар сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат мақоми аввалиндараҷа ба шумор меравад. Аз ҷумла тақдими осори пурғановати ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома, ки дар тарбияи насли худшиносу ватандӯст ростқавлу ҳушманд нақши муассир доштаву дорад. Барои бештар ошноӣ пайдо кардан ба ин шоҳасари нотакрор, дар муассисаҳои таълимӣ, китобхонаҳо ва марказҳои фарҳангӣ маҳфилҳои шоҳномахонӣ баргузор шуда, наврасону ҷавонон бо шавқу рағбати зиёд иштироки худро дар он ҳатмӣ шумориданд. ва инак баъди роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман озмуни шоҳномахонӣ низ баргузор гардида ду даври он тавонист беҳтаринҳоро ба зинаи баъдӣ роҳнамоӣ кунад. Озмуни мазкур иқдоми муҳимест ки насли ҷавонро ба омӯзиши ин шоҳасари ҷовидонӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва эҳёи анъанаҳои неки ниёгон роҳнамо месозад. Дар робита ба ин мавзӯъ Рустам Наботӣ, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, афзуд ки шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ як китобхона аст ки агар ҳар ҷавоне аз ҳикматҳои он баҳра бардорад, ҷомеаи мо дорои насли босавод, худогоҳ ватандӯст ва масъулиятшинос хоҳад гардид.
4: Шоҳномаи Фирдавсӣ як китобхонаи бузург аст. Шоҳномаи Фирдавсӣ таърих ва тамаддун ва фарҳанги миллии

0: тех шуд рез рез чи захме ки пайдо кунад расағез гирифтан аз он пас аму дигарон ҳаме гуфтан он бар ин ин бар он синелу аму андар омад ба хам чамон буд поёну гудон дижам си аспон фурӯ рех бар густувон зире поура шуд бар миёни гавон фурӯ монас буд иловар зикор як кедона буд дасту бозу шёр тан аз хай пуро буд аҳон пур зи хок забон гашта аз ташнагӣ чок чок як аз ин дигар истод он ваду пур аз дар буду пур аз ранҷ буд
1: дигар бора аз пон бу басма сахт ба сар бар ҳаме гашт бадхоҳ бахт ҳар он гаҳ ки хашм оварда бахти шум шавад санги хоро бо кирдори мум бо куштӣ гирифтан ниҳодан сар гирифтан ҳар ду дуволи камар сипаҳдор суғробон зӯрдаст ту гуфти чархи баландаш бибаст ғамин гашуфтан биёзи чанг гирифт он сару ёли ҷанги паланг хам овард пушти диловар ҷавон замона сар омад набуда штаван задаш бар замин бар ба кирдори шер бидонист ки ӯ ҳам намонд ба зер сабук теғи тез аз миён баркашид бари пури бедордир бардарид ҳар он гаҳ ки ташна гашти ба хун биёлуби ин ханҷари обгун замона ба хуни ту ташна шавад мӯй номи ту мӯй ташна шавад бупечид аз он пас яке о кард зинеку бадандеша кӯтоҳ карда
2: боиси хушҳолист ки имрӯз насли ҷавону навраси мо акнун дар озмуни шоҳномахонӣ ширкат менамоянд ва ин ташаббус ҳайяки онро ба омӯзиши амиқи шоҳнома раҳнамун сохта эҳтиром ба таъриху тамаддун ва забони модариро дар қалби онҳо устувор месозад асари безаволи абулқосим фирдавсӣ дилнишинтарин намуна аз осори адабист ва имрӯз бо ифтихор номҳои қаҳрамонони ин асар дар ҳамаи хонаводаи тоҷикон дида мешавад ки ин нишонае аз ишқу муҳаббати тоҷикон ба гузаштаи пурифтихори хеш аст чунин шоҳкориҳо ва иқдомҳое ки дар ин замон рӯи кор омаданд аз шукӯҳу шаҳомати истиқлоли давлатӣ шаҳодат медиҳад зеро ин иқдомҳо сатҳи маърифатнокии ҷомеа ба хусус наврасони ҷавононро баланд бардошта мардуми тоҷикро ба роҳи саодати ҷовидона роҳнамоӣ менамоянд
3: аноман хонзода бобоҷон хонандаи синфи ҳастияи мактаби 11 ва ман бисёртар дар вақтҳои холигиам ба хондани шоҳнома майлу рағбат зиёд дорам дигар китобҳоро аз осори адабиёти классики тоҷик мутолиа менамоям масалан китобҳои устод шеърҳои устод рудакӣ ва китобҳои саъдии шерозӣ ва ғазалиёти ӯро хеле дӯст медорам мутолиа карданашро достони разми сӯҳроб бо гурдофарид чӯ огоҳ шуд духтари гаждаҳам ки солори он анҷуман гашт кам ҳамин гашту барзад хурӯше бадард баровард аз дил яке боди сард зане буд ба сони гурдаи сағор ҳамеша ба ҷанг андарун номдор ҷономиӯ буд гурдофарид ки чун ӯ ба ҷанг андарун кас надид
4: ба фармони шаҳ чун басечид кор бирафт аз ҷаҳон модари шаҳриёр сиёвуш зигоҳ андар омад чудев баровард бар чархи гардон ғирев ба тан ҷомаи хусравӣ кард чо ба сар бар парокан торик хок ҳаме буд бӯсуги модар дижам ҳаме кард бо ҷони ширин ситам басе навҳа кардаш ба рӯзу ба шаб басе рӯз накшод бар хандалаб ҳаме буд як моҳ бо дарду доғ намеҷуст як дам аз андӯҳ фароғ аз он чун бузургон хабар ёфтанд ба пеши сиёвахш биштофтанд чу тӯсу фарибурзу гударзу гев чу шаҳзода чу паҳлавонони нев сиёвуш чу рухсори эшон бидид зидил боз оҳи дигар баркашид зиновгирияи дигар оғоз кард дари андӯҳони дилаш боз кард чу гударз он сӯги шаҳзода дид дижам шуд чу он сарви озода дид бихарҷиду гуфтад ки э шоҳзод шунопанду макун сӯг ёд ҳар он кас ки зод ози модар бимурд зи дасти аҷал ҳеҷ кас ҷон набурд кунун гарчи модарат шуд ёдгор ба минӯс ҷои вай андӯҳ мадор ба сад лобаву панду афсуну рой дил овард шаҳзодаро бози ҷой
2: шунавандаҳои арҷуманди радиои тоҷикистон, инҷо барномаи насли сомон ба анҷом мерасад. Дар таҳияи он муҳаррис Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф саҳм гузоштем. То барномаҳои баъди саодатманду сарбаланд бошед.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: ки фарзанди бад гар бовад наррашир, ба хуни падар ҳам набошад далир.
1: ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бовад паҳлавонӣ кунад.

0: Салом шунавандагони азиз. Нашри навбатии барномаи ахбору ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. Вазифаи мо имрӯз на танҳо буньёди корхонаҳои нав, балки ташаккули Мактаби миллии муҳандисиву технологии ҷавобгӯ ба талаботи рушди саноати ҷаҳонӣ аст. Чунин иброз доштанд дирӯз президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмин намудани рушди минбаъдаи металлургияи миллӣ, ташаккули занҷири пурраи истеҳсолот, истифодаи самаранокии сарватҳои зеризаминӣ ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда ба вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки барномаи рушди металлургияи сиёҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2035-ро таҳия ва ба ҳукумати кишвар пешниҳод намоянд. Ҳамзамон дастур дода шуд, ки истифодаи васеи механизмҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ таъмин гардад. Омода намудани кадрҳо барои ҳамаи соҳаҳои афзалиятноки саноати кишвар бо дар назар дошти талаботи истеҳсолоти муосир таҷдиди назар карда шавад. Дар Тоҷикистон шумораи умумии истифодабарандагони интернети мобилӣ ва собит ба 5.5 миллион расидааст, ки аз ин шумора 5.3 миллион нафари он муштариёни интернети мобилӣ мебошанд. Бино ба маълумоти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шумораи умумии муштариёни пайвастшуда ба шабакаҳои алоқаи барқӣ 8.2 миллион нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин теъдод 6.1 миллион муштариёни фаъоли алоқаи мобилӣ мебошанд. Дар доираи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва нақшаи амали он барои солҳои 2025-2027 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрноияҳои ҷумҳурӣ, вазорату идораҳо ва ташкилоту муайисаҳои давлатии дахлдор тибқи нақша то 31 майи соли равон дар ҷумҳурӣ 3,774,939 бех ниҳоли дарахтони ҳамеша сабз ороиши сояафкану мевадиҳанда шинонида шудааст, ки ин 104 фоизи нақшаи ниҳолшинони соли 2026-ро ташкил медиҳад. Дар ин бора муовини якуми раиси кумитаи зимуити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёр Шукрзода зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигарон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки кумита барои ташкили ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ дар маҷму 86.6 гектар қитъаҳои замин дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва заминҳои ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда ҷудо ва ба мақомоти маҳаллии ҳифзи муҳити зист вобаста намудааст. шумо барномаи ахбори ин соатро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.

0: ту ва радиои тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
1: идомаи барномаҳои радиои тоҷикистон. шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор.
2: имтиҳони зиндагӣ.
1: муҳаббат.
2: эҳтиром.
1: самимият.
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: ин ҳама дар барномаи оила.
2: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон.

саломи саршор аз меҳру садоқат нисори ҳамаи шумо бошад, шунавандагони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Бо таманиёти консиативу хонаободии шумо барномаи оила боз ҳам меҳмони кошонаҳои шумост. оила макони муқаддасест, ки дар он асоси тамоми арзишҳои инсонӣ ба роҳ монда мешавад. ин навбат дар барномаи оила аз ҳаёту рӯзгори намунавии як оилаи ботаҷриба шумо шунавандагони гиромиро ошно хоҳем кард. бо барномаи мо бимонед.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 11 салом шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. дар вилояти Суғ корҳои муайянсозӣ ва муҷаҳизгардонии сарҳади давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қирғизистон пурра ба анҷом расид. сокинони назди марзи ин рӯйдодро дастоварди бузурги давлату ҳукумат маънидод менамоянд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода мешунавем.
2: дар вилояти Суғд корҳои муайянсозӣ ва муҷаҳизгардонии сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қирғизистон пурра ба анҷом расид. ин рӯйдоди муҳими таърихӣ, ки дар доираи татбиқи сиёсати сулҳҷӯёна ва созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон амалӣ гардид, барои таҳкими амнияти миллӣ, ҳифзи манфиатҳои давлатӣ, рушди муносибатҳои дӯстона ва таъмини зиндагии шоистии сокинони ноҳияҳои ҳамсарҳад аҳамияти бузург дорад. афзуд сокини ноҳияи Ҷабор Расулов Раҷабалӣ Одинаев.
3: шукрона аз сулҳу салом, шукрона аз ҳамин тинҷи оромии Тоҷикистони азиз, ки таҳти талошҳои бевоситаи абармарди сатҳи ҷаҳонӣ пешвои муъаззаму маҳбуби мо ҷаноб оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тоҷикони мо насиби рӯзӣ гашт. заҳматҳои шабонарӯзии ин абармард буд, ки нуқтаи охирини сарҳадоти байни ду кишвари дӯсту ба ҳам ҳамсоя Тоҷикистон ва Қирғизистон муҷаҳҳаз гардонида шуда ба итмом расид. Тоҷикистони азиз ҳамчун гавҳари чашм, мо бояд эҳтиёт кунем, обод кунем, созанда бошем.
2: ба муносибати анҷоми корҳои муайянсозӣ ва муҷаҳизгардонии сарҳади давлатӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов бо иштироки раиси вилояти Суғд, фармондеҳи қӯшинҳои сарҳадии кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони масъулу сокинони касбу кори гуногун чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. бо шарофати сиёсати хирадмандона ва сулҳпарваронаи роҳбари давлат, ҳамчунин талошҳои пайвастаи комиссияҳои байниҳукуматии ду кишвар, масъалаи муайянсозии сарҳади давлатӣ, ки тӯли даҳ солаҳо яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб мерафт, пурра ҳалли худро пайдо намуд. афзуд афсари қисми ҳарбии 024 Нурулло Орипов.
4: мо ҳаракат мекунем, ки халқи тоҷик орому осоишта зиндагӣ кунанд. барои ҳамин шабу шаб нагуфта, рӯзу рӯзу нагуфта, мо дар сарҳади давлатӣ кору фаъолият мекунем.
2: пурра муайянсозӣ ва муҷаҳизгардонии сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қирғизистон дар ҳудуди вилояти Суғд ҳамчун дастоварди муҳими таърихӣ арзёбӣ гардида, барои таҳкими сулҳусубот, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, рушди ҳамкориҳои дуҷониба ва таъмини зиндагии осоиштаи сокинони ноҳияҳои ҳамсарҳад заминаи устувор фароҳам меорад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
1: дар устонаи ҷашни 35-солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯшаву канори кишвар корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза дорад. сокинони ватандӯст ва соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи Ҷайҳун низ дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия баҳри татбиқи нақшаи чорабиниҳои ҷашнӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд. бунёди иншооти нави иҷтимоии истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ на танҳо симои ноҳияро зебутар мегардонад, балки барои беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам меорад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрамов.
5: тибқи иттилои бахши меъморӣ ва шаҳрсозии ноҳияи Ҷайҳун, ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бунёд, таъмир ва азнавсозии 504 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз зиёда аз 483 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар дигар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ бо суръат идома доранд. иншооти бунёдшаванда соҳаҳои гуногун аз ҷумла маориф, тандурустӣ, саноат, фарҳанг, варзиш, савдо ва хизматрасониро фаро гирифта. ҳамзамон корҳои таъмиру мунфаршкунии роҳҳо, чароғонкунии кӯчаҳо ва сафолакпӯш намудани роҳравҳо низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доранд. дар ин раванд соҳибкорони маҳаллӣ саҳми назаррас гузошта истоданд. яке аз онҳо соҳибкор Раҳимҷон Мадраҳимов мебошад.
6: хонаи истиқомати ношонаро ба анҷом мерасонем, насиб боша. чанд кас соҳиби кор шуданд. дар рафти сохтмон 17-18 нафар ҳамавақта инҷа кор мекарданд.
5: таваҷҷӯҳи махсус ба рушди соҳаи маориф низ равона гардидааст. Дар назди муассисаҳои таълими эҳтиёҷманд, синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои нави таълимӣ сохта шуда, барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи насли наврас тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. Ба гуфтаи масъулон, то имрӯз наздик ба 87% корҳои дар нақшаи ҷашнӣ пешбинишуда ба анҷом расида. Сохтмони дигар иншоот тибқи нақша идома дорад. Ободонию созанд нишонаи муҳими пешрафти ҷомеа ва арҷгузорӣ ба арзишҳои истиқлоли давлатӣ мебошад. Сокинони ноҳияи Ҷайҳун бо рӯҳияи баланди созандагӣ баҳри татбиқи барномаҳои давлатӣ, рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва боз ҳам ободу зебогардонидани диёри худ саҳм гузошта, ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ бо дастовардҳои назаррас омодагӣ мебинанд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи
1: Ҷайҳун. Анҷоми ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
0: Ахбори минтақа. Аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед. Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
3: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. Дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист. Чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз Радиои Тоҷикистон.
2: садамаҳои нақлиётӣ, омилҳои асосӣ, оқибат ва роҳҳои пешгирии он. Суръати баланд аз ҳаваси лаҳзаина то садамаи марговар. Беаҳамиятӣ ва ғуссаи якумрии хонавода. Риояи қоидаҳои бехатарӣ то фарҳанги баланди ронандагӣ. Дуруд шунавандагони азиз. ҳамасола садамаҳои нақлиётӣ ҷони садҳо нафарро дар саросари ҷаҳон мегирад ва ҳазорони дигарро маъюбу нотавон месозад. Тоҷикистон низ аз ин истисно нест ва мутаассифона ҳамасола шумораи садамаҳои нақлиётӣ зиёд гардида нафарони зиёде ба ҳалокат мерасанд. Тибқи иттилои расмӣ, соли 2025 садамаҳои нақлиётӣ ҷони 643 нафарро рабуданд. Боиси таассуф аст ки дар нимсолаи аввали соли 2026 низ садамаҳои марговар зиёд ба мушоҳида мерасанд. Танҳо дар як моҳи охир дар шоҳроҳҳои кишвар бар асари садамаҳои нақлиётӣ зиёда аз 20 нафар ба ҳалокат расида, чандин нафари дигар ҷароҳатҳои гуногун бардоштанд. Ин омор бори дигар нишон медиҳад ки масъалаи таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо бояд ба яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти дахлдор ва ҷомеа табдил ёбад. Мутахассисон сабаби асосии қисми зиёди садамаҳоро баланд намудани суръати ҳаракати воситаҳои нақлиёт арзёбӣ мекунанд. Вақте ронанда суръати аз меъёр зиёдро интихоб мекунад, имкони вокуниши саривақтӣ ба ҳолатҳои ногаҳонӣ кам мешавад. Дар чунин шароит, ҳатто як иштибоҳи хурд метавонад боиси фоҷиа гардад. Мушоҳида мегардад ки идея аз рӯи ҳавою ҳавас ва идея бо мақсади сарфаи вақт суръати баланди ҳаракатро интихоб менамоянд ки оқибатҳои сангине ба бор меорад. Мутаассифона бархе ҳикмати оҳиста бираву дур биравро ба инобат намегиранд. Мутахассисони соҳаи роҳу нақлиёт яке аз омилҳои дигари зиёд гардидани садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳои байнишаҳриро дар хуб гардидани сифати роҳҳо медонанд. Мунфарш ва ҳамвор шудани роҳҳо албатта барои рушди иқтисод ва осонии ҳаракат аҳамияти калон дорад, аммо дар баробари ин баъзе ронандагон чунин роҳҳоро имкони зиёд кардани суръат медонанд. Дар натиҷа роҳҳои босифат, ки бояд воситаи таъмини бехатарӣ бошанд, дар сурати риоя нашудани қоидаҳои ҳаракат метавонад ба омили стоиши садамаҳо табдил ёбанд. Набудани камераҳои мушоҳидавӣ ва суръатсанҷҳо дар қисми зиёди шоҳроҳҳои ҷумҳурӣ низ аз ҷумлаи сабабҳое мебошад ки ба зиёд шудани қоидавайронкуниҳо овардааст. Вақте назорати доимӣ вуҷуд надорад, бархе аз ронандагон ба маҳдудияти суръат, хатҳои ишоравии роҳ ва дигар талаботи қоидаҳои ҳаракат беэътиноӣ мекунанд. Таҷрибаи бисёре аз кишварҳо нишон додааст ки насби камераҳои назоратӣ ва суръатсанҷҳо шумораи қоидавайронкуниҳоро ба таври назар раз коҳиш додааст. Дар баробари ин беаҳамиятӣ, баъзе аз ронандагон низ боиси сар задани садамаҳо мегардад. Истифодаи телефони мобилӣ ҳангоми ронандагӣ, риоя накардани масофаи бехатар, муқобил ҳаракат кардан, хастагӣ, ронандагӣ дар ҳолатҳои матҳушию хоболудӣ ва ҳатто беэътиноӣ ба камарбанди бехатарӣ аз ҷумлаи омилҳое мебошанд ки ҳамарӯза ҳаёти инсонҳоро зери хатар қарор медиҳанд. فراموش نباید کرد که راننده نه تنها برای جان خود بلکه برای امنیت مسافران و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه نیز مسئول است. حالت تکنیکی واسطه های نقلیات نیز نقش مهم دارد. بعضی صدمه ها در نتیجه ویران بودن نظام نگهدارنده، فرسوده شدن شینه ها، ویران بودن چراغ های روشن دهنده و دیگر نقصان های تکنیکی رخ می دهند. از این رو سنجش منتظم تکنیکی نقلیات باید به طلبات حتمی تبدیل یابد. هر یک راننده باید پیش از سفر از آمادگی пурраи воситаи нақлиёти худ мутмаин бошад. Барои коҳиш додани шумораи садамаҳои нақлиётӣ маҷмӯи тадбирҳои мушаххас зарур аст. Пеш аз ҳама дар шоҳроҳи асосии кишвар бояд суръатсанҷҳо ва камераҳои назоратии ҳаракат бештар насб карда шаванд. Ин тадбир ронандагонро водор месозад ки суръати иҷозатдодашударо риоя намоянд. Таҷрибаи ба қайдгирии худкори қоидавайронкуниҳои роҳ тавассути низоми шаҳри бехатар ва шаҳри ҳушманд дар шаҳри Душанбе бояд дар дигар шаҳру ноҳияҳо ва ҳатто шоҳроҳҳои ҷумҳурӣ низ бояд истифода гардад, зеро инҷо масалаи ҳимояи ҷони одамон дар авлавият аст. Ҳамзамон бояд назорати фаъолияти марказҳои муоинаи техникӣ пурзӯр гардида, танҳо воситаҳои нақлиётӣ ҷавобгӯ ба талаботи бехатарӣ иҷозати ҳаракат гиранд. Дар баробари ин, фаъолияти мақомоти назоратӣ бояд боз ҳам муассиртар гардад. Назорати мунтазам дар роҳҳо, пешгирии қоидавайронкуниҳо ва татбиқи баробари қонун нисбат ба ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат метавонад ва беҳтар шудани вазъи роҳҳо мусоидат намояд. Муҳим он аст ки ҳар як ронанда эҳсос кунад ки риояи қоидаҳои ҳаракат на танҳо масъалаи қонун, балки кафолати ҳифзи ҷони инсон мебошад. Дар маҷмӯ, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ вазифаи танҳо як ниҳод нест. Ин масъулияти муштараки давлат, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, муассисаҳои таълимӣ, воситаҳои ахбори омма ва пеш аз ҳама худи ронандагон мебошад. Агар ҳар як иштирокчии ҳаракат қоидаҳоро эҳтиром намояд, суръати ҳаракатро риоя кунад, ба ҳолати техникии нақлиёт диққат диҳад ва фарҳанги баланди ронандагиро пеша созад, метавон шумораи садамаҳоро ба таври назаррас коҳиш дода, ҷони даҳҳо ва садҳо шаҳрвандро аз хатари марг ва маъюбият ҳифз кард.
0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: шунавандаҳои азиз, барномаи соати фараҳ аз ин лаҳзаҳо мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва мо ҳамеша дар ин лаҳзаҳо омода ҳастем, ки барои шумо фараҳу шодӣ биоварем, пайку нусрати шодиро барои шумо бирасонем. ва дӯстони гиромӣ, ин лаҳзаҳо дар студия бо шумо Ҷонибек Эдибек ва масъули барнома Лутфияи Абдулазиз ҳастем. ҳамчунин меҳмонҳо ба студия даъват кардаем. дар ин соати фараҳ мехоҳанд ки бо мо, бо шунавандаҳои радио ва бо кормандони радио бошанд. ин лаҳзаҳо дар студияи мо қарор доранд Зубайр Каримов, ғолиби озмуни. мо чанде пеш дар саҳифаи фейсбуки барнома дар сайти радиои Тоҷикистон Зубайр, ба хотири он ки шумо шоҳҷоизаро ишғол кардед дар шаҳри Тошканд ва дар шаҳри
1: Астана.
0: Астана ва воқеан ҳамчунин дар шаҳри Тошканд ҳам буд.
1: Не, дар шаҳри Тошканд ман сазовари ҷои якум гаштам.
0: Бале, беҳтарин. Саломат бошед. Яъне ки хушхабарро мо барои шунавандаҳо расонида будем. Ҳунарманди ҷавон Зубайр Каримов дар 13-умин озмуни фестивали байналмилали Вива Астана соли 2026, ки 27 июн дар шаҳри Остона баргузор гардида буд, ба дастоварди назаррас ноил шуд. дар ин чорабинии байналмилалӣ намояндагони Қазоқистон, Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Туркманистон, Русия ва Тоҷикистон иштирок доштанд ва хушбахтона шоҳҷоиза насиби ҷавони тоҷик, яъне

0: аз кӯдакӣ дар ҳақиқат талош мекарданд барои пешравии фарзанд. Ман Зубайрро хеле пештар аз кӯдакӣ медонистам, чун дар бисёр чорабиниҳо во мехӯрдем якҷоя ва садошон хеле кӯдакӣ буд, хеле кӯчак буд. Ман дар ҳамин фестивале, ки алҳол дар батозагӣ соҳиби шоҳ ҷоиза гардид Зубайр, садошона шунидам, қариб ки бовар накардам, ки ин садои Зубайр бошад. Букан садошонам бисёр як садои марғуладор, бисёр як садои алҳол. Шумо худатон мешунавед, шунавандаҳои азиз, чун Зубайр бо дастовези таронаҳояшон инҷо омаданд. Воқеанам хеле дастовардҳои зиёд буданд. Зубайр Каримов донишҷӯи курси дуюми консерватории давлати Тошканд ҳастанд. Чаро дар Тоҷикистон ё дар Тошканд хостед ки фаъолият кунанд Шаҳноза? Ё худашон мегӯянд? Зубайр худатон мегӯянд, марҳамат.
1: Манро ба консерватории ҷумҳурии Узбекистон даъват намуданд ва бо дастгирии муассисаҳои давлатӣ, барномаҳои байналмилалӣ, ки аз рӯи квотаи президентӣ. Ва ман хеле шод гаштам, ки манро ба консерватория ҷумҳурии Узбекистон шаҳри Тошканд даъват намуданд ва ман мехоҳам дар он ҷо ҳам хуб таҳсил намоям ва тоҷикистони худро
0: беҳтарин. Алҳол шумо дар таътил ҳастед ба Тоҷикистон?
1: Бале, бале, ҳозир дар таътил ҳастам.
0: Ҳамчунин Зубайр Каримов ғолиби озмуни ҷумҳуриявии шукуфаҳои пойтахт дар соли 2019 мебошанд. Ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, дар соли 2020, ғолиби озмуни шаҳрии ту қалби Тоҷикистони Душанбе ҷои якум дар ин ҷониз, ғолиби озмуни Федератсияи Русия Путёвка Вартек соли 2023, дорандаи стипендияи ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, дорандаи шоҳҷоизаи озмуни байналмилалии дар оғӯши Истиқлол дар ҷумҳурии Қирғизистон, ғолиби ҷои аввал инҷо ҳам озмуни байналмилалии Роза Востока, ҳамчунин дар шаҳри Тошканд дорандаи ҷоизаи топ 35 шаҳри Душанбе. Ва инҷо хеле хеле рӯйхат зиёд аст, ки модарашон мехоҳанд, ки мо ина муҷаз ба бехато ина расонем барои шунавандаҳо. Хуб, ана ҳамин аст меҳмоне, ки имрӯз мо даъват кардем дар барномаи Соати Фараҳ. Ва бе дар оғоз аз барои шунавандаҳо як таронаи шуморо мо пешниҳод мекунем. Зубайр, розӣ ҳастед?
1: Бале, бале.
0: Шунавандаҳои мо бигзор бишнаванд таронаи шуморо, худ аввал бештар ошно шаванд, зеро ки мо дар барномаҳои радиоӣ камтар сурудҳои шуморо дорем. Акнун ки шумо барои мо овардед дастовез, мо минбаъд сурудҳои Зубайрро пахш мекунем гоҳ-гоҳ дар барномаҳо, дар барномаҳои хусусан барои наврасон барномаҳо дорем ва барномаҳои ватандӯстӣ, ки бештар сурудҳои ватандӯстона доранд. Зубайр, марҳамат, як тарона дар иҷрои Зубайр Каримов ва баъдан суҳбатро оғоз мекунем.

0: шунавандаҳои азиз, дар иҷрои Зубайр Каримов ва ҳамчунин бародарашон мо ин таронаро шунидем. Аввал суҳбати мустақими мо идома дорад. Шумо метавонед ки ҳамин ҳоло аллакай дар тамос бошед, дар суҳбати мо ҳамроҳ шавед. 227-60-10-227-60-20 рақами телефони мо дар студия. Ва Зубайр, бародаратон ҳам бо шумо суруд мехонанд.
1: Бале, мо аз сини ҳафтсолагӣ бо бародарам ба санъат роҳ ёфтаем ва мо аз кӯдакӣ сурудҳои эстрадиро мехонем, сурудҳои душанбе ва дар васфи душанбе, дар васфи ватан, дӯстона. ва бале, мо ба бародарам сурудҳои эстрадиро месароям.
0: аз хурди бо бародаратон ҳастед. мо дар барномаҳои дигар ҳатман бародаратонро низ даъват мекунем. чун сурудҳои шумо, он иштироки шумо дар маҳфил, дар озмунҳо, дар фестивалҳо хеле зиёд аст. мо фикр кардем як барнома барои ду нафар камтар аст ба ин хотир. ва мо ҳатман даъват мекунем ба барномаҳои дар барномаҳои дигар бародаратонро низ, чун он кас ҳам бисёр як истеъдоди баланд дорад ва барои ин ҳама ташаккур мегӯем.
1: ба модари худам
2: ташаккур.
0: иқадар заҳмат мекашанд,
1: заҳматҳои зиёде мекашанд, ки шабу хоб намераванд модарамон.
0: бале, ва дар ҳақиқат ҳам вақте ки модар талош мекунад барои пешрафти фарзанд, барои умуман муваффақияти фарзанд, фикр мекунам ки ҳадаф муайян ки ҳаст, ҳамеша ба ҳадафаш мерасад. ва мо ба шумо бозам шаҳнозабону ки намунаи ибрат ҳастед барои бисёре аз модарон ташаккур мегӯем ва даъват мекардем модаронро ки барои пешрафти фарзандонашон, барои муваффақияти фарзанд ана ҳамин гуна талош дошта бошанд.
2: ташаккури зиёд барои даъват ба ин барнома. ман хеле шод саломат
0: бошед. ман вақте ки бо шаҳноз дар тамос шудам барои он ки даъват кунем, гуфтанд ки инқадар бо душворӣ расиданд ба шаҳри Остона ки даъват шуда буданд дар фестивал ва гуфтанд ки тайёра он ҷо вақте ки ба замин менишаст, воқеан ҳам хеле тарсидед. шумо нишаста натавонистанд? бисёр як лаҳзаи бисёр ҳассос
1: буд. лаҳзаи ва лаҳзаи ҳаяҷон. бале, ман хеле тарсидам, хиёл кардам ки ҳозир чапа мешавад самолёт.
2: шидонда натонистанд, баъд экстренный посадка аз ба ҷое ки дар шаҳри Астана шавад, дар шаҳри Караганда.
0: яъне ки дигар шаҳр рафтанд.
2: бале, дигар шаҳр рафтем. қариб дар муддати 2 соат мо дар он ҷо истодем, барои ки боду ҳавои Астана хеле хуб набуд. баъд мо ҳамҷо интизор шудем, бо аз нав сӯзишвориро пур карданд ва аз бисмилло гуфта аз нав парвоз кардем
0: сӯи мақсад.
2: дар муддати 2 соат бояд
1: пагоиш рӯзи озмун буд. ман хеле ҳаяҷон ба будам бо ин самолёти хеле шуд, гуфтам ки ҳоз мерасем, ам озмун ба намерасем.
0: умед шуде даро. вале мақсад аз хона ки шумо бо як тӯшаи хубе баромада будед ва мақсадҳо ки нек буд, шукр ки шумо расидед ба он ҷо. ва муҳим аз ҳама шоҳҷоизаро ба даст овардед. ин беҳтарин аст
1: воқеан.
0: инқадар заҳмат, инқадар тарс, инқадар ҳарос бар абас нарафт. ва биёед аз фестивале ки алҳо ба тозагӣ шумо соҳиби шоҳҷоиза шудед, ҳарчанд ин шоҳҷоизаҳо хеле хеле зиёд аст дар фаъолияти эҷодии шумо Зубайр. аз ҳамин охирон фестивале ки шумо дар шаҳри Остона сазовори шоҳҷоиза гардидед, аз ҳамин қисса кунед, чӣ гуна шумо роҳ ёфтед ба ин фестивал? яъне ки чӣ хел огоҳ шудед ки ҳамин гуна фестивал ҳаст? ва
1: бо дастгирии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ман ба озмуни байналмилалии фестивали васана рафтам ва дар он ҷо мо рӯзи 27 июн рӯзи озмуни сарояндагон буд. ман суруди республикаи манро сароида ба тоҷикистон шоҳҷоизаро овардам ва ман хеле ҳаяҷон ба гаштам ки ин шоҳҷоизаро ба даст гирифтан ба ҳар кас муяссар намегардад.
0: қадар давлатҳои зиёд онҷо буд.
1: бале,
0: қирғизистон,
1: туркманистон,
0: ҳатто
1: русия ҳам буд. ва ман хеле шодам ки ин ҷоизаро бо рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба даст овардам.
0: беҳтарин, ин бисёр як фоли нек.
1: бале, ин ҷоиза на танҳо аз ман аст,
0: аз
1: тоҷикистон.
0: офарин ба шумо, саломат бошед. бед ҳамин суруда як бор барои шунавандаҳо бихонед ҳамин ҷо зинда.
1: ҳамон
0: суруде ки шумо бо ҳамин суруде ки сазовори шоҳ ҷоиза гардидед, ҳамин сурудро марҳамат.

дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои азиз, дӯстдорони Савту Наво. Бо таманнои тансиҳатии хонаободӣ, файзу нусрат дар хонадонатон, барномаамон тақдиматон мегардад.

0: Дар Тоҷикистон санаи 8 июл ҳамчун рӯзи шахсони имконияташон маҳдуд маъюбон эълон шудааст. Ба ин муносибат дар муассисаи давлатӣ Китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроия Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси шуъбаи хидматрасонӣ ва шахсони имконияташон маҳдуд барномаи фарҳангӣ зери унвони «Бо амри дил» баргузор гардид. Дар ин чорабинии фарҳангӣ дар қатори ҳунарпешагони маҳбуби кишвар бо оҳангу сурудҳои марғуб ва дастаи ҳунарии рақси бачагона аз муассисаи таҳсилоти миёнаи то мактабии рақами 79 шаҳри Душанбе бо рақсҳои мавзуни хеш ҳунарнамоӣ карданд. Шахсони имконияташон маҳдуд, ки қобилияту маҳорати баланди сарояндагӣ доштанд, онҳо низ баромад намуда хотири ҳозиринро шод намуданд. Дар ин рӯз барномаи фарҳанги фароғатӣ ба ҳамаи меҳмонон шодиву хурсандӣ ва нерӯи зиёд бахшид. Зери оҳангу сурудҳо онҳо рӯи саҳна ба рақс баромаданд. Маврид ба ёдоварист, ки сиёсати инсонпарваронаи давлату ҳукумати Тоҷикистон ба он равона шудааст, ки ин қишри осебпазир худро дар ҷомеа танҳо бекас ва нотавон эҳсос накунад ва дар қатори дигар шаҳрвандон дар тамоми ҷодаҳои зиндагӣ фаъолона иштирок намоянд, саҳми арзандаи хешро дар ободӣ ва шукуфоии ватани азизамон гузоранд. аз баргузории чорабинии фарҳангӣ бахшида ба рӯзи шахсони имконияташон маҳдуд ва ғамхории давлат ба ин қишри ҷомеа, мо бо Али Асадуллозода, директори ҷамъияти рушди иҷтимоии миллии маъюбон Неъмат суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед мешунавем.
1: Амасола 8 июл рӯзи маъюбони Тоҷикистон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад. Як рӯзи бисёр пурфараҳ чиқонак асосгузор суҳбата тими пешмемина президент Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамоянд, ки ғамхорӣ нисбат ба шахсони дорои маъюбият дошта яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор меравад. Ин суханҳо бозгӯи онанд, ки арзиши ҳар як инсон новобаста аз вазъияти иҷтимоишон, аз саломатиӯ барои давлат ва ҷомеа хеле муҳим мебошад. Маъюбият набояд ҳамчун маҳдудият арзёбӣ гардад, яъне як роҳи босуръат рушд, як имконияти нав бошад. Вазифаи мо ин аст, ки муҳити дастрас, таҳсилоти фарогир, ҷойҳои муносиб кор ва муносибатҳои эҳтиромонаро барои онҳо таъмин намоем, зеро ҷомеа воқеан пешрафта ҳамон ҷомеааст, ки барои ҳар як инсон шароити имкониятҳои баробар фароҳам меорад. бигзор рӯзи шахсони дорои маъюбият дошта моро ба он водор созад, ки ба ҷои дидани маҳдудиятҳо имкониятҳои онҳоро бубинем ва барои бунёди ҷомеаи фарогири одилона ва инсонбевар саҳми худро гузорем. ташаккури зиёд.
2: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
0: Шунавандаҳои изатманд, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ тамоми санадҳои байналмилалӣ марбут ба ҳуқуқҳои маъюбон ва таъминоти иҷтимоии онҳоро эътироф намуда, ба чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ арзгузорӣ ва баҳри таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони маъюбият дошта тадбирҳои мушаххас меандешад. 22 марти соли 2018 аз ҷониби пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон конвенсия оид ба ҳуқуқи маъюбон ба имзо расид. Доир ба ғамхорию дастгирии маъюбон ва имкониятҳои онҳо мо бо Абдулҳақ Асоев ҳам суҳбат шудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам мешунавем.
3: میخواستیم امروز درباره انامین روزی که برای مایوبون یک روزی مخصوص چیدو شده است برنامه ها و بعضی کارهایی که وابسته به این روز است انجام میده در این باره میگفتید که همه سوله هست همین روز برگزاریش و چگونه تنتنه ها جشن ها گذرانده میشن یعنی که این روز چگونه برای مایوبون تشکیل کرده میشود
4: اصلا روزی 8 ایول از سال 2004 همچون روزی مایوبون تجلیل میگردد و شخصان دروی مایوبیت که عضو جدانه شونده جامعه شهروندی کشور ما میباشند زیر таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти кишвар Эмомали Раҳмон қарор доранд. Сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муъаззами миллат ба он равона шудааст, ки шахсони маъюбият дошта таваҷҷӯҳи хоса қарор доранд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки зиндагӣ ва фаъолияти шахсони дорои маъюбият дошта хуб ба роҳ монда шавад. Санаи 8 июл рӯзи таваҷҷӯҳ аст. таваҷҷӯҳ ба зиндагӣ ва фаъолияти шахсони дорои маъюбият мебошад, яъне шахсони дорои маъюбият узви ҷудонашаванда мебошанд ва дар ҷомеаи имрӯза бояд як мавқеи худро дошта бошанд, баробари дигар нафароне ки маъюбият нестанд, ба фаъолияти меҳнатӣ, ба шуғл, ба истироҳат ҷалб карда шаванд.
3: Дар баробари анамин рӯзро ҷашн гирифтан, яъне ки гузарондан, барои маъюбон чӣ чизҳо боз имкониятҳо ҳаст ба ғайр аз гузарондани барномаҳои фарҳанги фароғатӣ?
4: Мо ҳаракат мекунем ки ярмаркҳои ҷойи кори холӣ баргузор намоем барои шахсони дорои маъюбият дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва умуман чунин амалҳоро ман боварӣ комил дорам ки минтақаҳо низ ташкилотҳои ҷамъиятии маъюбон бо ҳамкорӣ бо мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ки дар минтақаҳо фаъолият мекунанд ба роҳ мемонанд ва ҳамеша ҳаракат мекунанд ки шахсони дорои маъюбият дар баробари дигар нафарон яъне шаҳрвандони кишварамон озодона баробар ҳуқуқ умр ба сар баранд.
3: аз шароит ва бурдубошти нафароне ки маъюбиятро доро ҳастанд ва номнавис шуданд ҳамчун як шахсиятҳое ки маъюб ҳастанд, чӣ имтиёзҳо боз ҳаст ки боз шумо бохабар ҳастед, аюдат меравед ё ин ки даъват мекунед, боз чӣ чизҳо аст барояшон?
4: барои шахсоне ки дорои маъюбият ҳастанд, махсусан барои довталабоне ки ба муассисаҳои олӣ мехоҳанд таҳсилро идома диҳанд, холҳои

0: ки якум дараҷа он ки муҳите ки дар шаҳру ноҳияҳо мавҷуд аст, муҳит барои шахсони дорои маъюбият дастрас бошад, барои шахсоне ки дорои маъюбияти ҷисмонӣ ҳастанд, барои нафароне ки мушкили биноишон мавҷуд аст, муҳити дастрас барои дар кишварамон аз соли 2021 то 2023 барномаи давлатии муҳит дастрас амалӣ шуда буд. Ин барнома барои шахсони дорои маъюбият бисёр шароитҳои хубро фароҳам овард. Маъюбон ҳаракат мекунанд ки то тибқи барномаи мазкур ҳамин барномаро пурра истифода намоянд.
1: Дар ҳолате ки дар оилае ки як нафар маъюбасё маъюбият дорад, бояд ба ки муроҷиат кунад ва чӣ гуна дастгирӣ ёбад?
0: Шахсоне ки дар оилаашон маъюб зиндагӣ мекунад, аслан аввал ба шуъбаи ҳифзи иҷтимоии ноҳияшон муроҷиат мекунад ва шуъбаи ҳифзи иҷтимоӣ ба қайд мегирад ва тамоми имтиёзҳое ки дар кишвари мо мавҷуд аст, ба падару модари ҳамон кӯдак мефаҳмонанд. Роҳҳои фаҳмомадагӣ ба кормандони мутахассисони шуъбаи ҳифзи иҷтимоӣ вогузор шудааст.
1: Дар ҳолате ки бемор мешаванд ва кадом имтиёзҳоро доранд барои дастрас кардани дорувориҳо ва барои бархарор кардани аз саломатӣ.
0: Тибқи қонуни ҷумҳурисон дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон, шахсони дорои маъюбият аз табобати тиббӣ ройгон баҳраванд мегарданд ва бо дорувории зарурӣ тариқи ройгон таъмин мегарданд.
1: Берун аз шаҳри Душанбе шумо чӣ маълумот доред? Онҳо чӣ гуна кор мебаранд?
0: Ташкилотҳои ҷамъиятии маъюбон дар ноҳияҳо, дар минтақаҳо фаъолият доранд ва ҳадафи анҳамин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳимоя намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони дорои маъюбият дар минтақаҳо мебошад. Албатта, коргузорӣ, ҳамкорӣ бо мақомотҳои давлатӣ дар сатҳи хуб баромада шудааст.
1: Ташаккур.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар ин чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ бахшида ба рӯзи шахсони имконияташон маҳдуд, бо бештари онҳо суҳбат намуда аз кору вазифа ва шуғли онҳо пурсон шудем. Бо вуҷуди маъюбият, онҳо хеле дар кору касби интихоб кардаашон фаъоланд ва аз зиндагӣ умедҳои зиёд доранд. Мо бо яке аз чунин шахсияти имконияти маҳдуд дошта дар

0: бахши варзиши дастхобонӣ комёбу муваффақ аст суҳбат намудем. Инак ҳам суҳбати ман Шукрона Назарова, яке аз иштирокчии бозиҳои параолимпӣ ва ғолиби олимпиадаи шаҳри Сочи.
1: Ҳамчун як шахсияти комил ҳуқуқи кишвар, ки шумо дорои маъюбият доред ва баргузории чунин як рӯз барои шумо ҳамасола вақте ки баргузор мешавад, чӣ имкониятҳо медиҳад?
2: Ман Назарова Рухшона, маъюби гурӯҳи якум мебошам, устоди варзиш, оиди вазбардорӣ ва дастхобонӣ ҳастам.
1: Беҳтарин нигоҳ кунед, ки мо имрӯз дар қатори он нафароне, ки ҳарчанд маҳдудият доранд ва варзишгар ҳастанд. Ҳамасола ҳамин рӯз, рӯзи ҳаштум, вақте ки ҷашн гирифта мешавад, барои шумо сол то сол чӣ навгониҳо ба назар мерасад, чӣ гуна дастгириҳо аст аз ҷониби давлату ҳукумат, аз тарафи ҳифзи иҷтимоии кишвар.
2: Ман аз дастгириҳои давлатам бисёр хурсанд ҳастам, бисёр миннатдор ҳастам. Ба мо бисёр чизҳоро ҷалб мекунанд. Рӯзҳои фаромӯшнашаванда меша, хурсандӣ мешавад. Мо омада ҳамқисматони худамона мебинем, бо чанд кас шиносоӣ пайдо мекунем. Ман ба ҳамқисматони худам чунин гуфтаниам, ки хонанишинӣ накунанд, омада ба ҷомеа, ба ҷамъият ҳамроҳ шуда, мисол сами худашонро гузоранд, ҳеҷ вақт худашонро роҳафтода накунанд.
1: Дар самти варзиш гуфтед, ҳарчанд ки шумо маъюбият доред, ва дар кадом самти варзиш имрӯз фаъолият доред?
2: Айни ҳол чемпионатҳои Азия иштирок кардам, чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кардам. Ман бахши дастхобонӣ ва вазнбардорӣ мебошам.
1: Ва ғолибият чӣ гуна аст?
2: Ғолибият беҳад нағз аст. Инамон моҳи март аз шаҳри Сочи баргаштем, ҷои аввалро ишғол намудам. Моро президенти паралимпии мо Ҳоҷи Маҳмуд сарпараст монанд ва ин кас бисёр моро дастгириҳои хуб карданд, моро тантанавор пешвоз гирифтанд. Ама хело аз пешравии давлат, мо пешравӣ аз гуфтаҳои ҷаноби олӣ, ки мисол моро дастгириҳои хуб мекунанд, беҳад миннатдорам.
1: Зиндагиро бояд аз шумо омӯзанд он нафароне, ки имрӯз солим ҳастанд, ва нигоҳ кунед, ки барои ҳаёти солим имрӯз шумо нобастан, ки маҳдудият доред, фаъол ҳастед ва иштирок мекунед. Дар дигар кишварҳо вақте ки иштирок мекардед дар варзиш, чӣ чизро беҳтар медидед ва чӣ мотивация барои шумо шуд?
2: Беҳтарин чиз дар мо ҳаст, ки мо парчами давлати худамонро ҷои аввалро ки ишғол мекунем, парчами давлатмонро мебардорем, мо дар онҷа мумкин аз шоди ашк чашмон мерезад, ки мо чӣ хел тоҷикистони азизамонро парчам бардоштем. Мо хурсанд мешам. Рости гап, ман хеле аз ҳаёту аз зиндагии худам шукронаи худованд мекунам, ки ман модари меҳрубон ҳастам, ман писарчадор ҳастам. Ман ба маъюбияти худам нигоҳ накарда, ба ҳама ҷамъомадҳои ҷамъиятӣ иштирок мекунам. Мисол худамро аз ягончи қафо монда намедонам. Беҳад аз давлату аз ҷаноби олии худамон миннатдорам. Худованд ҳамеша саоябони сари мо бошаду аҳ хорию зориро набинад ва мисли ҳамин соло тинҷу ором бошад давлати мо. хеле пештарави аст худо ба шукр. иншолло ки дар оянда ҳеҷ вақт мо хорзор намешавем. ҳама вақт мегӯ, ки ман шуморо хорзор шуда намемонам, ҳама вақт ман ҳамроҳи шумо ҳастам. ҳамин сухани ҷаноби олӣ моро ба зиндагӣ дилгарм кард.
1: зиндагиро дар ҳақиқат аз шумоён бояд омӯхт. он нафароне, ки имрӯз кунҷи хона менишинанд, дасту по ҳама чиз доранд, вале завқ надоранд, ҳавсала надоранд, зиндагиро бо ранги дигар мебинанд. ташаккур. обод бошед, муборак бошад ин рӯз барои шумо, ҳарчанд дар як сол як бор қайд мешавад, ва фикр мекунам дигар рӯзҳои шумо рангину зеботар аст, ки аз гуфтаҳои шумо бармеояд, ки мо бояд фаъол бошем дар зиндагӣ,
2: дар ҷамъият ҳама вақт иштирок карда саҳми худро гузорем, аз ҷамъият дур нашавем. новобаста ки мо чӣ гуна дардманд ҳастем, ё ки ин ба мо нишон медиҳад, ки ҳамуқа ки пешравӣ кунем, ҷамъият наздик бошем, мо маъюбияти худро эҳсос намекунем.
1: ташаккур. ҳеҷ гоҳ дилшикаста набошед, ҳавасам омад ба завқҳои шумо.
2: саломат бошед,
1: муборак бошад ин рӯз ба ҳамаи шумо.
2: ҳазор раҳмат. ман кулли ҳамқисматони худамро дар ин рӯзи чорабиние, ки инро ҷаноби олӣ ба мо рӯзи беҳтарин тақдим кардааст, мо миннатдорем. ҳазор раҳмат, ки моро дар ҳамин ба худамон мисол бо як чорабинии махсус ҷудо кардааст. ҳазор раҳмати калон ба ҷаноби олӣ, ба ҳама кормандоне ки мо дастгирӣ мекунанд, ба ҳама кормандоне ки рафта ба пешашон мерем корҳои моро буд мекунанд. ин ҳам аз суханронии ҷаноби олӣ меша, ки моро дастгириҳои хуб мекунанд. ҳазор раҳмати калон.

маҳдудият дар бадан аст, на дар орзуҳу имкониятҳо. Дар воқеъ шахсони имкониятташон маҳдуди ҷисмонӣ аз зиндагӣ бештар шукргузорӣ мекунанд. Онҳо бо вуҷуди душвориҳо умедашонро аз даст намедиҳанд, меҳнат мекунанд ва ба зиндагӣ бо чашми нек менигаранд. Аммо ҳастанд одамоне ки саломатии комил доранд, вале ҳамеша аз зиндагӣ норозианд. Ин ба мо дарси муҳим медиҳад. Арзиши инсон танҳо ба саломатии ҷисмонӣ нест, балки ба шукргузорӣ, қаноатмандӣ ва иродаи ӯст. Пас, биёед барои ҳар неъмате, ки дорем, шукргузор бошем.

шунавандаҳои азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар, хонаободу саломат бошед.

0: суоли бениҳоят муҳим. Албатта ки айни ҳол мушкилоти таъмини бехатари ҳаракат дар роҳ ва инчунин рух додани садамаҳои роҳнақлиёт, ин мушкилот на танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, албатта ки ин мушкилот айни ҳол мушкилоти глобалӣ аст.
1: Бале.
0: Дар тамоми сайёра вуҷуд дорад. Мувофиқи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, мувофиқи маълумотҳои Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, ҳамасола дар дунё дар натиҷаи садамаҳои роҳнақлиёт 1,200,000 то 1,300,000 нафар дар натиҷаи ба вуҷуд омадани садамаҳои роҳнақлиёт мефавтанд ва инчунин
1: дар умум дар ҷаҳон аст.
0: Дар умум дар ҷаҳон аст. Бале, аз 20 то 50 нафар дар натиҷаи садамаҳои роҳнақлиёт ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ мебардоранд. Ва албатта ки чӣ хеле ки қайд кардам, ин мушкилот дар мо ҳам ҳаст, доғи рӯз аст. Дар умум дар ҷумҳурӣ дар соли 2025 1373 ҳодисаи роҳнақлиёт ба қайд гирифта шудааст, ки ин омори бозраси давлати автомобилӣ аст. Нисбати соли 2024 137 ҳодиса, ё ин ки 11 аз 10 фисад зиёд мебошад. Анакнун бинед ки сабабҳои асосие ки садамаҳои роҳнақлиёт ба вуҷуд омаданд, инҳо мебошанд. Пеш аз ҳама баланд бардоштани суръати ҳаракат, ки ин аз шумораи умумии садамаҳои роҳнақлиёт 67 аз 12 фисадро ташкил медиҳад. баромадан ба самти ҳаракати муқобил бошад 13 аз 17 фисад. вайрон намудани қоидаи маниёркунӣ, яъне пешгузаштан, сабқат кардан, хати ҳаракати худро иваз кардан ва ғайра, ба ин намуди қоида вайронкуниҳо 7 аз 13 фисади садамаҳои роҳнақлиёт рост меояд. риоя накардани фосилаи бехатарӣ бошад 2% ташкил медиҳад. Идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ 0 аз 15 фисад ва риоя накардани талаботи аломатҳои роҳ бошад 0 аз 12 фисад, вайрон намудани қоидаҳои гузаштан аз чораҳо бошад 0 аз 1 фисад. Яъне бинед ки дар маҷмӯъ ин 7 омиле, ки ҳозир ман номбар кардам, 91 фисади ҳамаи садамаҳои роҳнақлиётро ташкил медиҳад. аз ин бармеояд ки сабабҳои асосии садамаҳо на ҳолати роҳҳо ё воситаи нақлиёт мебошад, балки пеш аз ҳама риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби иштирокчиёни роҳ мебошад, хусусан аз ҷониби ронандаҳо, ки чӣ хеле ки дар боло қайд кардам 67 аз 12 фисади садамаҳо, яъне бо зиёд кардани суръати ҳаракат аз ҷониби ронандаҳо ба вуҷуд меояд. Яъне сабаби асосии ба вуҷуд омадани садамаҳои роҳнақлиёт дар ҷумҳурӣ айни ҳол ин ҳам бошад, зиёд намудани суръати ҳаракат аз ҷониби ронандаҳо мебошад. ин омори расмие мебошад, ки бозраси давлати автомобилӣ
1: хуб, ташаккур ҷаҳонгир. ва шумо дар мавриди масалан мушкилоте, ки аз ҷониби ронандаҳо ё проблемаҳое, ки аз ҷониби ронандаҳо ба вуқӯъ мепайвандад ва омили масалан ҳамун сарзадани садамаҳо мегардад, суҳбат кардед. ва ман мехостам дар мавриди хуб ҷониби дигар, худи шаҳрванду, масалан мо, ки масалан аз роҳ мегузарем, як роҳро убур мекунем, ҷое меравем, дар ин маврид ҳам чанд сухани дигарро барои шонандаҳо ироа мекардед, ки ин гуна ҳолатҳо ҳастанд, ки масалан шаҳрванд мехоҳад роҳро убур кунад ва муваҷаҳи ҳамин мушкилӣ мегардад.
0: албатта бинед, ки ҳам мувофиқи қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон соли 2017 тағрири илоҳо ворид карда шудааст ва инчунин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ аст. дар он ҷо дард шудааст, ки ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, чӣ ронанда бошад, чӣ мусофир бошад, чӣ пиёдагард бошад, чӣ дучархарон бошад ва ғайра, ҳамаи инҳо вазифадор ҳастанд, ки ҳамаи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя кунанд. ва хусусан ба ронанда дар қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дард шудааст, ки пеш аз идора кардани воситаи нақлиёт, ронандаи воситаи нақлиёт бояд ҳамон суръати ҳаракатеро интихоб кунад, ки дар дил хо хатаре, ки ба вуҷуд мебиёяд, он хатарро бартараф карда тавонаду садамаи роҳнақлиёт ба вуҷуд наояд. ва албатта барои пиёдагардон бошад, ҳам дар қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ҳам дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ дард шудааст, ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя кунанд, вазифадор ҳастанд. ва инчунин ман ҳамчун мутахассис ба пиёдагардон тавсия медиҳам, ки ҳама вақт аз ҷои муайян шуда гузаранд. роҳи автомобилгардро аз ҷое, ки муайян шудааст, аз ҳамон ҷо гузаранд, ва аз гузаргоҳи пиёдагард, гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва ғайра. ва ҳангоми дар роҳи автомобилгард ҳаракат кардан аз телефони мобилӣ истифода набаранд. ва мутаассифона имрӯзҳо бештар ба назар мерасад, ки шахсоне, ки дар роҳи автомобилгард ҳамчун пиёдагард ҳаракат карда истодаанд, мутаассифона дар даст телефони мобилӣ ба ягон тараф аҳамият намедиҳанд, ки воситаи нақлиёт аст ё ки дар масалан гирем ҷои номуайян шуда ҳаракат карда истодаанд ва ғайра.
1: чароғак сурх аст, сабз аст.
0: бале, ба ин чизҳо умуман қариб ки аҳамият намедиҳанд.
1: ва ҷаҳонгир, шумо дар робита ба омор гуфтед, масалан ҳамин оморе, ки барои соли 2025 гуфтед, афзоиши садамаҳо кам шудан ё зиёд шудани онҳо дар

0: муқоиса ба соли 2024 камтар аст.
1: Албатта, умури садамаҳои роҳнақлиёт, умуре ки 2025 аст, нисбати соли 2024 таъсифона зиёд шудааст. Шумораи садамаҳо дар соли 2025 1373 адад мебошад, ки нисбати соли 2024 11.1% зиёд мебошад. Ҳалокшудагон бошад, дар соли 2025 643 нафар мебошад, ки нисбати соли 2024 16.3% зиёд мебошад. Маҷрӯҳшудагон бошад, дар соли 2025 1542 нафар мебошад, ки нисбати соли 2024 13.6% зиёд мебошад. Албатта, зиёдшави садамаҳои роҳнақлиёт ба назар мерасад ва ман ҳамчун мутахассис ҳаминро мехоҳам қайд намоям, ки аз соли 2016 то соли 2026, яъне дар давоми 10 сол, шумораи воситаҳои нақлиёт дар ҷумҳурӣ қариб ду маротиба зиёд шудаги аст. Бинед ки дар соли 2016 шумораи воситаҳои нақлиёт 458 ҳазор буданд. Шумораи воситаҳои нақлиёт
0: тамоми
1: намуди нақлиёт, бале, тамоми намуди нақлиёт дар ҷумҳурӣ дар соли 2016 458 ҳазор буданд. Албатта бинед ки дар соли 2026 зиёда аз 800 ҳазор воситаи нақлиёт аст ва яке аз сабабҳои асосии зиёд шудани садамаҳои роҳнақлиёт ин ҳам бошад зиёд шудани шумораи воситаҳои нақлиёт аст. Яъне сатҳи автомобилизатсия кунунии мардум зиёд шуда истодааст. ин бевосита таъсири худашро ба зиёд шудани садамаҳои роҳнақлиёт мерасонад. Агар ки мо нисбатан бигирем аз соли 2016 то соли 2026, ман бо бовари комил гуфта метавонам, ки ҳамчун мутахассис шумораи садамаҳои роҳнақлиёт вобаста ба зиёд шудани аҳолӣ, вобаста ба зиёд шудани шумораи воситаҳои нақлиёт зиёд нашудааст, баръакс кам шудагӣ ҳаст. ва метавонам ки дар ин ҷо баъзе маълумотҳоро пеш оварам. бо вуҷуди зиёд шудани шумораи умуми садамаҳо, агар онро нисбат ба шумораи воситаҳои нақлиёт ҳисоб кунем, вазъият беҳтар шудааст. дар соли 2016 то соли 2025 шумораи воситаҳои нақлиёт тақрибан 75% зиёд шудааст. аммо сатҳи садаманоки аз 28.9% то 16.8% садамаҳо ба ҳар 10,000 воситаи нақлиёт коҳиш ёфтааст. яъне тақрибан 42% пас шудааст шумораи садамаҳои роҳнақлиёт. аз ин рӯ афзоиши садамаҳо пеш аз ҳама ба зиёд шудани шиддатнокии ҳаракат ва шумораи воситаҳои нақлиёт вобаста аст. яъне сабаби асосияш зиёд шудани шумораи воситаҳои нақлиёт мебошад.
0: дуруст. ташаккур мегӯем Ҷавонгир. ва мо дар мавриди он суҳбат кардем, ки суръати баланд яке аз омилҳои асосӣ масалан сар задани ҳамин садамаҳост ва аз нигоҳи шумо нақши суръати баланд дар рух додани садамаҳо то чӣ андоза калон аст?
1: албатта, чӣ хеле ки пештарам қайд кардам, яъне 100% садамаҳои роҳнақлиёте ки дар ҷумҳурӣ дар соли 2025 ба вуҷуд омадааст, 1373 садамае ки ба вуҷуд омадаанд, аз ҳамин 1373 садама 67.2%-аш чӣ хеле ки қайд кардам, боз зиёд кардани суръат аст. албатта ки зиёд будани суръат бениҳоят таъсири манфии худро ба сатҳи садамонокӣ мерасонад, чунки ҳар қадар суръати ҳаракат аз меъёри муқарраршуда зиёд кишид, ҳамон қадар эҳтимолияти ба вуҷуд омадани садамаи роҳнақлиёт зиёд мешавад. ҳамон қадар, масалан гирем, ронанда имконият ё ин ки идора кардани воситаи нақлиётро аз даст медиҳад. ва инчунин дар баробари, масалан гирем, зиёд шудани суръат, ки гуфтем, эҳтимолияти зиёд шудани садамаи роҳнақлиёт зиёд мешавад ва оқибати ан ҳамон вазнинии садамаи роҳ нақлиёт ҳам зиёд мешавад. ҳар қадар ки суръат баланд кишид, ҳамон қадар ҷароҳат ҷисмонӣ зиёдтар мебардорад. шахсоне ки дар натиҷаи садам дар дохили воситаи нақлиёт ҳастанд, ҳамон қадар эҳтимолияти, масалан гирем, фавтиданашон зиёд мешавад. яъне суръат бениҳоят як омили асосии, масалан гирем, ба вуҷуд омадани садамаи роҳнақлиёт ва инчунин фавти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар натиҷаи ба вуҷуд омадани садамаи роҳнақлиёт мебошад. чунки бинед, албатта ки дар як сония воситаи нақлиёти сабукравро гирем, ҳангоме ки суръати ҳаракат 60 километр соат аст, 16 зиёда аз 16 метрро тай мекунад. ҳамон қадар ки суръат ки баланд кишид, дар баробари ин ана ҳамон масофаи боздории воситаи нақлиёт ҳам зиёд мешавад ва ҳар қадар ки масофаи боздорӣ ки зиёд кишид, ҳамон қадар эҳтимолияти ба вуҷуд омадани садамаи роҳнақлиёт ҳам низ зиёд мешавад. яъне суръат бениҳоят як омили асосӣ ба вуҷуд омадани садамаи роҳнақлиёт мебошад.
0: хуб, ташаккур Ҷавонгир. ва аз рӯи оморҳое ки шумо дар даст доред, масалан кадом категорияи мардум бештар ҳамин суръатро баланд мекунанд. Манзури мо он аст ки ҷавон ҳастанд ё ки масалан ба сол бузургтар ҳастанд, кадом категорияҳо?
1: Бинед, албатта ки маълумотҳои умурӣ, яъне ҳамон созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба даст овардан ба инчунин маълумотҳое ки аз бозраси давлати афтан ба инчунин таҳлилҳои илмие ки худи ман кардагӣ ҳастам, суръати ҳаракатро бештар ронандаҳое ки синни солашон аз 18 то 35 сола ҳастанд, фоизи зиёдтаринро ана ҳамин категорияи ронандаҳо ташкил медиҳад. Яъне баланд кардани суръати ҳаракат бештар аз ронандаҳои ҷавон ба вуҷуд мебиёяд. Ронандаҳои ҷавон бештар متاسفانه سرعت حرکت رو بالا میکنه.
0: و مثلا شما در موردی نقشه تلفن های موبایلی چی از جانب شهروند پیاده‌گرد است چی راننده صحبت کرده و همین گونه حالت ها هستند یا حالت های دیگر در حالت سرخوشی خب نمیدونم نوشیدن مشروبات اسپیرتی یا مواد مخدر استفاده نمودن نقلیات به قید گرفته شدن
1: البته شما که در باره تلفن موبایلی گپ زدید پیش از همه میخوام همین رو قید نمایم که мувофиқи қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми идора кардани воситаи нақлиёт истифода бурдани телефони мобилӣ қатъиян манъ аст. Албатта ки истифода бурдани телефони мобилӣ ҳангоми идора кардани воситаи нақлиёт таъсири бениҳоят манфии худро метавонад расонад, чунки чӣ хеле пештар ҳам қайд кардам, ҳатто як сония ҳам дар масалан гирем ба вуҷуд омадани садамаи роҳ нақлиёт метавонад ки таъсири худро расонад. Бинед ки шахс ҳангоме ки воситаи нақлиётро идора карда истодааст, телефони мобилиро истифода мебарад, бо телефони мобилӣ гап мезанад, вай ҳатмани ҳатман масалан гирем фикру хаёлаш ба тарафе меравад, ё ин ки воситаи нақлиётро идора карда истодаем, як паёма ки масалан гирем аз хона мебиёяд, аз оила мебиёяд, намедонам як мушкилоти зиндагӣ аст дигар ва диққати моро ҷалб мекунад, намедонам як сония ё ду сония, ин як ё ду сония дар масалан гирем ба вуҷуд омадани садамаи роҳ нақлиёт таъсири худаш мерасонад, метавонад ки дар натиҷа чӣ садамаи роҳ нақлиёт ба вуҷуд биёяд. Ва мутаассифона аз ҷониби бозраси давлати автомобилӣ маълумоти умурӣ дақиқ нест ки чӣ қадар садамаи роҳ нақлиёт бо истифода бурдани телефони мобилӣ ба вуҷуд омадааст, ва истифода бурдани телефони мобилӣ ҳатмани ҳатман ҳам маълумотҳои умурӣ ки созмони ҷаҳонии тандурустӣ гуфтам, ҳам дигар маълумотҳои илмие ки ҳастанд таъсири манфии худро ба сатҳи садамонакӣ метавонад расонад. Ва суоли дигар ин буд ки истеъмоли маводи мухаддир дар ҳолати мастӣ рондан, бале, яъне маълумоти умурие ки бозраси давлати автомобилӣ пешниҳод кардааст, аз шумораи умуми садамаҳои роҳ нақлиёте ки рух додаанд гуфтем ки 67.2 фисадаш бо зиёд кардани суръат. Ва хушбахтона имрӯз дар ҷумҳурии мо аз шумораи умуми садамаҳои роҳ нақлиёте ки рух медиҳанд 0.5 фисадаш танҳо ронандаҳое ки дар ҳолати мастӣ буданд ба вуҷуд омадааст, ки ин хушбахтона бениҳоят як сифри кам аст. Ва таҳлилҳое ки ман кардам дар дигар давлатҳои аврупо ва дигар давлатҳои минтақа, дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт ки дар натиҷа садамаи роҳ нақлиёт ба вуҷуд омадааст 7% 10% 15% аст. Аммо хушбахтона дар мо ин сифр бениҳоят кам аст.
0: ташаккур мегӯем. Ва як нуктаи бисёр ҳам муҳим, сифати роҳҳо. Имрӯз мо гуфтем дар оғози барнома, ки масалан дар давоми 35 соли истиқлолият чӣ қадар роҳҳо нав шуданд, бозсозӣ шуданд, роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ сохта ва истифода дода шуданд, пулҳое ки моро бо дигар кишварҳо мепайванданд ва ҳолатҳои ба ин монанд. خب از نگاه شما همچون متخصص صفات روح و علامت های روح تو چی اندازه به بی‌خطری حرکت میتواند که تاثیر خود را رساند؟
1: سلامت باشید. بسیار یک سوال مهم است، سوال مهندسی است. در حقیقتن هم میخوام همین رو پیش از همه قید نمایم که یکی از هدف های اساسی حکومت و دولت این هم از بنبست کمیونیکاسیونی برآمدن بود که
0: درست.
1: خوشبختانه ما امروز از بنبست کمیونیکاسیونی برآمدیم. چگونه از بنبست کمیونیکاسیونی
2: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در 6 ماه سال روان رشد صادرات در بخش های چارواداری و پرندپروری نظر است بوده در این دوره 13.7 میلیون تن تخم، 324.3 تن چوجه، 306 اویلای زنبوری اصل و 33 تن ماهی با خارج کشور انتقال داده شد. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. ба иттилои манбаъ дар баробари таъмини бозори истеъмолии мамлакат ба маҳсулоти худӣ тибқи маълумоти гумрукӣ дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷумҳури 74 аз 3000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 39.9 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрико содирот карда шудааст. чемпионати осиё оид ба бокс миёни мушзанҳои 19 ва 23 сола дар шаҳри Ҷакартаи Индонезия идома дорад. дар рӯзи панҷуми мусобиқа ду мушзани тоҷик қувваозмоӣ карданд. миёни мушзанҳои 19 сола Фаниноз Абдуллоева дар вазни 54 килограмм дар даври аввал бо намояндаи Қирғизистон Ширин Турсиалиева нерӯсанҷӣ намуда бо қарори якгинонаи доварон бо ҳисоби 5-0 музафарият ба даст овард ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор намуд. ёдовар мешавем, ки аз 3-юм то 16-юми июл шаҳри Ҷакартаи Индонезия мизбони чемпионати Осиё оид ба бокс миёни мушзанҳои 19 ва 23 сола аст. анҷоми барномаи ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: хошияи бехатарӣ гузошта мешуд, мисле ки мо агар ба қисмати бохтар ҳаракат мекунем, дар унҷо ҳамин ҳолатро мушоҳида мекунем, ки аз як тараф нақлиёт ба як тарафи ба он су меравад ва аз он су ба ин су, яъне дар миён як монеае ҳаст, ки бо ҳам бархӯрдани нақлиёт камтар аст. ба ҳамин хотир манзури ман ҳам аз пешниҳоди ҳамин суол он аст, ки ҳамин ҳолатҳое ба назар байнобар гирифта мешаванд ва гузоштани ҳамин гуна монеаҳо ба хотири рух надодани садамаҳо дар нақша ҳаст ё на?
1: бале, бинед ки албатта дил хоҳ рӯҳи автомобилгарде ки хоҳ аз навсозӣ карда мешавад, хоҳ рӯҳи автомобилгарде ки ба пурагӣ сохтмон карда мешавад ва ҳатмани ҳатман пеш аз сохтмон лоиҳаи он бо бозраси давлати автомобилӣ, ки онҳо бевосита масъалаҳои таъмини бехатари ҳаракат дар роҳро мебинанд, гузоштани аломатҳои роҳ, ҳошияҳои бехатари ҳаракат дар роҳе, ки шумо қайд кардед дар маркази роҳи автомобилгар гузошта мешавад ва ғайра ва ғайра. яъне ҳамаи ана ҳамон нуқтаҳои бехатари таъмини бехатари ҳаракат дар роҳ аз тарафи бозраси давлати автомобилӣ дида мешавад ва онҳо мебинанд, ки дар ҳоле ки ягон камбудӣ аз нуқтаи назари бехатари ҳаракат дар роҳ нест, баъд ба сохтмони роҳи автомобилгар иҷоза дода мешавад ва инчунин пеш аз истифода бурдани роҳи автомобилгар дам кормандони бозраси давлати автомобилӣ, ки вазифаи асосиашон таъмини бехатари ҳаракат дар роҳ аст, онҳо рафта роҳро ташхис мекунанд, мебинанд, ки ба тамоми талаботҳои бехатари ҳаракат дар роҳ ҷавобгӯ аст, баъд барои истифода бурдан иҷозат медиҳанд.
0: ташаккур ҷаҳонгир. ва суоли навбати он аст, ки ҷиҳати пешгирии садамаҳо аз ҷониби кормандони бозраси давлати автомобилӣ ягон гуна чорабинӣ гузаронда мешавад?
1: албатта суоли шумо бештар ба худи кормандони бозраси давлати автомобилӣ тааллуқ дорад ва ман ҳамчун мутахассис мушоҳида мекунам, ки кормандони бозраси давлати автомобилӣ барои таъмини бехатари ҳаракат дар роҳ шабона рӯзи корҳои муайянро ба анҷом расонида истодаанд. пеш аз ҳама ҳамаи лоиҳаҳои сохтмони роҳҳои автомобилгар аз ҷониби кормандони бозраси давлати автомобилӣ хусусан нуқтаи бехатари ҳаракат дар роҳашон дида мешавад ва ҳамарӯза дар роҳҳои автомобилгард редҳои муштарак мегузаронанд, корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни ҷомеа мегузаронанд ва мебинам, ки дар масалан гирем боғчаҳои бачагона, дар мактабҳо ва дар донишгоҳҳо рафта, ҳам вобаста ба сатҳи ҷинояти ҷинояткорӣ ва инчунин ҳам вобаста ба таъмини бехатари ҳаракат дар роҳ, риоя кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва инчунин дар корхонаҳои нақлиётӣ, ки дар ҷумҳури 235 корхонаи нақлиёти мусофиркаш ва инчунин боркаш аст, дар ин корхонаҳои нақлиётӣ рафта дар байни ронандаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд ва инчунин ташвиқу тағриботро вобаста ба истифода бурдани тасмаи бехатарӣ мебинам, ки рӯзҳои охир гузаронида истоданд. дар ҳақиқатан ҳам корҳои муайян ва корҳои зиёде ҳамарӯза аз ҷониби кормандони бозраси давлати автомобилӣ вобаста ба таъмини бехатари ҳаракат дар роҳ ва инчунин риоя кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ гузаронида мешавад.
0: ташаккур ҷаҳонгир. ва воқеан тавре ки шумо гуфтед, ҷиҳати баландбардоштани фарҳанги ронандагӣ инам як тадбире аст, ки масалан дар ин раванд кӯмак мекунад дар пешгирӣ аз садамаҳо. ва шумо мегуфтед, ки оё ҷаримаҳои амалкунанда барои пешгирии қоидаварионкунӣ кофӣ ҳастанд? масалан тибқи қавонини кишвар, албатта онҳое ки хуб риоя намекунанд қоидаҳои бехатариро ҷаримабандӣ мешавад.
1: албатта ҷаримаҳое ки айни ҳол амал карда истоданд, дар ҳақиқатан ҳам таъсири худашонро ба сатҳи садамоно ки ба таври мусбӣ мерасонанд. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҷаримаҳое ки дар ҳолати мастӣ ронанда воситаи нақлиётро идора мекунад бениҳоят нишондиҳандааш баланд аст. Инчунин ронандаҳое ки бидуни ҳуҷҷати ронандагӣ воситаи нақлиётро идора мекунанд, ин гуна қоидавайронкуниам ҷаримааш бениҳоят нишондиҳандаҳои баланд доранд. Албатта ана ҳамин ҷаримаи баланд буд ки хушбахтона ҳамин гуна қоидавайронкунӣ, яъне дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт ва инчунин бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора кардани воситаи нақлиёт бениҳоят дар мо кам аст. Яъне ин ҳам сабаби асосиаш баланд будани ҷарима аст. Чӣ хеле ки пештар ҳам қайд кардам, дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт аз шумораи умуми садамаи роҳ нақлиёте ки ба вуҷуд омадаанд 0.5%-ро ташкил медиҳад. Хеле кам аст, бале, хушбахтона хеле кам аст.
0: Ташаккур аз шумо барои як суҳбати гарму самимӣ барои шунавандаҳои мо. Ва Ҷамгир, шояд дар ҷараёни суҳбат буд суоле ки шумо мехостед ман бипурсам, аммо напурсидам. چون متخصصی جوان هستید، من بسیار خوشحال میشم وقتی که نسل زمانی صاحب استقلال ما در این درجه مثلا صحبت میآورد، تخصصی کسبی است الکای، بسیار خوشحال میشویم. چیزی بود که شما میخواستید من بپرسم اما نپرسید.
1: پیش از همه میخواهم باز هم تشکر زیاد گویم برای دعوت کردن، چون که ما همچون متخصص علم و دانشی که داریم اون رو باید که با جامعه با مردم فهمونیم که تو اندازه дар коҳиш додани сатҳи садамонокӣ яъне ана ҳамон ҳиссаи худро гузорем. Албатта ки пештарам қайд кардам, омори соли 2025 нишон медиҳад ки дар ҷумҳурӣ 1373 садама ба вуҷуд омадааст ки ҷони 643 нафарро рабуда ва инчунин 1542 нафар маҷрӯҳ шудаанд. Қариб ду ҳиссаи ҳамаи садамаҳо ин ҳам бошад, яъне 67 аз 10 2% мебошад, танҳо аз сабаби баланд кардани суръати ҳаракат ба вуҷуд омадааст. Ин рақамҳо моро водор месозад ки ҳар як иштирокчии роҳ масъулияти худро дар назди ҷомеа эҳсос намояд. Ҳар як қоидаи ҳаракат барои ҳифзи ҷони инсон қабул шудааст. Барои риояи суръати муқарраршуда истифода накардани телефони мобилӣ ҳангоми ронандагӣ, эҳтироми ҳуқуқи пиёдагардон, истифодаи тасмаи бехатарӣ ва эҳтироми ҳамдигар дар роҳ мо метавонем ки шумораи садамаҳоро ба таври назаррас коҳиш диҳем. Бехатари роҳ аз ҳар яки мо оғоз меёбад. Ҳадафи умуми мо бояд ҳифзи ҳаёт ва саломатии ҳар як иштирокчии ҳаракат бошад. саломат бошед. Ин паёми охири ман барои тамоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ
0: мебошад. Ташаккур мегӯем аз шумо ва шунавандаи гиромӣ, хотиррасон мекунем дар меҳмонии барномаи мо буданд номзади илмҳои техникӣ мутахассиси соҳаи ташкил ва бехатарии ҳаракат дар роҳҳои вазорати нақлиёти кишвар Ҷавонгир Тилозода. Ва тавре ки ҳамсоҳбати мо дар ҷараёни суҳбат ҳам гуфтанд, дар маҷмӯъ метавонем бигӯем ки дар мавриди камераҳои назоратӣ ё низоми шаҳри ҳушманд ё шаҳри бехатар барои коҳиш ёфтани садамаҳои нақлиётӣ то ин замон хеле мусоидат кардааст. ва сабабҳои асосӣ инҳоянд. Ронандагон ҳангоми донистани он ки ҳаракаташон тавассути камераҳо, тавре ки ҳамсоҳбати мо низ қайд карда, назорат мешавад, бештар қоидаҳои роҳро риоя мекунанд. Ҳолатҳое аз меъёр зиёд кардани суръат, гузаштан аз чароғаки сурх ва дигар қонуншиканиҳо камтар мешаванд. Ошкор ва ба ҷавобгарӣ кашидани қонуншиканон осонтар мешавад. Ин омилҳо ба баландбардоштани фарҳанги ронандагӣ ва беҳтар шудани интизоми иштирокчиёни ҳаракат мусоидат мекунад. яке аз омилҳои баландбардоштани бехатарии роҳ ҳастанд. барои коҳиши назаррасии садамаҳо инчунин зарур аст ки беҳтар намудани сифати роҳҳо, баландбардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракат, пурзӯр намудани назорати кормандони бозрасии давлати автомобилӣ ва ҳам омӯзиши дурусти қоидаҳои ҳаракат. ва аз ин рӯ шунавандаҳои гиромӣ истифодаи камераҳои назоратӣ дар баробари дигар тадбирҳо метавонанд ба коҳиш ёфтани садамаҳои роҳ мусоидати назаррас расонад. бале, агар низоми шаҳри ҳушманд дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар пурра ҷорӣ шавад, эҳтимол дорад он ба боз ҳам коҳиш ёфтани садамаҳои нақлиётӣ мусоидат кунад. аммо натиҷаи хуб танҳо дар сурате ба даст меояд ки он ҳамроҳ бо дигар тадбирҳо амалӣ гардад. шунавандаҳои гиромӣ, бо таманои тинҷиву осудагӣ ва таҷлил аз 35-умин солгарди истиқлолияти сазовору арзандаи кишвар инҷо мерасем. ба поёни барномаи гардиш дар таҳия ва пахши барнома садобардор Дилшод Мирзо, муҳаррир Гулистон Каримова саҳм гузоштанд. шодо пирӯз бошед ва ҳамеша кӯшиш кунед ҳаёти худу атрофиёнро зери хатар нагузоред.
4: ману ту ва радиои тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Аз силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Яхни. Дар дег об, гӯшт, забон, поча ва баъзан ишканбаву рӯдаҳои тозашудаи гов ё гусфандро якҷоя бо пиёз ва баъзе навҳои зираворӣ андохта ба муддати дароз дар оташи паст меҷӯшонанд. Баъд аз пухтан, гӯшту маҳсулоти дигар қариб об мешаванд. Сипас, маҳсули дегро дар табақу косаҳо рехта дар ҷои сард мегузоранд. Он пас аз 8-10 соат ба шакли маҳлули нарму мулоим табдил меёбад. Онро дар шакли сард истеъмол мекунанд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз Радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
2: Салом, шунавандагони азиз. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи мукаммал намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қадамҳои устуворӣ гузошта мешавад. Дар асоси ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегияи мамлакат, аз ҷумла консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, баъд аз муҳокимарониҳо рӯзи 30 июни соли равон аз ҷониби Маҷлиси намояндагон қабул гардид, ки ин дастовардро муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода ҳамчун тӯҳфа ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои дӯстдорони табиат номида чунин баён дошт.
3: ҳамагон медонанд, ки ҳифзи муҳити зист на танҳо яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ, балки омили асосии таъмини рушди устувор, амнияти экологӣ ва беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Кумита дар нимсола якуми соли ҷорӣ корҳои муайянеро иҷро кард ва ҳамагон медонанд, ки мо дар остонаи бисёр иди пуршараф ва муқаддас, яъне 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. Кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон бо қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маъқул дониста шуда ба баррасии маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ пешниҳод шуд. Шубахтона 30 июни соли 2026 кодекси мазкур бо қарори шӯрои маҷлиси намояндагон қабул гардид. Кодекси 5 соли охир аз ҷониби гурӯҳи кори дохилавӣ таъйин шуд ва тамоми он масъалаҳое, ки ба ҳифзи муҳити зист марбутанд, ворид карда шуд. Мақсад аз қабули кодекси экологӣ, яъне мураттаб сохтани санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Кодекси экологӣ дар замини 17 қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон таъйин шуд. Бо назар дошти он ки санадҳои меъёрии ҳуқуқи бисёр мураккаб гаштанд ва зарур ба меомад, ки кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон таъйин карда шавад. Ва ин таҷриба дар Осиёи марказӣ ва дар минтақа, яъне баъди Қазоқистон, ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Ҳамчунин дар лоиҳаи мазкур принсипҳои нав ҷорӣ карда шуданд, яъне ифлоскунанда пардохт мекунад, иқтисоди сабзхариди сабзрақамикунонӣ, гузариш ба низоми ғайрии нақдӣ, рушди устувори экологӣ, буҳрони экологӣ, тағйироби иқлим ва падидаҳои муосири идоракунии соҳаи ҳифзи муҳити зист, ки дар қонунгузори қаблӣ пешбинӣ нагардида гирифтаданд, яъне дар кодекси нав ба инобат гирифта шуд.
2: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 17 сентябри соли 2025 зимни мулоқот бо кормандони мақомоти соҳаи ҳифзи муҳити зист супориш дода буданд, ки лоиҳаи кодекси экологӣ ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод шавад. Имрӯз ин кодекс таҳия ва қабул гардид ва дар ин маврид вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ Рустам Латифзода чунин баён дошт.
4: Барои таҳияи ин санади бисёр муҳим як марҳилаи зиёди ҳамкориҳо, баҳсҳо, мунозираҳо, гуфтушунидҳо бо вазорати идораҳо дар доираи коршиносон, аз он ҷумла бо маҷлиси намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд вохӯриҳо доир карда шуданд ва имрӯз фикр мекунам, ки як ҳуҷҷати мукаммале омода шудааст. Фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳур, ҳар яки мо ба ҳифзи муҳити зист, ба истифодаи захираҳои табиат алоқаманд аст ва фикр мекунам, ки ин ҳуҷҷат як ҳуҷҷати рӯймизӣ зарурӣ даркорӣ ва мададгори ҳар яки мову шумо мегардад. Масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Хусусан дар шароити муосир, ки ин масъалаҳо бевосита ба таъмини рушди устувори иҷтимоии иқтисодӣ, амнияти экологӣ ва дар маҷмӯъ ба амнияти миллии ҳар як давлат алоқаманд мебошад. Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин як санади асосии меъёрии ҳуқуқи сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат муайян менамояд, метавонад нақши муҳим дошта бошад. Ин кодекс пеш аз ҳама меъёри конституциониро таври моддаи 13-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст дар бораи масъулияти давлат барои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи самаранок бойгарои он ба манфиати халқ таҳким бахшида, кафолати давлатӣ амнияти экологиро таъмин мекунад.
2: тоҷикистон таи солҳои охир дар самти ҳифзи муҳити зист ва умуман боигариҳои табиӣ яке аз кишварҳои ташаббускор маҳсуб меёбад ва сол ба сол мавқеи тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам мустаҳкамтар мегардад ки

0: махсусан ба масъалаҳои ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо, гуногуни биологи, беҳдошти муҳити зист, гузариш ба иқтисодиёт сабз ва рушд экотуризм ташкил карда шуд ва дар намоиши дастовардҳои ҷумҳури тоҷикистон пешкаш карда шуданд. Яке аз натиҷаҳои ин чорабинӣ, яъне қабули эъломияи минтақавӣ оид ба ҳамкорӣ дар самти ҳифзи муҳити зист ва гуногуни биологӣ байни кишварҳои осиёи марказӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои муҳим дар саммит мазкур буд. Мо ҳамагон медонем, ки ҷумҳури тоҷикистон яке аз ҷумҳурҳои осебпазир дар раванди тағйири иқлим дар байни минтақа қарор дорад нисбати яъне дигар давлатҳо, ва инро мо ҳама сола ҳис мекунем ва моро зарур аст, ки яъне ҳама фаъолияти ҳифзи муҳити зистро, тағйири иқлимро бо ҷумҳурҳои минтақа ҳамоҳанг созем. Инчунин аз 29 то 2 июл дар доираи ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунии фонди иқлими сабз, яъне Green Climate Fund, ки дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагон аз 90 кишвари аъзои шӯро баргузор гардид. Боиси хурсандист, ки маҳз дар ҳамин нишаст барои ҷумҳури тоҷикистон ду лоиҳаи нави муҳим бо арзиши умуми 190 миллион доллар тасдиқ гардид, ки 62 миллион доллар аз яъне маблағҳои гранти мебошанд ва аз фонди иқлими сабз барои масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ҷудо карда шуданд. Дар маҷмӯъ дар доираи ҷаласаи мазкур дар шаҳри Душанбе 11 лоиҳа барои 10 кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба маблағи умуми 700 миллион доллар тасдиқ карда шуд, ки нам бисёр боиси фахр аст. Кутмас дар шаҳри Душанбе ҳамин ҷаласа баргузор гардид. Дар кумитаи ҳифзи муҳити зист 4 лоиҳаи сармоягузорӣ ҳозир фаъолият доранд. Як лоиҳаи сармоягузорӣ дар агентии обшиносӣ.
1: дастоварди дигаре, ки шумораи лоиҳаҳои сармоягузориро зиёд намуд, ин ба имзо расондани ду лоиҳаи сармоягузорӣ дар ҷаласаи 45-уми фонди иқлими сабз ба маблағи 190 миллион доллари амрикоӣ мебошад, ки дар шароити тағйирёбии иқлим хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Гӯш диҳед ба гуфтаҳои Муҳибулло Ҷунайдзода, директори Маркази татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: Айни замон дар назди кумита марказ татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ташкил гардааст. Бевосита ба ҳуд ҷалб ва татбиқи лоиҳаҳо дар самти ҳифзи муҳити зист, бархаробсозии ҷангалҳо ва беҳтар намудани чароғоҳо ва бархаробсозии экосистемаҳо, яъне ки равона шудааст. Айни замон дар назди марказ 4 лоиҳаи давлати сармоягузорӣ мавриди амал қарор дорад, ки барои беҳтар намудани ҳифзи муҳити зист, бархаробсозии ҷангалҳо дар минтақаҳои хурдӣ, яъне ки равона ва тарбиқи дар ҷаласаи фонди иқлими сабз ду лоиҳа тасдиқи гузор ёфт. Ду лоиҳа албатта ба маблағи 190 миллион доллари ҳои ин аз ин 62 миллион доллари амрикоишон гиранд буд ва яке аз лоиҳаҳо лоиҳаҳои минтақавӣ барои ҷумҳурии киргизистон ва тоҷикистон барои беҳтар намудани системаи иригатсияи ҷумҳурии тоҷикистон бевосита бо тариқи бонки аврупоӣ ва таҷдид татбиқ мегардад ва дигар лоиҳа ба маблағи 30 миллион доллари амрикоӣ дар ҳамкорӣ бо барномаи озуқаҳои ҷаҳонӣ, яъне ки WTO, дар ҳамкорӣ бо марказ татбиқи лоиҳаҳо, яъне ки амалӣ ва татбиқ мегардад.
1: дар шароити тағйирёбии иқлим ва зиёд шудани электромобилу электробусҳо масъалаи безараргардонии батареяҳои онҳо ба миён меояд, ки дар ин бора муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода зимни нишасти матбуотӣ чунин баён дошт.
0: мо медонем, ки яъне электромобилҳо ба тозагӣ даромада истоданд. мушкилотҳои экологӣ айни замон, яъне батареяҳо оле вуҷуд надоранд. яке мо мехоҳем намехоҳем, соли пас, ду сол пас ин масъала масъалаи мовра мешавад ва айни замон мо дар ҳамкорӣ ба муқомоти иҷораи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, ки асосан миқдори зиёди автомобилҳои электромобил, яъне электромобилҳо дар шаҳри Душанбе қарор доранд, дар яке аз таксабазҳо, яъне мо ҳамчун пешниҳод мекунем, ки ягон амбур сохта шавад ва яъне муваққатан ҳамин батареяҳо ҷойгир карда шавад, чунки инҳо ҳама партовҳои такрористодшаданд, инро партан намешавад ё дар таркибаш металлҳои қиматбоҳ доранд, инро метавонанд ки коркард кунанд. масъали яъне коркарди аккумуляторҳо кадем имрӯз барномаи давлатӣ оид ба рушди нақлиёти барқӣ барои соли 2023-2028 дар шаҳри Душанбе бо ихтидоми вазорати нақлиёти ҷумҳури тоҷикистон таҳия шудааст, ки аз ҷониби ҳукумат он тасдиқ шудааст. яъне яке аз бандҳои асосӣ ҳамон ташкили корхонаҳои коркарди батареяҳои электромобилӣ ва дигар аккумуляторҳо пешбинӣ шудааст ва агар хато накунам, яъне то соли 2028 дар яке аз ноҳияҳои ҳамсарҳади Душанбе бояд чунин корхона таъсис дода шавад, чунки ин масъалаи мурам аст ва дар ҳақиқат ин масъала зери назорат аст. сойпоро ки пешниҳод мекунам оид ба коркарди партовҳо бисёр ташаббусҳои хуб дорад.
1: таи солҳои охир истифода аз лампаҳои каммасраф камтар гардида барои безарар

сомиёни гиромӣ, дар кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 13-и Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар гирифта шудааст, ки масъулияти давлат ва умуман истифодабарандагонро дар истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ ва механизмҳои иҷроиши қонунҳоро муайян мекунад. Нафароне ки дар самти экологӣ ба қонунвайронкуниҳо роҳ медиҳанд, тибқи ин кодекс ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Кодекси экологӣ имкон медиҳад, то соҳибкорон ва дигарон ҳангоми ба истеҳсолот машғул шудан ба иқтисоди сабз таваҷҷӯҳ намоянду устувории табииро таъмин созанд. Ҳамчунин тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, роҳҳои коркарди партов, раванди танзими экологӣ, ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, муносибатҳои ҷамъиятӣ нисбат ба экология ба назар гирифта шудааст. Итминон аст, ки бо татбиқи ин кодекс масъулият ва муносибат ба табиат боз ҳам бештар гардида, табиати ватани мо зеботару ҷолибтар хоҳад гашт. Дар ин самт ҳар яки мо дӯстдорони табиат бояд бетараф набошем. инҷо мерасем ба анҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. Хайр, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед. Барномаҳои радиои тоҷикистон бошанд, идома доранд ва бо радиои тоҷикистон бимонед.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар 6 моҳи соли равон рушди содирот дар бахшҳои чорводорӣ ва парвандапарварӣ назаррас буда, дар ин давра 13.7 миллион тонна тухм, 324.3 ҳазор тонна чӯҷа, 306 оилаи занбури асал ва 33 тонна моҳӣ ба хориҷи кишвар интиқол дода шуд. Дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ба иттилои манба, дар баробари таъмини бозори истеъмолии мамлакат ба маҳсулоти худӣ, тибқи маълумоти гумрукӣ дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷумҳури 74.3 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 39.9 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико содирот карда шудааст. Чемпионати Осиё оид ба бокс миёни мушзанҳои 19 ва 23 сола дар шаҳри Ҷакартаи Индонезия идома дорад. Дар рӯзи панҷуми мусобиқа ду мушзани тоҷик қувваозмоӣ карданд. Миёни мушзанҳои 19 сола Фаниноз Абдуллоева дар вазни 54 килограмм дар даври аввал бо намояндаи Қирғизистон Ширин Турсалиева нерӯсанҷӣ намуда, бо қарори якгинонаи доварон бо ҳисоби 5-0 музаффарият ба даст овард ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор намуд. ёдовар мешавем, ки аз 3-юм то 16-юми июл шаҳри Ҷакартаи Индонезия мизбони чемпионати Осиё оид ба бокс миёни мушзанҳои 19 ва 23 сола аст. Анҷоми барномаи ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

0: идомаи суҳбати ҳамкорамон муҳаммад ёри зайнуллоро бо марди сухан субҳиддин саттори аз барномаи азтабори хуршед мешунавед.
1: чӣ фикр доред? бисёро мегӯянд ки дар клип матни хуб дидан намешавад. оё ба фикри шумо дар клип матни хуб ёфтан мумкин аст? яъне мешавад ки дар сурде ки дар он клип аст матни баланд дошта бошад?
2: акнун ҳар кас фикру ақидаи худашро дорад. талаботи замон аст. замоне буд ки мардум танҳо бо як рубоб ё ки бо як доира суруд мехонад ба мардум писанд меомад. ҳозир замони технология тараққиёт шудагӣ аст. сурудро ба ҳар восита ба мардум мерасонад. ҳозир гӯям агар консертҳои зинда қариб ки ман намебинам, ҳама дар студия сабт мекунанд. аз солҳои дигар фарқ дорад. имрӯз замоне шудааст ки сурудро ҳам бо аранжировка ва ҳам бо клип ба мардум пешниҳод мекунад. ин талаботи замон аст. шояд ки сину соли мо болотар рафта бошад, фаҳмиши мо ба ақидаи ҷавонон нарасад. ақидаи ҷавонон дига аст. суруду мусиқӣ гумон мекунам ки барои ҷавонон аст ва ҷавонон ҳам бо клип қабул мекунанд сурудро.
1: яъне ба фикри шумо имрӯз сурудҳое ки дорои ҳамун клипу навор ҳастанд зиёдтар ҳаводору зиёдтар?
2: бале.
1: дар бораи маънии онҳо чӣ фикр мекунед?
2: маънии онҳо вобаста ба ҳамун клип. ак мо ҳамаро ба як ҷо руб гуфта наметавонем. клипҳое ҳастанд ки дар инҷо бигем режиссёрҳои касбӣ кор кардагӣ ҳастанд ва баъзеҳое ҳастанд ки аз пеши худашон чизе ки ёфтан кардан ҳамаиро мо як хел баҳо дода наметавонем.
1: ба фикратон ҳаст маънии бузург дар клип ҳам дида мешавад ёфта мешавад?
2: албатта.
1: чӣ гуна ба фикри худатон суруди мондагор аст? яъне суруднавис ба мондагори суруд ба эътибори доимӣ доштани он андеша мекунад? метавона барои як замон хос набошад, барои чанд замон бошад, яъне пойдору поянда бошад.
2: албатта таърихи худаш нишон дода ки сурудҳое ҳастанд ки мондагор ҳастанд, ба монанди сурудҳои аҳмад зоир нигоҳ кунем, агар каме кам 50-60 сол пеш сароида шудаанд, лекин то ҳол мардум онҳоро гӯш мекунад. лекин сурудҳое ҳастанд ки як ҳафта пеш баромад, мардум як бо шав гӯш карданду ҳамчун лолаи хасакӣ дигар мардум ава эътибор намекунад.
1: мисли як гул, як
2: бале
1: хеле умри кӯтоҳ. аммо шумо фикр мекунед ҳамин суруд бояд мондагор бошад? метавона бояд аз замон ба замон паём ببرد.
2: هر کسی که یک چیزی ایجاد میکند یا یک چیزی که میسازد با همین نیت میکند که عمری دراز داشته باشد. لیکن عمری دراز وای دارد یا ندارد از مخلصان و از خودی همون ایجادیات وابستگی دارد.
1: در هوایی چگونه ترانه به فکرتون زورتون نرسید برای انشای ترانه؟ برخی با اون نظرن که در آهنگی بسیار ملایم و مهین نمیتونن ایجاد کنن ё бархео баръакс дар оҳанге ки бисёр зарби тез дорад наметавонанд. зӯратон нарасид ба кадом раванди оҳанг?
2: опера гуфтам оҳангсоз ҳастанд зафар раҳим. агар ки ба ёдатон бошад якумин шоҳҷоизаи тоҷикистон ватани
1: азизман. бале, хеле оҳангсози ҳирфаӣ ва тавоно ҳастанд. зафари раҳимзод.
2: бале, бале. ҳамун пешниҳод намуд ки биё ма як оҳанг месозам, ту суханоша навис опера. ҳамина натавонистам
1: ба ҳадде ки воқеан ҳам дига ҷое кӯшиш нашуда то натавонист.
2: барои ин бояд ки шоири бениҳоят бақувват будан дар кор, истеъдоди нағз доштан дар кор ки барои опера ягончи эҷод кунем.
1: тарононависӣ барои шумо чӣ аст? барои шумо чӣ овард? ба зараратон шудааст то ин дам ё ба фоидаатон? дар бораи фоидааш чӣ мегӯед?
2: фоидааш дӯстони зиёд пайдо кардам, махсусан ҳамин тарононависиам буд ки бисёр сарояндаҳо шинос шудам, дӯстӣ пайдо кардам ва қариб ки агар вилояти кӯҳистони бадахшонро ҳисоб накунем, тамоми ҷумҳурии тоҷикистонро хона ба хона гир гаштем, меҳмон шудем.
1: яъне ки ҷаҳонбиниятонро фароғ кардам тарононависӣ бо мардум пайванд буданатонро зиёдтар кард, ҳарчи бештар қавитар шудед бо мардум.
2: ҳатто узбекистон ба онҷоам даъват кардам, чанд бор ба вилояти қашқадарё, сурхандарё ва самарқанду бухоро ҳам сафар кардем. ман худам ки саёҳатро бисёр дӯст медорам, хурсандам аз ин шуғле ки дорам.
1: акнун сипоси шумо чӣ гуна метавонад бошад дар сухан? ман аз сухан чӣ гуна сипосгузор ҳастед ки шуморо пайванд дод миёни тоҷикистониён, миёни тоҷикони бурунмарзӣ? умуман ҳамин пайванди шуморо ҳарчи бештар қавӣ кард. шумо чӣ хел сипосгузор ҳастед аз ин дунёи шеъру тарона?
2: албатта бои як забунмасал ин суханро ҷо додан мумкин аст, ки мегӯянд سخن جان نباشد
1: مرجع ترانه خوشم باشد. هرچی بیشتر از سخن یفتید، یعنی که بیشتر در سخن گنج یفتید، در سخن اون چی یفتید یک دنیای تازه از سخن یفتید. از چگونه سخن شما الهام میگیرید؟
2: الهام ایجادی باشد و من آرومی یکون سخن نباشد.
1: این در آرومی بیشتر بینیرسید.
2: بله بله، وقتی که ما فکر میکنیم نسبت یکون مصرع، اگر اون کس یکون سخن گوید، اگر فکر ما پریشان میشد.
1: نه، از چگونه سخن تو حال متاثر میشود، یعنی تاثیرتون زیادتر میشود؟ برخی میگن که سخنی بد زود اتشین میشود، برخی میگن یک سخنی نرم و ملایم و خوش بسیار شدم میکنند. میگن شما از چگونه سخن بسیارتر تاثیر گرفتید؟
2: همه انسان شنید، سخنی بد که شنید تبش خیره میشود، سخنی نقص که شنید تبش بولیده میشود. و فیلم انسانی نیست که سخنی بد شنود و تبش بولیده شود.
1: یعنی شما البته دوستوری همون خوش سخنی و خوش سخنی هست؟
2: بله. همه انسان خوش سخنی را دوست میدارد.
1: Субҳиддин Саттори шуморо бо ҳамин суроға метавонанд пайдо кунанд аз шабакаҳо. Ман барои ҳама гуна ҳамкорӣ омода ҳастед бо сарояндаҳо?
2: албатта мо то ҳол ба ҳам кас рад накардем.
1: метавонед ки ҳамкориятон боз бештар аз қабл гармтару наздиктару бештар боша. мо шод шудем аз суҳбататон. нақшаҳоятон дар роҳи тарона-нависӣ чӣ гуна аст? чӣ аст? чӣ мехоҳед бозам дар оянда? чӣ хел ҳамкорӣ мехоҳед? чӣ хел муносибат мехоҳед? чӣ идея доред?
2: میخواهم که سرودهای بسیار پند و اندرزی نویسم.
1: این سرودهای بسیار که در اون اندرز است، نصیحت است، همین گونه بنویسید. چرا با این قرار اومدید؟ بیاید برای این قراراتون پرسیم. چی چیز شما را تحریک داد که با این قرار بیاید؟
2: گمان میکنم که چون سرودها جاویدانند،
1: سازنده هم هستند.
2: بله.
1: مکتب این سازسازی است.
2: اگر که همین مردمی تاجیک رو اگر اهمیتی میگون مصره از یگون شاعر کلاسیک هم باشد، اگر که از یاد دونن حتما در وی نصیحتی هست. به همین خاطر از یاد نمودن.
1: به فکرتون همین گونه ترانه های پند و اخلاقی بیدار کننده هستند، پایدار هستند؟ همیشه و همیشه رسالت سازندگیشون دائم است. یعنی همین رسالت سازندگی را با خود که دارن، شک نیست که اونها سازنده باشند. بنی خاطر با این قرار اومده کی بخونه به فکرت شما همین گونه ترانه های پند و اخلاقی رو که خیلی شایسته و بسیار خوب و تاثیرگذار میخونه. همکاری از کی شروع میکنید؟
2: اکنون من گفتم که همکاری زیچ با اهل دین فخرالدین دارم. میخوام که همین سرایت، لیکن همه سراینده ها وقتی که سراینده که شد آواز خوبی دارد، میتواند که سرودهای نصیحتی هم سرایت قریب همه سراینده میتواند.
1: تشکر و شد شدیم از حضورتان. موفق و سربلند و پاینده باشید. امیدوارم ترانهاتون در بهترین جایگاه و مکانها قرار میگیرد، پایدار است و ترانه هایی که ایجاد میکنید سازنده هستند، دارای معنی بیک هستند.
2: از شما بسیار سپاسگزاریم چون که ما را سراغ کردید و سراغ ما آمدید و از ما پرسان شدید.
1: تشکر و موفق و سربلند باشید.
0: шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо марди сухан, дӯстори савту наво, таронанависи соҳибзавқ Субҳиддин Саттори шунидед. умедворем ки аз ин суҳбат шумо бо паҳлӯҳои тозаи ҷаҳони эҷод, ҳунари таронанависӣ ва ҷойгоҳи сухан дар офариниши суруд бештар ошно гардед. нафарҷон барояш тансиҳатӣ, рӯзгори хуш ва ҷаҳони нави эҷод таманно дорем. бо ҳамин ниату индек мерасем ба анҷоми барномаи навбатӣ аз табори хуршед. онро бароятон омодаву пешниҳод намуданд масъул Умедаи Абдукабир, суҳбатҳоро Муҳаммадёри Зайнулло ва коргардон Абдуманнони Раҳмон. хуш бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри Ахбори Ҷаҳон
2: дар душанбе соати 16. Салом шунавандагони азиз. Бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Улфта Шарипова. Сархати хабарҳо.
3: Табодули ҳамла ва вайрон кардани оташбаси 60 рӯза. Ҳалокати шумораи зиёди одамон аз гармии ғайримуқаррарӣ дар Аврупо. Обхезии шадид дар Чин шумораи фавтидагон меафзояд.
2: шаҳри ин ва дигар хабарҳои ҷаҳон дар нашри навбатии барномаи Ахбор. Даври нави танишҳо байни Эрон ва Иёлоти Муттаҳида дар ҳоли густариш аст. Дар ду рӯзи охир ду тараф бинобар таҳдидҳо ба киштиронӣ дар гулугоҳи Ҳормуз як силсила ҳамлаҳо анҷом доданд. Вашингтон аз қатъи оташбас хабар додааст, дар ҳоле ки Теҳрон амрикоиҳоро ба вайрон кардани ёддошти тафоҳум, ки барои расидан ба сулҳи ҳамаҷониба пешбинӣ шуда буд, айбдор кардааст. хабар медиҳад шабакаи телевизиони BBC. Президенти Амрико Доналд Трамп таҳдид кардааст, ки муосираи баҳрии Эронро дубора ҷорӣ мекунад ва таҳримҳоро ба нафти Эрон, ки муваққатан тибқи ёддошти тафоҳум байни ду тараф бекор карда шуда буданд, барқарор мекунад. Теҳрон ҳамлаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҷинояти ҷангӣ номида, аз шиддат гирифтани минбаъдаи вазъ огоҳ карда изҳор доштааст, ки гулугоҳи Ҳормуз танҳо бо шартҳои Теҳрон кушода мешавад. Покистон аз ҷонибҳо даъват кардааст, ки ба муколама баргарданд ва дипломатияро на рои ҳалли низо дар ховари миёна унвон кардааст. нӯҳ кишвари Иттиҳоди Аврупо аз Комиссияи Аврупо барои татбиқи системаи назорати марзӣ вақти бештар талаб мекунанд, хабар медиҳад 24 газет. Системаи нави рақами муҳрҳои шиносномаро бо ҷамъоварии автоматии маълумоти сайёҳон, аз ҷумла маълумоти биометрӣ ба монанди аксҳо ва изи ангушт иваз мекунад. аммо Белгия, Фаронса, Олмон, Юнон, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия ва Швейтсария ҳангоми омодагӣ ба оғози система бо мушкилоти техникӣ рӯбарӯ шуданд. мақомот метарсанд, ки халалдоршавӣ дар марзҳо метавонад боиси навбатҳои тӯлонии сайёҳони хориҷӣ гардад. айни замон механизми муваққатӣ амал мекунад ва ин имкон медиҳад, ки дар сурати пайдо шудани мушкилот ҷамъоварии маълумоти биометрӣ сарфи назар карда шавад. аммо 6 сентябр ба охир мерасад. рӯзномаи The Time of Israel дар такия ба манбаҳо хабар медиҳад, ки Исроил рӯзҳои наздик нерӯҳои худро аз ду минтақа дар ҷануби Лубнон берун мекунад. ин иқдом дар созишномае, ки ҷонибҳо дар Вашингтон имзо карданд, пешбинӣ шудааст. тибқи созишнома, нерӯҳои Исроил бояд минтақаҳои аз инфрасохтори Ҳизбулло тозашударо тарк кунанд. сипас назорати ин минтақаҳо ба артиши Лубнон гузошта мешавад. интизор меравад, ки ин пешрафт роҳро барои даври нави музокирот байни ду кишвар дар Рим дар ҳафтаҳои оянда ҳамвор кунад. дар он ҷо ҷонибҳо татбиқи минбаъдаи созиш номаро баррасӣ намуда, масъалаҳои ба эътидол овардани вазъ дар Лубнонро ба миён мегузоранд. теъдоди қурбониён аз заминларзаҳои шадид дар Венесуэла аз 3800 нафар гузаштааст. тақрибан 17000 сокин маҷрӯҳ ва ҳамин шумора бесарпаноҳ монданд. онҳо муваққатан дар мактабҳо, боғҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҷойгир карда шуданд, хабар медиҳад 24 газет. тибқи иттилои созмони милали муттаҳид, хисороти умумии офати табиӣ аз 37 миллиард доллар гузаштааст. ин созмон изҳор доштааст, ки танҳо барои кӯмак 300 миллион доллар лозим аст. дар ҳамин ҳол мақомоти кишвар ваъда доданд, ки сохтмони биноҳо ба заминларза тобоваро барои онҳое, ки хонаҳои худро аз даст додан, суръат мебашанд. муҳандисони геологӣ, ки бо коршиносони байналмилалӣ ҳамкорӣ мекунанд, маконҳои мувофиқро муайян мекунанд. пажӯҳишгоҳи тандурустии ҷамъияти олмон хабар медиҳад, ки аз мавҷи гармии шадид аз аввали сол беш аз 5000 нафар ба ҳалокат расидааст. тибқи иттилои Синхуа, аксари фавтидагон дар охири моҳи июн, вақте ки хароҷоти миёнаи ҳафтаина аз 20 дараҷа гармтар буд, рух доданд. шахсони аз ҳама бештар дар хатар афроди аз 75 сола боло буданд ва аксарияти фавтидагон занон мебошанд. тибқи иттилои хадамоти иқлимии аврупоии Коперник, моҳи июни соли 2026 гармтарин моҳ дар таърихи сабт шуда дар аврупои ғарбӣ будааст. шароити шадиди обу ҳаво ба низомҳои тандурустии бисёр кишварҳои минтақа фишори ҷиддӣ ворид карда, боиси афзоиши бо суръати фавт гардидааст. дар Фаронса, Белгия, Испания ва Нидерландия беш аз 4700 нафар фавтиданд. дар натиҷаи обхезӣ ва ярч дар ҷануби чин тақрибан 39 нафар ба ҳалокат расиданд. Синхуа дар такия ба маълумоти мақомоти маҳаллӣ хабар додааст, ки 9 нафари дигар бедарак шуданд. Бинобар иттилои манба, бинобар бад шудани вазъ дар баъзе минтақаҳо хатари баландтарини сурх эълон шудааст. Бар асари ин офати табиӣ 130 ҳазор нафар ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. Боришоти шадиде, ки аз тӯфони майсак ба вуҷуд омадааст, чанд рӯз боз идома дорад. Дар минтақаҳои аз ҳама бештар зарар дида, сатҳи об қариб ба 1 метр расидааст. Дар ҳамин ҳол обуҳавошиносон аз наздик шудани тӯфони дигаре, ки метавонад дар охири ҳафтаи ҷорӣ ба шарқи кишвар борони шадид биёрад, ҳушдор медиҳанд. шабакаи телевизиони евронюс хабар медиҳад, ки сӯхтори ҷангал дар вилояти алмерия дар испания ҷони 11 нафарро рабудааст. сӯхтор дар заминаи мавҷҳои ғайримуқаррарии гармӣ сар задааст, ки ҳарорат ба 40 дараҷа наздик мешуд. шамолҳои сахт боис шуданд, ки сӯхтор бо суръат паҳн шуда якчанд роҳро банд кунад. мақомот тақрибан 50 сокинро аз минтақаи хатарнок берун оварданд. тақрибан 6 нафар ҷароҳатҳои гуногун бардошта дар беморхона бистарӣ шуданд. баъзе сӯхта, дигарон аз нафаскашии дуд заҳролуд шуданд. ба гуфтаи мақомоти минтақавӣ, ҷасадҳои баъзе аз қурбониён дар мошинҳо дар наздикии деҳаи бедар пайдо шуданд. ба иттилои расонаҳо, имрӯзҳо испания аз гармии шадид азият мекашад. ба гуфтаи мақомот, испания танҳо аз сабаби мавҷи гармӣ дар кишвар 892 нафар фавтиданд. дар ҳамин ҳол созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ аллакай ин шароити обуҳаворо воқеияти нави иқлимӣ номидааст. шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: جهان معاصر و حوادث آن همروزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان است.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: хуб шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва мо вобаста ба нишасти матбуоти кумитаи меъморӣ ва сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат карда истодем, ки дар ин гуфтамеҳ ҳудуди 2-3 дақиқаи дигар суҳбат мекунем ва вобаста ба суоле, ки ман пеш аз бахши хабарӣ дода будам, ёдрас мекунем, ки дар ин маврид посух дода истода буданд Абдурофе Шарифзода ва Абдурофе дар ҳамин маврид суол нашуд. масалан ба нақша гирифтани роҳҳо, ба нақша гирифтани кӯчаҳо дар вақти сохтани биноҳо, чун гуфтем ки биноҳо баъзан мешавад ки рӯи роҳ баромаданд. ҳоло ман наметонам дар шаҳри Ҳисори дар чанҷора дидам, дар шаҳри Турсунзода дар чанҷора мушоҳида шуд ки бино ба роҳ хеле наздик шудааст. охир инҳам шаҳрро калон мешавад, дар масалан ҳадди ақал 10 сол 20 сола дар ба ин навбат намегиранд.
2: бале не дар ин масъала
1: напурсидед шумо, ҳамкорон напурсидам. кадом масъалаи дигар?
2: масъалаи дигаре ки дар нишаст баррас шуд, ин ҳамон сохтмони ҳоҷатхонаҳо дар шаҳри Душанбе махсусан ва дар канори шоҳроҳҳо асосан. худи раиси кумита низ таъкид намуд ки мо нақша дорем, гуфт ки дар қисмати ҷануби кишвар вилояти Хатлон ҳамон дар канори шоҳроҳ сохтмони ҳоҷатхонаҳоро ба роҳ монем, дар самти вилояти Чоғ низ ҳаст гуфт, лекин ҳоло кам аст, бояд
1: кам аст. хоро шумо ки меравед, роҳот хеле дур аст.
2: бале баъд дар шаҳри Душанбе низ суол шуд ки кай сохта мешавад дар канори шоҳроҳ. раис кумита изҳор дошт ки инҷо шаҳр аст, гуфт пойтахт аст, гуфт фарҳанги шаҳрнишинӣ. шоҳид гуфт мо бо ҷалби технологияҳои наве, ки шумо агар шоҳид бошед, дар Ҷопону дар Кореяи дигар кишварҳо ҳамон ҳоҷатхонаҳо дар маркази шаҳр ҳастанд, лекин аз сабабе ки бо технологияи муосир муҷаҳаз ҳастанд, ягон мушкиле нест. гуфтки мо бо ҷалби ҳамин технологияҳо метавонем ки дар маркази шаҳр чунин сохтмонро ба роҳ монем, лекин дар боғҳое ки дар шаҳри Душанбе ҳаст ҳастанд.
1: боғҳо ҳаст, дар масҷидҳо ҳаст, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳаст. хуб саломат бошанд Абдурофе ва бахтовар дар ду нишасте, ки имрӯз доштанд, ин нишасти матбуоти Вазорати энергетика ва захираҳои об. ин нишаст ҳам хеле нишасте будааст, ки мавзӯъҳои хеле зиёди энергетикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст ва инчунин дирӯз дар нишасти Вазорати кишоварзӣ будад, ки онам нишасти азбаски мо давлати мо давлати агросаноатӣ аст, ба ҳамин хотир мавзӯъҳои аграрӣ ҳам хеле зиёд аст. марҳамат.
3: хуб дар нишасти хабари вазорати кишоварзӣ, ки дар бинои ҳамон ҷо баргузор шуд, албатта мавзӯъҳое, ки қобили баррасӣ буданд, мавзӯъҳое буданд, ки албатта ҳамонгуна ки ишора кардед, агросаноатӣ, яъне кишоварзиву санъатӣ аст кишвари тоҷикистон. дар ин замина албатта дар робита ба мавзӯъҳои содироти маҳсулоти кишоварзӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли он изҳори назарҳои сурат гирифт ва дар нишаст, ки ба раҳбарии Нуралӣ Асозода, муовини аввали вазири кишоварзӣ барпо шуд, гуфта шуд, ки дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо афзоишҳои рӯбарӯ будааст ва он ба 28.8 миллиард сомонӣ расидааст ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.9 миллиард сомонӣ афзоиш доштааст. ва дар ин замина боз онҳои дигаре ҳам ироа шуданд ва аз ҷумла гуфта шуд, ки дар ибтидои нишаст содироти маҳсулоти кишоварзӣ ҳам бештар шудааст ва дар

Воқеан тамошои ғуруби офтоб ба инсон ҳаловату нерӯи тоза мебахшад. Вақте шахс ба ин манзараи ҷолиб назар мекунад, боз ҳам ба дунёи кӯдакӣ ва наврасӣ меравад, ба умқи хаёлоти ширину гуворо, ба умқи он лаҳзаҳое ки ба инсон воқеан нерӯу ҳаловат мебахшад. Чун дар канори модару падар ҳастӣ, дар канори хонавода, оре аз ғаму мушкилоту фикрҳои ба қавли зиёдатӣ. Дуруд мегӯем ба кулли шумо шунавандаҳои азизу арҷуманд, мухлисони ҳамешагии барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон, ба хусус барномаи шон бахайр. Боз ҳам фурсате

0: идома дорад барномаи шом ба хайр мустақиман аз радиои тоҷикистон дӯстони арҷуманд шунавандаҳои гиромӣ ва хуб ба бахши дигари барнома мегузарем интихоби шумо аст ва метавонед дар бахши мазкур иштирок намоед дӯстони гиромӣ ва албатта дар ин бахш шартам ин гуна аст ду овозхонро албатта дар миён мегузорем ва шумо муайян мекунед ки таронаҳои кадомашон барои шумо бештар писанд аст нигина амонқулова ва инчунин муҳаммад рафии кароматулло 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои мо фаъол аст қабул мекунем шунавандае дар хати тамос ҳастанд интизорашон намегузорем ва албатта овозҳои шуморо ба инобат мегирем дар интиҳо шарт ҳамин гуна аст ки ҳамон тарона пахш мегардад оминабону интизорашон намегузорем шунавандае дар хати тамос ҳастанд
1: шум бахайр шунавандаи азиз ташаккури зиёд чун
0: исми шумо
1: бахайру шодӣ бошад
2: бале мастам
0: хуб оишабону ҳамин тавр
2: бале
0: хуб ба кӣ овоз медиҳед таронаҳои кадоме аз ин овозхонон бештар ба шумо писанд аст саломат бошед хуб дуруд ба шумо хуб мутаассифона ба нигина амонқулова як овоз доданд нафари дигарро мешунавем оминабону қабул мекунем интизорашон намегузорем
1: дуруд ба шумо шунавандаи азиз
0: бале дуруду сипос дуруд мегӯем ба шумо исми шумо хуб наргисбону таронаҳои кадоме аз ин овозхонае ки барои шумо гуфтем писанд аст ва мехоҳед албатта ҳамон таронаро бишунавед
2: бале ба ман бисёр бисёр таронаҳое ки ман гӯш мекунам ҳама вақт дар лешка короки дар радио
0: саломат бошед ташаккури зиёд нафари навбатиро мешунавем бале дуруд ба шумо дуруду сипос шоми шумо нест ки баъд аз чанд фурсате фаро мерасад бароятон ба хайр бошад нигина амонқулова саломат бошед нафари дигарро мешунавем ино шунаванда аз мо хеле фаъол мешаванд алло бале дуруд ба шумо алло
3: алло салом алейкум
0: дуруду сипос фарорасти шумо ба шумо нест ба хайру фархунда бод хуб ба кӣ овоз медиҳед
3: ба нигина амонқулова
0: саломат бошед нафари навбатиро мешунавем бозам оминабону интизорашро намегузорем алло
1: дуруд ба шумо
0: дуруду сипос исми шумо хаста набошед
4: ман шунавандаи доимии шумо аз саринав
0: хуб ба кӣ овоз медиҳед алло хуб мутаассифона ҳамин қадар шунидем ки шунавандаи доими шумо аз шаҳри нав на исмашонро шунидем ва на ҷонибдориашонро ки кадоме аз ин овозхонро ҷонибдорӣ мекунанд қабул мекунем бозам нафари навбатиро дар бахши интихоби шумо ба ногуфта намонад ки нигина амонқулова бо касби се овоз ҳоло дар зинаи аввал қарор доранд муҳаммад рафии кароматулло бошанд танҳо як овоз як нафар инҷо смс паёмак эрсол карданд саёт ҳастам дуруд ба шумо аз шаҳри душанбе ки душанбе воқеан зебову дилрабо аст ва аз ин ҳавои тоза илҳом гирифта хостем ба шумо занг занем ва албатта мутаассифона барои муяссар нашуд тариқи смс паёмак хостам ба муҳаммад рофии кароматулло овоз диҳам саломат бошед ташаккури зиёд саёд шунавандаи азизи мо хуб як нафари дигар ҳастанд инҷо дар хати тамос қабул мекунем алло бале дуруд ба шумо шунавандаи азиз мешунавем алло дуруду сипос фарораси як шоми зебои зиндагӣ бароятон ба хайр бошад исми шумо саломат бошед ташаккури зиёд дӯстони арҷуманд идома медиҳем бозам ва ғолиби ин бахш нигина амонқулова гардиданд биёед шунавандаои азиз як тарона мешунавем як таронаи шух як таронае ки метавонад қалби моро бозам оромиш бибахшад ва тавонад ки хастагие ки давоми рӯз доштем бартараф созад тарона омода аст дӯстони азиз пазиро бошед боз бармегардем

0: идомадору дӯстони азиз, барномаи шом бахер. Босан фарораси як шоми зебову, говорову, дилрабову, дилписанду, дилнишини ин меҳани зебову муаттару шамими гулҳо, ки ҳамеша дар димоғи мо чун атр ва машом мерасад. Мубораку фархондаву ҳумоёну хуҷаста бод. Идома дорад босам ва ба бахши дигари барнома мегузарем. Агар хоҳед садое, ки гум шудааст, ва агар хоҳед дар бахши истеъдод, ки дербоз шунавандаҳои азизи мо ин бахшро интизор буданд ва мехоҳанд ки бишнаванд, пас қабул мекунем. Рақамҳои мо фаъол аст: 27-60
1: ва 27-60-20.
0: Бале, оминабону, қабул мекунем. Нафаре навиштанд ки меҳрафзун ҳастам, дуруд ба шумо. Босам як шоми зебои зиндагӣ бароятон фархонда бод. ва хоҳишманд ин лаҳзаҳое ҳастам, ки дар бахши истеъдод иштирок кунам, то тавонам истеъдоди волои худро сайқал диҳам. ва навиштанд поёнтар, ки истеъдоди овозхонӣ дорам ва мехоҳам, ки барои шумо порчаи як суруд аз овозхони зиндаёт, аз овозхони маҳбуби кишвар, ки ҳамеша ёдишон дар қалбҳост, дар дидаҳост, аз шодравон, албатта аз шодравон инҷо навиштанд. хуб исмашонро пурра навиштанд. хуб метавонед шунавандаи азиз занг бизанед ва бигӯед, ки аз кадом овозхон навиштанд, аз шодравон ва смс паёмакашон пурра ба унвонии мо нарасида. хуб инак боз менависанд: аз субҳони саид. саломат бошед. бошад, агар инҷо имкони иштирок кардан дошта бошед, метавонед занг бизанед, аз ин овозхон барои мо порчаи сурудашонро замзама кунед. ин ҳам аз истеъдоди волои шумо дарак медиҳад, ки то кадом андоза, то куҷо метавонед аз уҳдаи иҷрои ин тарона, аз уҳдаи иҷрои ин суруд ба хубӣ бароед. ва албатта шунавандаи азиз, инҷо дар бахши истеъдод танҳо бо суруд хондан иктифо намеёбад ва инҷо метавонед босам аз истеъдоди шеърнависии худ, аз истеъдоди тарона-нависии худ, ки нафаре бо як маҳорати воло нигорандагии хуб мекунанд, васф мекунанд фарораси як шоми зебои зиндагиро, ки инсон бо бишнидани ҳар сухану ҳар ҳарфу каломи он нафар ба қавле ба важд меояд ва инсонро метавонад, ки ба худ ҷалб созад он матни зебояшон. ва мо низ дар баробари тасвири волояшон худро дар ҳамин шоми зебои диёр тасаввур кунем ва гӯё ки дар ҳамон кӯчаҳои зебое, ки пур аз одам аст ва пур аз равои мошин, ки метавонад боз ҳам як манзараи ҷолибу зебоеро бимонад, инам аз истеъдоди волои шумо дарак хоҳад дод. ва дар ин бахш ҳамзамон шунавандаи арҷманд метавонед албатта барои мо босам аз маҳорати волои худ латифае бигӯед ва ҳамзамон метавонед шунавандаи арҷуманд аз истеъдоде доред, ки шеър менависед, аз албатта жанрҳои гуногуни шеъри рубоӣ аст, дубайтӣ аст, ғазал аст, намедонам шояд ки қитъа аст, аз он ҳар жанре, ки маҳорати волое аз роҷе ба ҳамон жанрҳо дореду дар доираву дар қолаби он менависед барои мо бигӯед. ва инчунин дар бахши садое, ки гум шудааст, қаблан гуфтем шунавандаи арҷуманд метавонед дил хоҳ садое, ки ин лаҳза пазмонаш ҳастаст ва аз он садо ёд мекунед. пас мо шуморо хоҳем шунид шунавандаи арҷуманд, ки он чӣ садоест ё садои кӣ аст. ва нафаре навиштанд, ки маҳмуд ҳастам, дуруд ба шумо ва омадомади шом бароятон ба хайру шодӣ бошад ва мехостам дар бахши садое, ки гум шудааст, иштирок кунам. ин садо садои яке аз дӯстони қарини ман аст, ки бо исми фаромӯз ва ин дӯсти ман дӯсти дерина будем ва ҳоло ба сини 45 расидаам. 15 сол боз ин дӯстам аз ман ҷудост ва албатта ҳамеша ёд мекунам садояшро, хандаҳояшро, хандаҳое, ки самимӣ доштем, ҳамеша бо ҳам паҳлӯи ҳам менишастем, бо як муҳаббат, бо як самимият, бо як меҳрабонӣ, бо як дӯстиву рафоқат бо ҳам ҳарф мезадем. ҳеҷ сухане набуд, ки миёни ҳам раду бадал накунем. ҳамаи он камбудиҳое, ки дошт, ҳамаи он мушкилиҳое, ки дошт, бо ман қисмат мекард ва ҳамеша канори ҳам, паҳлӯи ҳам, дасти ҳам мегирифтем ва метавонистем, ки баҳри рафъи мушкилии ҳамдигар кӯмак расонем ва тавонем паҳлӯи ҳам бошем ва ҳам ба қавле сирру асрори якдигарро ҳеҷ пинҳоне надоштем. он дӯсте, ки ҳамеша канорам буд, ғамхорам буд, дӯсте буд, ки паҳлӯям буду ҳеҷгоҳ намехост, ки ғамгин бошам. агар бори ашк барои як камбудии зиндагӣ мерехтам, ҳатман бо ҳамин суханҳо мегуфт: бародарам, ғам махӯр, ҳама чӣ мегузарад ва ин мушкилиҳо, ки ҳоло меҳмони ту аст, از خانه تو، از کنار تو، از وجود تو، از سرشت تو خواهند رفت. هرگز این روزها ابدا با تو نخواهند بود. تلاش کن، قوی اراده باش، متین اراده باش، حتما از کلبه تو، از وجود تو خواهند رفت. این صدای دوستی قرین من بود، یادش بخیر. سلامت باشه، تشکر زیاد که خیلی یاد آوردید از دوران جوانی خود، از دورانی که با دوستان خود همیشه پلوی هم بودید. و این صدای یاد کردن از صدای دوستی خود که فراموز گفتن و حالا که کنارشان نیست، حالا که در قید حیات نیستن و یاد آوردن از اون روزها، واقعا هر روزی که پایان می‌یابد، البته شاید همون لحظه ها قیمت خود را ندارد، ولی وقتی که اون روز پایان می‌یابد، بعد از چند فرصت و چند روز قیمت اون ده چند دیگر داشتون آمده در خط تماس هستن. بله، درود به شما. درود و سپاس فرارسی این شام زیبای زندگی برایتان فرخونده بود. میشنویم. خب چرا نه، در بخش استعداد از کدام استعداد خود میخواستید؟ مولدبانو هستن گمانم در خط تماس.
1: بله مولدبانو.
0: خب مولدبانو مرامد یکی از شنوندای فعال ما هستن. امینه بانو همیشه در بخش های ما اشتراک میکنند، بخصوص در بخش مخلصان که بسیار هم آوازی دلنشین دارن.
2: خوب شما خوب مرامد. خیر باشد مولدبانو.
1: من خواستم یک آیت رود از ناجیه کرامت رو بخونم.
0: خوب چرا نیمه رو من میشنویم؟
1: بکان از ماهین چشمان خماری بیا ایارکی شان دلم را سازی حیران با تویم نغمه و اشاره داری بیا ایارکی شان دلم را سازی حیران.

0: بیمان یاری جان در دل پزمان با عشق جادو چشمان شود نازی قربان تو بیمان یاری جان در دل پزمان با عشق جادو چشمان شود نازی قربان خوب سلامت باشه
1: سلامت باشه تشکر زبیت ماست خرسانه گرد идома дорад дӯстони азиз мо ҳамзамон метавонем ки дар ду бахш шуморо қабул кунем ҳам бахши садое ки гум шудааст ва ҳам бахше ки унвон дорад истеъдод иштирок кунед аз истеъдоди волои худ барои мо нишон диҳед ва мо низ аз ҳамин гуна истеъдодҳои шумо бархурдор гардем хуб дӯстони арҷманд нафари дигар менависанд маҳбуба ҳастам дуруд шоматон ба хайр бошад ва дар бахши садое ки гум шудааст мехоҳам иштирок кунам ва албатта тариқи смс паёмак ва мехостам ин смс паёмаки маро ба шунавандаҳои азизи хеш бирасонед садои модарамро гум кардам садое ки 12 сол боз дар хонадони ман танинандоз нест садое ки нопадид шудааст садое ки ҳамеша меҳру навозишу самимият дошт садое ки маро ба овони кӯдакиву наврасӣ мебарад вақте он садоро мешунавам дилам гум мезанад оҳ модари ҷон фариштаи хонадон модаре ки бо суханҳои дилнишинаш ҳамеша барои мо як самимият як олам як муҳаббатеро мемонд зиёд дӯстатон медорам модари арҷманд хуб дӯстони арҷманд биёед як тарона бишнавем ва пасон бармегардем бо мавҷи мо ва бо барномаи шом ба хайр бимонед

идома дорад дӯстони азиз, хаста набошед. Фарораси якшоми зебои зиндагӣ баротон фархунда буд. Бо шумо ҳастем масъулони барнома банда Кумрони Абдували, ҳамкорам Оминабону Юсупова ва коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек. Чанд фурсати дигар дар ихтиёр аст, босам аз ин лаҳзаҳои бисёрам ғанимат истифода мебарем. Агар ҳар таманову ҳар паёму пайғоме доред дар ин шоми зебои диёр, мо мешунавем. Шояд як ё ду нафари дигар имкон доранд дар барномаи шумо бахайр худи ин лаҳза иштирок намоянд ва тавонанд ки қалби ҳамагиро бо суханҳои шевову дилнишинашон шоду масрур бисозанд. Ва дӯстони арҷуманд, рақамҳои мо ҳамон аст 27610 ва 27620. Ду бахши дигар инҷо ҳамзамон пешниҳоди шумост. Бахши истеъдод, ки мавлудабону иштирок карданд, як суруде аз нозияи кароматулло барои мо суруданд. Инчунин дар бахши садое ки гум шудааст, чанде аз шунавандаи азиз мо тариқи смс паёмак босам ёд овардан аз он садоҳои мондагор, аз он садоҳое ки метавонад ҳар лаҳза моро ба ҳамон гӯшаи хаёл барад ва босам ба ҳамон даврон, ба ҳамон лаҳзаҳо, ба ҳамон фурсатҳое ки бисёр ҳам моро метавонад шод созад. ва гоҳо бо ёд овардани он лаҳзаҳо шояд ки мо ғамгин мешавем, ашк бирезем, вале ин ашки шодӣ аст, ашки зебо аст, ашки хотирмон аст, он ашке аст ки моро босам дунболи ҳамон рӯзҳо мебарад, ҳамон рӯзҳое ки бояд ёдаш овард. чун рӯзҳо қимат ҳамон лаҳзае мешаванд, гуфтем қаблан. чун такрор ба қавли модари дониш, аз бори дигар мехоҳам барои шумо ёдрас сонам шунавандаи арҷуманд, ки вақте имрӯз оғоз мешавад, ин субҳ оғоз мешавад, мо шояд ки қадри онро то шом намедонем, вале дар пай имрӯз чӣ қадар хотираҳои ҷолиберо мегузорад дар таърихи саҳифаҳои китоби зиндагии мо. вале баъд аз гузашти чанд рӯзе, он рӯзе ки гузашта асту поён ёфтааст, аз ёдҳои мо зудуда гардидааст, ёдаш меорем, мегӯем беҳтарин лаҳзаҳои зиндагист. пас ҳамин лаҳзаи зиндагӣ бигзор бароятон хотирмону зебо бошад ва дар ёдҳои шумо ҳамешагиву ҷовидона боқӣ бимонад. ва ҳар рӯзатон бигзор чун имрӯз пур аз фараҳ, пур аз нишод, пур аз лаҳзаҳои хотирмон бод. ва дар китоби зиндагиятон бигзор бо ҳарфҳои зарин ҳаккокӣ бигардад. ба бор дигар шуматон ба хайр, дӯстони арҷуманди мо, шунавандаҳои гиромӣ. инҷо иктифо мекунем, инҷо бо шумо хайри хуш мекунем, вале барномаҳои дигареро дуҷисон идома хоҳанд ёфт. бо шумо будем тӯли ин лаҳзаҳоу ин фурсатҳои бисёрам ғанимат масъулони барнома банда Кумрони Абдували, ҳамкорам Оминабону Юсупова ва инчунин коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек. ба шумо як шоми зебо, ки баъд аз чанд фурсату лаҳзаҳои кӯтоҳ фаро мерасад, ба хайру муборак бод. ва инчунин бароятон баъд аз соатҳои гузашта, баъд аз соатҳое ки сипарӣ мешаванд, як шаби зебо тамом мекунем.

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
1: оҳанги ҷавонӣ сафҳае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
0: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
1: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумор

Гулмурод Бойзода ба ҷавонони имрӯз тавсия медиҳад, ки аз вақти ҷавонӣ самаранок истифода баранд, илм омӯзанд, ҳунар омӯзанд ва падару модарро эҳтиром кунанд. Ҷавонӣ зуд мегузарад, аммо корҳои неке, ки инсон анҷом медиҳад, солҳои зиёд боқӣ мемонад. Ба гуфтаи Гулмурод Бойзода, баргашти солҳои ҷавониро чунин зикр намуд, ки шояд боз ҳам бештар меҳнат мекард, аммо роҳи интихоб кардаашро иваз намекард, зеро ҳунар барояш зиндагиашро пурмазмун намудааст. ҷавонӣ мисли субҳи баҳорист, шабнамаш дер намепояд, аммо таровати он то дергоҳ дар ёд мемонад. Инсон ҳар қадар аз он аём дур шавад ҳам, рӯзе фаро мерасад, ки бо шунидани як тарона, дидани як манзара ё эҳсоси як насими ошно дубора ба кӯчаҳои ҷавонӣ бармегардад. Шояд бузургтарин сарвати инсон на молу мулк, балки ҳамин хотираҳои равшан бошанд. Хотираҳое, ки аз меҳнати ҳалол, дӯстии самимӣ, муҳаббати пок ва қадамҳои нахустини роҳи зиндагӣ нақл мекунанд.

умри пурбаракат ва фаъолияти фарҳангӣ Гулмурод Бойзода низ собит месозад ки агар ҷавонӣ бо меҳнат, дониш ва муҳаббат ҳамроҳ бошад, самараи он то солҳои дароз дар қалби мардум мемонад. Бо ҳамин орзуҳои нек барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавониро анҷом медиҳем. Бигзор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳо танинандоз бошад. Хотираҳои ширини он рӯзҳо ҳаргиз аз ёдҳо нараванд ва зиндагии ҳар яки мо аз суруди меҳру умед лабрез бошад. Инҷо расидем ба анҷоми барномаи оҳанги ҷавонӣ. Бо шумо будем масъули барнома Лолай Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. Хайр азизон, то барномаи дигар саломат бошед.

0: дар идомаи нишаст раҳим саидзода вазири маорӣ ва илми ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таъмини хонандагон бо либоси ягонаи мактабӣ гуфт ки талабот танҳо ба риоя намудани либоси тавсияшуда равона гардидааст ба гуфтаи ӯ кумитаҳои падару модарон метавонанд танҳо шакли либоси тавсиявиро бо мувофиқа муайян намоянд аммо касе ҳуқуқ надорад волидонро маҷбур созад ки либоси мактабиро аз нуктаи муайяни фурӯш ё муассисаҳои таълимӣ харидорӣ кунанд
1: як саба сами шумо расонданӣ ҳастам ки дар нисбати либоси мактабӣ мо либосҳои тавсиявӣ аст ки бояд дар муассисаи таҳсилоти нирӯи умумӣ ва муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳам амалӣ карда шавад яъне мо либосҳои тавсиявиро хонандагон барои муассисаи таҳсилоти нирӯи умумӣ пешниҳод мекунем ин як тои падару модарон қарор мекунад ки кадом намуди либос дар кадом муассисаи таҳсилоти нирӯи умумӣ амалӣ карда мешавад
0: дар идомаи нишаст аз ҷониби масъулини ин ниҳод таъкид рафт ки масъалаи либоси мактабӣ на танҳо ба риояи талаботи низомномаи соҳаи маориф балки ба ҳифзи ҳуқуқи интихоби волидон ва таъмини дастрасии хонандагон ба либоси босифату арзон низ марбут аст. аз ин рӯ пешгирии фурӯши либос дар ҳудуди муассисаҳои таълимӣ ва роҳ надодан ба ҳар гуна маҷбуркунӣ метавонад шаффофияти бозор, рақобати солим ва эътимоди ҷомеаро нисбат ба низоми таълим тақвият бахшад. танҳо дар сурати назорати ҷиддӣ ва риояи якхелаи талаботи қонун манфиати волидон ва хонандагон ҳифз хоҳанд шуд. Муҷиддин Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
2: дар нимсолҳои аввали соли 2026 дар тоҷикистон 35699 маърака ва маросим ба қайд гирифта шудааст. дар ин бора имрӯз зимини нишасти кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ба гуфтаи масъулин, дар ин давра комиссияи доимии маҳаллӣ барои назорати иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон 8661 рейд анҷом доданд. гузориши ҳамкорамон сураёи сироҷиддин дар خصوص
3: муовини раиси кумитаи дин, танзим анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фарухҳо олимзода аз зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки дар нимсолҳои аввали соли 2026 комиссияҳои доимии маҳаллӣ барои назорати иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рейд анҷом додаанд ба иттилои роҳбарияти кумита зимни гузарондани рейд мушоҳида гардид ки аксарияти ҳуқуқвайронкуниҳо вобаста ба тӯйҳои арӯсию домодӣ мебошад
4: дар чашмоҳи соли ҷорӣ тибқи маълумоти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон 704 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ пешниҳод гардидааст аз ин 699 ҳолат баррасӣ гардидааст ва 5 ҳолат қатъ гардидааст аксарияти ҳолатҳо вобаста ба риоя нагардидани моддаҳои 12 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим вобаста баргузории тӯйҳои домодии арӯсӣ мебошад ки шояд теъдоди вақти баргузорӣ ё теъдоди иштирокчиёни ҳамон маъракаи домодии арӯсӣ зиёд бошад ва ҳамзамон вобаста ба моддаи 18 қонуни мазкур ӯҳдадории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ вобаста ба баргузории маърака ки мақом ваколатдор ё комиссияи доимиро дар хусуси баргузории маърака огоҳ накардаанд
3: дар идомаи сухаронияш фарухулло олимзода иброз дошт ки теъдоди қонуншиканиҳо дар як қатор шаҳрноҳияҳои кишвар ба қайд гирифта шудааст таври ном бурда илова кард
4: таври медонем теъдоди зиёди қонуншиканиҳо дар вилояти суд хатлон ва шаҳри душанбе мебошанд ва вобаста ба ҷашни зобрӯз 41 ҳолат вобаста ба хатнасур ва дигар маъракаҳои вобаста ба таваллуди кӯдак 31 ҳолат вобаста ба тӯйҳои домодии арӯсӣ 101 ҳолат маросими ҳаҷ ва умра 36 ҳолат дафну азодорӣ 54 ҳолат вақти баргузорӣ ва давомнокии вақти маърака 89 ҳолат моддаи 17 вобаста ба тартиби хизматрасонӣ аз ҷониби ҳамон тарабхона ошхоро ва дигар мавзеи баргузории маърака 16 ҳолат
3: муовини кумитаи дин, танзим анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фарухулло олимзода зикр кард ки гарчанде пайваста аз ҷониби кумита чораандешӣ карда мешавад ҳамоно қонуншиканӣ боқӣ мондааст ба гуфтаи мавсуф дар нимсолаи якуми соли 2026 вобаста ба риоя нашудани талаботи қонун 704 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баррасӣ шудааст ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 74 ҳолат бештар аст
4: моддаи 18 ки бо тағироти охирин ба қонун ворид карда шуд яъне ӯҳдадории шаҳрвандон вобаста ба баргузори маърака яъне 234 ҳолат ба қайд гирифта шудааст албатта дар ҳамкорӣ бо комиссияи доимии маҳаллии танзими ҷашну маросим пайваста аз ҷониби кумита чораандешӣ карда мешавад дар ин замина таври маълумотҳо нишон медиҳад мана 704 қонуншиканӣ дар шаҳри душанбе 80 ҳолати қонуншиканӣ

сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшони ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: дар шабнами ёд.
3: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
4: ман мехоҳам ки суруде ки аз қалби ман берун мешавад ба дили шумо

0: Овозхони маҳбуб Равоншод Рустамбек Ботуров яке аз он сарояндагоне буд ки дар гулгул шукуфоии боғи санъати халқи тоҷик саҳми муносиби худро гузошт. Яъне ӯ тавонист номи худро дар сафҳаи санъати тоҷик бо хатти зарин сабт намояд. ӯ воқеан устоди пешаи худ буд. ин нуктаро собиқадори фарҳанг Шодибек Усмонов, яке аз дӯстони шодравон Рустамбек Ботуров, чунин ёдоварӣ намуд.
1: Рустамбек Ботуров дар ҷодаи санъат сабку услуби хосаи худро доштад. Рустамбек Ботуровро мухлисон бештар аз ҳама барои чеҳраи зебо, саҳназеб буданашон бисёр эҳтиром мекарданд. Мухлисӣ мекарданд. Дар ҳақиқат як қадри қомати зебо, баланд, чеҳраи ориёӣ дошт. Зебо буд. Дар саҳна мебаромад, бовар кунед, ҳама ба вашт меомаданд. Чи мард, чи занҳо, чи бонувон. Як салобати ба худ хос дошт дар саҳна. Барои санъаткор дар ҳақиқат чеҳраи зебо, қадри қомати зебо хаёл мекунам ки Рустамбек Ботуров аз ин чиз худованд барояшон ато карда буд. Маҳорати хуби ромишгарӣ дошт. Таки асбобҳои мусиқӣ масалан дутору хуб менавохтанд ва тору хуб менавохтанд. эҷодкори хуб ҳам буданд. сабки худашон надоштанд. Рустамбек Ботуров солҳои 60-ум, 70-ум, ҳамон солҳое ки Усод Ҷорибек, Мурод Баътар, Муродбек Насиринов барои санъа омаданд, Рустамбек Ботуров низ аввалҳои фаъолияти эҷодиаш дар театри Камоли Хоҷандӣ, он вақт Александр Сергеевич Пушкин мегуфтанд, оғоз гардида буд. баъд ба пойтахт омаданд, ба Душанбе. назди театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ гурӯҳи миллӣ гуфтанд театри опера ва балет ин ба санъати касбӣ тааллуқ дорад. онҷо намоишномао асосан бо ҳамин мазмун, бо ҳамин санъат намоиш дода мешуданд. лекин дар назди ҳамин театр ансамбли миллӣ ташкил карда шуда буд ки Рустамбек Ботуров роҳбарии онро ба зимма доштанд. тӯли солҳои хеле зиёд то солҳои 90-ум дар ҳамин ансамбл ҳамчун роҳбар, ҳамчун солист кор кардам. баъд ба филармони давлатӣ ба номи акашалиф ҷураев гузаштам солҳои 1988 90. Рустамбек Ботуров, шумо аз оҳангҳои эҷодкардашон огоҳӣ доред? хеле гуфтем сабки хосаи худро доштанд. овози шидадори маҳнӣ доштанд. ва дар ҳамон солҳо бештар аҳли санъат ба сафарҳои ҳунарӣ мерафтанд. тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон, шаҳрнориҳое давр мезананд аз ҳатто ба ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии ҳамсоя мерафтанд. дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя мухлисои Рустамбек Ботуров хеле ва хеле зиёд буданд. ба ман муяссар гардид ки солҳои донишҷӯи 1981 то 83 муддати ду сол дар хонаи Рустамбек Ботуров истиқомат намоядам. дар маҳалли калини хона доштанд. сафарҳои ҳунарӣ мерафтанд. меомаданд як рӯз ду рӯз меистоданд боз мерафтанд. барои ҳамин ману боз як дӯстамон Пулло Турев хоҳиш карданд ки ҳамин хонаи шумо нигоҳубин кунед, ҳамин хона дараш доим кушода бошад. як хусусияти хоси устод Рустамбек дар он буданд ки хонашон меҳмонсарой буд, меҳмонхона буд. насли калонсон медаданд ки солҳои 80-ум дар пойтахт меҳмонхонаҳо кам буданд ва дар меҳмонхона ҷой гирифтанам мушкил буд. ва бовар кунед вақтое ки мо дар ҳамон ҷо истиқомат доштем ҳар ғоят 10 шаб, 12 шаб, 2 шаб аз кӯҳистони мазшо, аз шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, аз водии ғарб меҳмонҳо меомаданд. мо аксарият ва ёро намешинохтем. дарвозаи тақтақ мекард, дарвозаи чӯбин майда буд, мебаромадем хонаи Рустамбек, ҳа бед марҳамат гуфта буданд ки касе ки биёд марҳамат. Yo.

22 майи соли 2002 дар айни камолоти эҷодӣ марди ҳунар Рустамбек Ботуров ин дуньёро падруд гуфт. Лек суруду таронаҳои иҷронамудаи ӯ дар ганҷинаи санъати мусиқиву овозхонии халқи тоҷик ҷойгоҳи махсус дошта, номи ин марди ҳунарро миёни дӯстдорону дилбохтагони ҳунари воло ҷовидона нигоҳ медоранд. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи «Дар шабнами ёд», ки ба хотири неки ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон шодравон Рустамбек Ботуров омода гашт, ба анҷом расид. Дар банду басти барнома саҳм гузоштанд Матлубаи Сангин Мурод, Насимҷон Зокиров ва Ардашир Шарипов. То барномаҳои дигар, шоду муваффақ бошед.

қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтарин

0: ягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расон ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳон. Бунёди адабии айнӣ.
1: наҷиби ҳинду аз шуъарои асри 13-и ҳиҷрист چندی در بخارا به فوزلا محشور بوده باز به وطن خود شاه جهان آباد رفته از تحفه‌ال

рухсори ту гул бошаду сунбул мӯят, лаъли ту бувад лаълу қаранфул хӯят. Ҳаргиз накунад ёди гул андар гулшан, як бор агар расад ба булбул бӯят.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 72-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: 7-12 метр дар як соня меёзад. Ҳаво шабона 22-24, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтонис ҳавои тағйирёбандаи беборӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳои домонакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар домонакӯҳ шабона 16-21, рӯзона 28-33 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғдавои тағйирё банда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як соня меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа гарм шуда, рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи беборӣ шуда, рӯзона дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 22-24, рӯзона 31-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 27-29 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонӣ ҳавои тағйирёбанда шуда, дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 3-8 дараҷа гарм шуда, рӯзона 12-17 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мегардад. шумо ахбори муфассали ин соатро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бимонед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Рушқалъа рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Бо моҳу Парвин. Меҳру муҳаббат оҳанги зиндагиро тавлид мекунад. Ҳамон оҳангро, ки ҳаётро дар назарҳо хуш ва дилпазир менамояд. Ҳамон оҳангро, ки сарчашмадори ишқу умид аст. Сабабгори ба дунё омадани

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Рудакӣ 147 FM.
1: Инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи радио театр сар мекунем. Ҳоло кӯҳистони ном радио спектаклро гӯш кунед. Дар ин спектакл ду нақши асосӣ, Файз ва Алдонаро ҳунарпешагони театри Академияи драмаи ба номи Лоҳутӣ Нурулло Абдуллоев ва Савриниса Сабзалиева иҷро мекунанд. Муаллиф Нурулло Абдуллоев.

0: дар кӯҳистон, ҳатто дар тобистон ин воқеаи ғайричашмдошт нест. Дар чарогоҳи тобистона чунин борон роҳати ҷон аст. Пас аз борон, сабзаю себарга аз нав амал карданд, боиси хурсандии чӯпон мегарданд. Файз дар баландии чакманеро ба сар кашида, бо таёқаш такьякунон ба фикр фурӯ рафтааст. Гусфандон гӯё аз борони маҳин ҳаловат бурда, аз замин сар набардошта мечаранд.
1: Ана шумо дар куҷо будаед? Ман тарсидам, ки шумо ва гусфандонатонро сел шуста бурд. Худоё, чӣ қадар борон! Боз мегӯянд, ки дар Осиёи миёна тобистон борон намеборад. Шаби дароз боред. Мо ҳатто ба қула баромада наметавонем. одамхӯрҳоятон куҷоянд? Чаро онҳо наменамоянд? ё шумо ба ҳар ҳол ба онҳо фаҳмондед, ки маро хӯрдан мумкин нест?
2: не нафаҳмондам.
1: рафиқонатон кай меоянд? чаро шумо доим танҳо? охир ба шумо душвор. ман мебинам шумо бисёр кам хоб мекунед. ҳамеша испаи номаш чӣ буд? рама мегардед. шаб ҳам, рӯз ҳам. ин танҳои шуморо дивона намекунад.
2: ман худам онҳоро ҷавоб додам. рафта бачаю качаашонро хабар мегирам. лабулунҷи ҳавлияашонро дуруст мекунам.
1: шумо кай кӯдаконатонро хабар мегиред?
2: ман аллакай хабар гирифта омадам.
1: шумо чанд чӣ буд фарзанд доред?
2: 4 нафар.
1: худоё! шумо чӣ тав аз уҳдаи тарбияи онҳо мебароед? занатон эҳтимол девона мешудагист. медонед, ман ҳамагӣ як духтарча дорам, вале бо вуҷуди он тамоми вақти холии маро ӯ мегирад. занатон дар куҷо кор мекунад? дар боғчаи бачагон?
2: не, ман зан надорам.
1: ҷудо шудед?
2: не.
1: пас маро бубахшед, ман дар ҳақиқат лақиям.
0: файз чакманашро кашида, онро оҳиста ба китфи алдона партофт.
1: лозим не, худатон тар мешавед.
2: ҳеч гап не.
1: ташаккур. дар воқеъ ман дирӯз ба кӯҳ баромадам, ба қулаи баландтарини тоҷ.
2: ман дидам.
1: ба ростӣ? ман дар он ҷо барои шумо сюрприз тайёр кардам.
2: чӣ тайёр кардед?
1: баъд мефаҳмед. ҳоло кӯдаконатон дар куҷоянд? ба онҳо кӣ нигоҳ мекунад?
2: модарам. писари калониам дар армия хизмат мекунад.
1: ва ин қадар калон аст? аз чӣ сабаб бошад? ман гумон мекардам, ки онҳо тамоман хурд хурдакаканд. духтарчаи ман бари.
2: не, ман барвақт хонадор шуда будам.
1: занатон аз чӣ?
2: вақти таваллуди писарчаи хурдиамон.
1: ҳа, ин барои занҳо ҳам шодии беандоза аст, ҳам марг.
2: ҳа, шумо аз ҳафташ дар душанбе таваллуд шудаед.
1: чаро шумо ин тавр гумон мекунед?
2: охир шумо забони моро бисёр хуб медонед.
1: ба ростӣ? лекин ман ба тоҷикистон ҳамагӣ ду бор омадаму халос.
2: пас
1: шумо пурсидани ҳастед, ки забони тоҷикиро аз куҷо омӯхтам, ёфтам? медонед, шавҳари ман инро ба ман омӯхт, вале вай тоҷик нест. вай тарҷумони забонҳои эронӣ ва дарист. вай ба ман гуфт, ки барои фаҳмидани забони мардуми эрон ва афғонистон забони тоҷикиро донистан кифоя аст. то ин вақт ман забони лотинӣ меомӯхтам, вале ҳофиз, саъдӣ, хаём ва дигар чӣ хел буд, бузургон маро маҷбур карданд, ки فکرم رو دیگر کنم. از بس که من به زبان آموزی استایم، اون رو در رو از خود کردم. علاوه بر این، در خانه من و شوهرم قریب دایم به زبان دری حرف میزنیم. انا همین.
2: پس شما از کجایی؟
1: من از پریبالتیکا، یعنی از لیتوا. انیخترش از پایتخت اون، یعنی ویلنیوس. شنیدید؟
2: پسرچه ای من در همونجا خدمت میکند.
1: راست؟ انا عجایب. شما با من ادرس او رو دهید، من دارو خبر میگیرم. میدونید با وای به زبان تاجیکی حرف میزنم. وای حیرون میشودگیست مثل شما.
2: وای به نزدیکی بر میگردم.
1: نخود اخسوس من باشم فکر کردم که
2: چی فکر کردی؟
1: نه همین دار
2: شوهرتان شما رو یاد نمیکنه؟
1: شوهرم نمیدونم. عموما وقتای آخر ما درباره یکدیگر کم فکر میکنیم. شاید با هم عادت کرده باشیم یا فرزندمون. میدونید بعضن به سری من فکرهای دهشتناک میآیند. گویید شما زنتون رو دوست میداشتید؟
2: من زنم رو باری اول بعد دو روزی توی من دیده بودم.
1: چطور؟
2: انا همین طور. من اون رو از پدر و مادری وی خریدم.
1: مگر اونها فرزندانشون رو میفروشن؟
2: بعضا میفروشن. اما من این قصه دراز.
1: پس شما چطور زندگی میکردید؟ آخر دو انسان، دو آدم حیاتشان رو به یکدیگر میبخشن، به غم و شادی یکدیگر شریک میشوند. مگر این کار را همین طور ندانسته کردن ممکن است؟
2: معلوم میشود که ممکن است.
1: شما چند سال باز بیزن زندگی میکنید؟
2: قریب 5 سال شد.
1: چرا دیگر زن نمیگیرید؟
2: در این سن و سال با چهار کودک موی سفیدان قشلاق کدام یک بیوه را یافتند، لیکن کنی پسرم برگردد

0: ягон фикр мекарда гистем.
1: Бубахшед, бева кист ман?
2: Бева зан гуфта, зани бешавҳар мондаро мегӯям.
1: ва шумон бева занро ҳам мехаред? гӯш кунед, охи шумо аллакай як бор хато кардед. чаро онро бори дигар такрор мекунед? магар аз ин ҳаёти шумо ширинтар мешавад.
2: охир дигар кӣ маро бо хоҳиши худ мегирад? ба гуфти он марда ки ғафс ман як умр аз паси мол гашта ба ваҳшӣ табдил ёфта бошам, кӣ медонад, шояд он марда ки ғафс ҳақ ҳам бошад.
1: намедонам. маълум мешавад ки ман ҳоло бисёр чизҳоро намефаҳмам. ман забони шуморо омӯхтам, вале аз зиндагии шумо қариб бехабарам. бубахшед, ман бояд равам, бевақт шуд. шумо маро то пештар гусел мекунед?
0: албатта.
1: пас рафтем.

0: Алдона шах шуда монд. Вай гуё ҳамаи инро дар хоб дида бошад. Пас аз чанде Файз омад. Вай ба Алдона нигоҳ накарда ба хайма даромад. Милтиқро ба болои халтаҳо ҳаво дод ва беихтиёр нишаста монд.
1: Чаро шумо ин тавр кардед? Ба ман гӯед, магар вай гуноҳе кард? Гафзан, чаро шумо хомӯшед?
2: Илтимос, шумо равед.
1: Вагар на шумо маро ҳам мепаронед, ҳамин тавр. Не, ман намеравам. Ман ба шумо мегӯям, шумо разилтарин марди дунё ҳастед. Шумо дар ҳақиқат ваҳшӣ ҳастед. Бубинед, бубинед чӣ қаҳрамоне. Сагро кушт. Охир гуноҳи вай чӣ буд? Охири ман, ман ӯро ром кардам, навай маро. Пас чаро шумо ӯро куштед? Маро мекуштед? Ба шумо чӣ фарқ дорад? Шумо ба куштан дусто. Мардаки ғавс рост мегуфт, шумо аз ваҳшӣ ҳам бадтаред. Ё шумо тарсиде, ки ман ин либосҳои чиркини шуморо мебарам? Охир ҳама ин либосҳо бо худатон якҷоя ба як тин намеарзад. Худоё, худоё, чӣ ваҳшигарӣ, чӣ якравии куркурона!
2: Саги чӯпон бозича нест. Саге, ки аз итоати чӯпон баромад, барои рама ба кор намеояд. Шумо ӯро ба гадо табдил додед.
1: Ба ин қаҳрамон нигаред. Ба гумонам шумо доим танҳо гашта ба он паррандаи шабгард монанд шудаед, ки доим шабҳо нола мекунад, вале бо дигарон ҳамроҳ будан намехоҳад. Ба гадо табдил додед. Ин қадар воҳима чӣ лозим? Охир ман рӯзи дигар меравам, вай боз бо шумо мемон. Худоё, чӣ аблаҳӣ!
2: Гӯш кунед, мардуми боақл! Ман намедонам шумо оқилон гӯё ҳама чизро мефаҳмед, медонед. Лекин ин номақлиро кардан лозим набуд. А, шумо пагоҳ меравед. Бо ҳамин ҷонатон халос ҳамаро фаромӯш мекунед. Лекин саг шумоён бар ин оқил нест. Вай фаромӯш карда наметавонад. Шумо медонед пас аз рафтани шумо вай чӣ кор мекард? Рӯзи дигар вай ба кофтани шумо сар мекард. Тамоми рӯз шуморо мекофт, ҷои хаймаатонро бӯй кашида худро ба чор тараф мезад. Нисфи шаб шумо ё қандидодаи шуморо ёд карда ба нулакашӣ сар мекард. Сагҳои дигар дарҳол ба вай пайравӣ мекарданд. Шумо ягон бор нулакашии якҷояи сагҳоро шунидаед? Ман онро борҳо шунидаам, бо вуҷуди он мӯи баданам мехезад. барои рама бошад, ин марги яқин аст. Гусфандон дилу гурдаашонро кафонда аз ин овоз дуртар гурехтанӣ мешаванд. Аз ҷарриҳо ғелида сару гарданашонро мешикананд. Худро ба дарьё меандозанд, ба болои якдигар санг ғелонда ҳамдигарро маъюбу маслух мекунанд. Онҳое, ки саломат мемонанд, он қадар паҳну парешон шуда мераванд, ки дар як моҳ ғун дошта намешавад. Бузҳо ба шахаҳое мебаранд, ки танҳо бо тир онҳоро аз он ҷо фаровардан мумкин бошад. من در یک شب نصفی رمه ام را برباد می دادم. آخرین مالی من نیست. از پدرم هم نمانده است. این رمه ای کلخوس. و من برای هر گوسفند جواب گرم.
1: آخر من نمی دانستم. چرا؟ шумо инро ба ман нафаҳмонидед? Худоё, худоё, ман чӣ номаъқулие кардам? Худоё!
3: Онвон! Онвон! Боҳ!

0: шумо кӯҳистони ном радиоспектаклро истимоъ фармудед. Нақшҳои асосӣ Файз ва Алдонаро ҳунарпешагони театри Академияи драмаи ба номи Лоҳутӣ Нурулло Абдуллоев ва Савриниссо Сабзалиева иҷро карданд. Баранда Хайрулло Иброҳимов. Муаллиф Нурулло Абдуллоев. Режиссёр Муқаддас Расулова. Режиссёри овоз Гулчира Латифова. Анҷоми гуфтори адабӣ.
1: Ману ту ва радиои Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.

0: Ман тоҷикам. Бо ин каломи тоҷикӣ дунё маро бишнохта. Бо ин саломи тоҷикӣ. Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ, дӯстдорону интизорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Ин навбат шуморо тавассути суҳбатамон бо журналисти шинохтаи кишвар, директори барномаҳои радиои Азия Плюс Субҳон Ҷалилов ба сайри ноҳияи хушбоду ҳаво ва зебоманзари Файзобод даъват месозем. Бо мо бошед.
1: ман дар Файзобод дар деҳаи Дарагиён таваллуд шудам, ҷое ки ба қавли муаллифи ҳудуду лолам ҳамеша бод бар он мевазид ва як ҷое ки хелам аз он мардумони фарҳангиву мардумони китобдӯсту мардумони дар адабиёту дар санъату дар ҳунар шӯҳрат ёфтаи тавлид шуданд.
2: мегӯянд ки хотираҳо инсонро зинда нигоҳ медоранд.
1: хелам ҳамин тавр аст ва деҳа рафтан ё ба ёд овардани он ҳолат масалан дӯстони даврони кӯдакӣ, ҷойҳое ки онҷо бозӣ мекардем, масалан минтақаҳое ки онҷо боғу роғу ба назари мо ки он вақтҳо заминҳоам кушодтар буданд, намедонам боғҳоам сермева буданд ба назари мо. вақти дирӯз ман аз деҳа омадам, аз наздикона пурсидам ки оли заминҳои ҷуворимака ҳастанд дар ҳамин атроф, гуфтанд ки не, аз онҷо хонаҳои истиқоматӣ аст. баъди ман аст ки вақте ки мо наврас будем ворид мешудем ба заминҳои ҷуворимака, мо дар он дохил гум мешудем. яъне ҷуворимако аз қадимо хеле баланд буд ва нигоҳ мекардем ки ҳамон вақт посбони ҳамон заминҳои калхозӣ кӣ аст. ва як нафаре ки бо асп буд, бисёр ганда буд ва вақте ки навбати ӯ буд, ҷигориҳоро дар дохили замин тоза карда намешуд. ҳамон сутаҳоро чанд дона гирифта, масалан куҷое бо онро мепухтем. вақте ки як посбони дигаре буд ки он бараҳмтар буду меҳрубонтар буд, имкон мешуд ки ҳамон сутаҳоро дар дохили замин тоза кунем ва баъд ба берун куҷое ки масалан бачаҳо менишастанд ё ки ба ҳамонҷо бинавем. ва охиран хотираҳои бисёр ширин ва албатта як рӯзи шанбе ва якшанбе барои ба ёд овардани онҳо бисёр кам аст. ва вақте ки шумо дар ин кӯчаҳо мегардед, бисёр чизҳо иваз шуданд, вале бисёр чизҳое ҳастанд, ки барои шумо ҳамон даврони наврасӣ, даврони беғамиҳои шумо ва даврони ки модаратон каноратон буд ё модарамон буд, даврони ки масалан парвои ҳечи надоштем, ҳамон даврон беихтиёр ба ёд меояд.
2: дар ташаккули шахсияти Субҳон деҳа чӣ нақше гузошт?
1: вохеам деҳаҳо рози мухоиса мекунем, масалан бо шароити имрӯз бубини дар деҳа ба ин ҳад, яъне ки баъзе қоидаҳое буданд ки ҳама онро риоя мекард. масалан дар деҳа як нафар мӯйсафед метавонист ки ба шумо таъсир бирасонад, ҳамчун як писари бегона. масалан даъват мекунад, бача ки меши бача ҷураби чӣ хеле мӯйсарак, яъне тез мӯйсар тапра пас кард, яъне ӯ метавонист таъсир бирасонад. ва дар хона ягон чӣ намегуфтанд ба эроди ӯ, мегуфтанд дуруст мегӯяд ӯ. аммо ҳоло ин гуна масалан инсонҳо ба ҳамдигарашон, ба фарзандҳои бегона, ба ҳамсояҳо наметавонанд таъсир дошта бошанд. яке аз шояд фарқиятҳои масалан деҳаҳое ки мо бузург шудем аз деҳаҳои имрӯз шояд ҳамин бошад, ки ҳоло мардум намедонам хеле доно шуданд, ё мардум намедонам побанди кадом як арзишҳои дигар ҳастанд, ё намедонам барои чӣ ки ҳамин гуна ба зиндагӣ, ё масалан ба роҳи дуруст ҳидоят кардани масалан фарзанди шуморо шумо нодуруст мефаҳмед ё мо нодуруст мефаҳмем. аммо дар гузашта ин тавр набуд. дар гузашта масалан инсонҳо метавонистанд ки бубинед пушти хонаи шумо агар кадом як устоҳои масалан барқ симчуб мегузаронданд, албатта модари шумо мегуфт ки бачам ҳамин таваққи шӯрбора бар, сатили дуға бар, масалан ё себа такон бар. яъне як мардум намедонам меҳрубонтар буданд ё муҳаббат зиёдтар буд, намедонам. аммо ҳоло ин чиз нест, ё ҳаст шояд, ки мо намедонем, намедонам, ё хеле кам аст. ба ҳар сурат баъзе чизҳое дошт деҳ, масалан даврони кӯдакиҳои мо, ки бисёр мутаассифона ҳоло мо онро намеёбем. дар ҳавлӣ зиндагӣ мекардем ва рӯбарои хонаи мо биноҳои баландошон аст ва ҳамагӣ қариб ки келинҳо ва занҳои ҷавоне ки масалан дар о баландошонҳо зиндагӣ мекарданд, нонпазиву пухтупаз дошт дар хонаи мо ёд гирифта буданд ва очаи маро барои ҳамин дӯст медоштанд, ки очаи маро ҳамеша мерӯбон буд ва масалан якҷоя нон мебастанд ва нонҳои онҳоро мебаст ва ман ҳазорҳо бор шоҳид будам ки масалан бо онҳо чихел суҳбат мекарду, масалан сари дегдончаву ин чизҳо. бисёрии онҳо ҳоле ҳам мегӯянд ки буридани оштупара очаи ту барои мо ёд дода буд ва ин барои ман бисёр гуворо аст. мефаҳмед фатири равғанӣ мепухтанд ва булаш тухм обдӯш мекардан ва мегуфтанд хонаи фалон нафар бар ва қариби фарзандор шудааст. то зинда будани модари мо, занҳои кӯча, занҳои ҳамон баландошёнаҳо ҳамагӣ дар хонаи мо мисол оши тӯбҳаву баъзе масалан далда ву баъзе чизо ки масалан мавсимӣ тайёр мекардам суҳбат мекардам ва мо борҳо шоҳиди ягон гуна суҳбатҳои ҷолибу шавқовари онҳо будем.

0: ҳамеша барои ман суҳбат кардан дар мавзӯи деҳа, дар мавзӯи саҳро, дар мавзӯи замин, дар мавзӯи хок, ҳосил, дар мавзӯи дастурхон сари саҳро. Ман барномаи шумо бисёр гӯш мекунам. Ман худам дар деҳа ҳис мекунам. Аз ин боғ ба он боғ меравам, масалан бо кадом як деҳқон суҳбат мекунам. Амро ман фикр мекунам ки ман дар ҳамон хотираҳо ҳастам. Ва ин бисёр ҷолиб аст ва шумо бисёр хуб метавонед ки ин фазои деҳаро ба воситаи радио ин кори бисёр душвор аст. Масалан телевизион ин тавр аст ки деҳаро нишон медиҳанд ва ҳама деҳаро мебинад. Шумо вақте ки деҳаро тасвир мекунед, ҳазор шунаванда агар шумо дошта бошед, ҳазор деҳа пеши рӯ меояд. Ҳар кас деҳаи худаш, намедонам роҳравои худаш, кӯчаҳои хокии худаш ба ёд меорад ва ин бисёр гуворо аст. Воқеан мо наметавонем аз ин дур бошем. Ман аввалтар аз ҳама ба шумо изҳори сипос мекунам ва ба ҷамъи ҳамкорони шумо. Фикр мекунам ки инсонҳое ки дар радио кор мекунанд, одамоне ки умрашонро барои радио сарф карданд, онҳо беҳтарин инсонҳо ҳастанд. Касе ки ба радио пайванди дорад, бигзор кормандони телевизион хафа нашаванд. Касе ки ба радио пайванди дорад, касе ки як умр дар радио дар коғазҳои зард, намедонам сценария менавишт, онро чоп мекард, барои мардум мехонд, он наметавонад инсони ганда бошад. Ҳамеша вақте ки гап дар бораи самимияту инсонияту дар бораи чиз меравад, пеши рум албатта кормандони радио, собиқадорони радио меояд, ки чӣ хел онҳо инсонҳои нек буданд, чӣ хел онҳо инсонҳои самими буданд, чӣ хел онҳо инсонҳои батамкин буданд, чӣ хел инсонҳое буданд ки воқеан ҳар кадомашон намунаи ибрат буданд. Ва бубинед қиматтарин чизи худро, умри худро, вақти худро, нури чашми худро барои радио сарф кардан, барои маънавиёти мардум сарф кардан, барои намедонам беҳтар шудани зиндагии мардум сарф кардан. Ва ман мехоҳам ки самимона изҳори сипос кунам барои ҳамаи онҳое ки дар радио кор мекунанд, махсусан ба собиқадорон, онҳое ки аз мо гузаштанд, ҷойашон биҳишт бошад. онҳое ки оле ҳастанд, фаъолият мекунанд, барои онҳо нерӯ, тавоноӣ, қудрат орзу мекунам. обрӯро бошад онҳо доранд.
1: шунавандаҳои гиромӣ, хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бо директори барномаҳои радиои Азия Плюс Субҳон Ҷалилов аз барномаи ҳаёти деҳот тавассути радиои Тоҷикистон шунидед. агар шумо низ перомони деҳаи хеш хотираҳои ширину қиссаҳои рангин доред, метавонед меҳмони барномаи мо бошед. дар дунёи хотираҳо бо шумо будем Қумри Файзова ва Холбегими Умар. дар ҳама кунҷу канори ватан бо радиои Тоҷикистон хуш бошед.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном.
1: Ифтихори дирӯзи таърихи худ.
0: Парчами саодатманди бар даст.
1: Нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина.
0: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: ёки муаллиме ки ба қобилияти бача, маҳорати бача баҳои воқеӣ намедиҳад, метавонад ки кӯдакро аз ҳолати оптимистӣ берун кунад. Вале муҳите ки муҳити иҷтимоие ки масалан ҳамсинфон ё ҳамсабақони ӯ ё муҳити гӯем ки дӯстони ӯ ки ӯро гӯем ки фарогир мешавад, дар ҳамин ҳолат ӯ метавонад ки худро дар муқоиса бо дигарон баҳогузорӣ кунад. вақто ки дӯстони наздики ӯ ба ӯ қувват медиҳанд ки ҳеҷ гап не, ин хел шуданаш мумкин ки масалан дил ёфтан дар кор, муаллим кади муносибати хуб каран дар кор, ҳамаш нағз мешавад гуфта. онҳо метавонанд аз ин ҷиҳат кӯдакро аз ин ҳолати пессимистӣ раҳо кунанд ва то доираи оптимистии худро ба танзим дарорад. аз ин ҷиҳат, аз тарафи дигар ҳам вақто ки мо ба завқу шавқи кӯдак як нерӯ мебахшем, дар ҳамин ҳолат масалан гормонҳое ҳаст ки онҳо гормонҳои хушбахтӣ мегӯянд, хушҳолӣ мегӯянд. вақто ки дар кӯдак ҳамин чиз пайдо шуд, вай кӯшиш мекунад ки аз рӯи завқу шавқи худ бештар аз он мақсадҳое ки дар пеши худ мондааст бевосита худаш баромада тавонад ва мустақилияти он ҳам таъмин мешавад. боз мегӯем ки дар ин ҷо ҳам онҳо ба ҳамдигар хеле печида ҳастанд. агар назорати мустақилият ва озодии бача зери назорат гирифта шавад, то ин ки вай завқу шавқи зиёд дошта бошад, қобилияти он ҳам рушд мекунад ва он азодаи корҳои дар пеш монда, мақсадҳои дар баромада метавонад ва нигоҳи оптимистонаи вай ҳам нисбат ба нерӯи худ баланд шудан мегирад. ин чизе аз ҳама муҳим аст ки беназорат набошанд.
1: чаро баъзан одамон ҳатто дар шароити сахт ҳам умедашонро аз даст намедиҳанд? чаро масалан кӯдаконе агар калонсолонро гирем, масалан ҳолатҳое мешаванд дар зиндагӣ ки сахт бар сарашон меояд, вале бисёр таҳаммулпазиранд ва умедашонро аз даст намедиҳанд. ҳамин натиҷаи чист?
0: ин натиҷаи гӯем ки таҷриба музии онҳо ҳаст ва онҳо дар худ идеалҳои муайянро парвариш мекунанд ва онҳо созандаи идеяҳое ҳастанд ки ба воситаи он метавонанд ки нигоҳи оптимистонаи худро гум накунанд ва ҳатто дар ҳолатҳои хеле душвортарин ҳам. ва ҳамчунин таҷриба гуфтем, онҳо аз рӯи таҷрибаи ҳаётии худ баъзан мебинед ки дар падару модари худ ҳамин таҷрибаро мебинанд. мегӯянд ки модари ман аз одаи ҳамин мушкилот баромад, пас чаро ман баромада натавонам? вале вақто ки ӯ мегӯяд ки модар, ту аз одаи ҳамин кор набаромадӣ, ман мебароям. ҳамин ҷиҳатҳо, яъне мо бояд тавре дар фарзандони худ, дар нигоҳи кӯдакони худ идеале бошем ки кӯдакони мо моро пеш аз ҳама ҳамчун идеал эҳсос кунанд ва он идеяҳоеро ки мо масалан барои созандагӣ, барои ояндаи дурахшон масалан водор месозем кӯдаконро, онҳо ба он боварӣ пайдо карда тавонанд ки ман ҳаминҳо тавонистанд ку ва мо низ метавонем.
1: яъне дар сахттарин шароит фарзандон умедашонро аз даст надиҳанд.
0: албатта. масалан бубинед, чаро мардум имрӯз эътимода бубинед, иртибота бубинед аз ҷиҳати психологӣ, ҳолати рӯҳии равонии ҷомеае ки баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ мардумро яъсу ноумедӣ фаро гирифта буд. умуман ҳеч кас боварӣ надошт ки ояндаи дурахшон дорад Тоҷикистон. ҳатто мардуме ки инҷо зиндагӣ мекаранд, мардуме ки ҳиҷрат карданд, ҳатто аз ҳамаи чиз дасти дурхунук шуданд. вале бубинед ки мардум атрофи ҳамин идеяҳои созанда президент чӣ хел онҳо муттаҳид шуданд. президент сухане дорад, бубинед аз ҷиҳати психологӣ мардумро он қадар бо эътимод гардонд ки нигоҳи оптимистонаи мардум то куҷо рафта расид.
1: сарҷам
0: шуданд ва онро аз одаш баромаданд. вақто ки аз одаи ин чиз баромаданд, мардум созанда шуданд, гуфтанд мо инро сохтем, аз ҳичи сохтем, пас мо метавонем, аз одаи он мебароем. ин аллакай нигоҳи оптимистона аст ва мардум ин чизро имрӯз доранд ва ман аз ҳамин нигоҳи оптимистона моро ба куҷоҳо оварда расонед. бубинед имрӯз он тараққиёт, он рушде ки имрӯз дар шароити имрӯза Тоҷикистон дорад, ҳатто он ҷумҳуриҳое ки дар минтақаи Осиёи Миёна қарор доранд, ин ҳолатро асар нагзаронданд, вале мо рушди онҳоро дарёфтем. ин чӣ буд? ин нигоҳи оптимистона буд.
2: ин тарзи тафаккур идеяҳои созандаро дар худ парвариш медиҳад ва корҳои ғайриимконро имконпазир мегардонад. اساسی موفقیت این تفکر باوری داشتن به آینده است. زیرا شخصی که اپتیمیست است همیشه مصلحتچی خوبی در ساحه خود بوده میتواند. اگر آینده را ساختنیم پس میباید تفکری اپتیمیستی داشته باشیم. زیرا ساختن آینده درخشان از

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 fm бишнавед.
1: шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон зиндаёд рустамбек ботуров мешунавед.

Лоик Холов сароянда аст ки на танҳо дар кишвар, балки берун аз он низ мухлисону дилбохтагони савто навои тоҷиконаро дорад. Мухлисони санъати асил зиёд дусташ медоранд ва интизори сурудҳои наваш мешаванд. Ин сарояндаи ансамбли давлати фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳафтаи равон суруди навашро пешниҳоди ҳаводорони хеш кард ки аз ҷониби онҳо хуш пазируфта шуд. Нигоҳ ном дорад ин суруд, ки шеър ва қалами шодравон Сафархон Аюбзодаи маҳзун тааллуқ дорад. Мавзӯи тарона ишқ аст. Ишқе ки оғозаш хушҳолию хандонист ва як умр машуқ аз ин табассуми самимии ошиқ ёд меоварад. Ҳамин тавр дар матни тарона каме ғамгинӣ эҳсос мегардад. Ҳоло биёед ин суруди навъэҷоди сарояндаи хушсадо Лоик Холовро бо ҳам мешунавем.

барномаи гулбонги руд аст ва шумо то ин лаҳза ду суруди нави сарояндагони тоҷик Лоиқ Холов ва Искандар Зайнидинов ро шунидед. Барнома идома дорад ва чанд таронаи нави дигар ба шумо пешниҳод мегардад. Моро ҳамроҳ бошед. ҳунарманди ҷавон ва муваффақ Фараҳноз Шарапова сарояндаест, ки паҳлӯи асосии сурудҳои ӯро таронаҳои халқӣ ташкил медиҳад. Чанде пеш боз суруди дигари Фараҳноз монанд ба ҳамин таронаи «Бачаи Рамадор» сабт гардид, ки дар интернет роҳ ёфт «Хирманак» унвон дорад. Ин вожа дар фарҳанги забони тоҷикӣ чунин мазмун дорад: «Хирманак» – ҷое, ки ғалла, гандум, ҷав ҷамъ оварда ва куфта ё бод карда мешавад. Яъне ишқи ҷавонони деҳа дар ин тарона инъикос ёфтааст. ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова сарояндагони Узбекистонӣ, ки тавассути таронаҳои шуху шоди худ дар байни мухлисони тоҷик низ маҳбубияти хос доранд. Ба наздикӣ ин ду сароянда суруди дугона, яъне дует, сароиданд бо забони узбекӣ, ки қарамайди, яъне нигоҳ намекунад, аҳамият намедиҳад ном дорад. Яъне мазмуни суруд чунин аст, ки ду ҷавон, ки нисбат ба ҳамдигар меҳр доранд, аммо яке аз онҳо ба эҳсоси дигаре кам аҳамият медиҳад. Дар шеър, ки ба қалами Риёз Бекҷонов дахл дорад, аз зебоӣ, муҳаббат ва нозу карашмаи ёр сухан меравад. Ҳоло биёед ин сурудро бо ҳам бишнавем. Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова, нигоҳ намекунад, бо забони узбекӣ қарамайди. Пазиро бошед. Музика.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
2: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
3: идомаи барномаҳои радиои Тоҷикистон. Шебу фароз ва ширинию талхии рӯзгор.
4: имтиҳони зиндагӣ.
3: муҳаббат.
4: эҳтиром.
3: самимият.
4: фарҳанги хонаводагӣ.
3: ин ҳама дар барномаи оила.
4: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.

саломи саршор аз меҳру садоқат нисори ҳамаи шумо бошад. шунавандагони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон, бо таманиёти консиативу хонаободии шумо барномаи оила боз ҳам меҳмони кошонаҳои шумост. оила макони муқаддасест, ки дар он асоси тамоми арзишҳои инсонӣ ба роҳ монда мешавад. ин навбат дар барномаи оила аз ҳаёту рӯзгори намунавии як оилаи ботаҷриба шумо шунавандагони гиромиро ошно хоҳем кард. бо барномаи мо бимонед.

0: Муҳаммад Шариф Сулаймонов бо ҳамсари меҳрубонашон Биби Ҷон Зулфиқорова тӯли 52 сол ҳаёти оиладори хуб доранд. Дар шаҳри Душанбе зиндагӣ ба сар мебаранд. Сабти соҳбати мо бо ин оилаи муваффақ дар саҳни ҳавлиашон оғоз гардид.
1: Ҳамчун як оилаи рӯзгор дида, ба андешаи шумо оилаи беҳтарин кадом оила аст?
2: Оилае, ки ба якдигар меҳр муҳаббат дошта бошад. Як калонтарошна гӯш кунанд, фарзандонро тарбия дар роҳи рост, ватандӯстӣ, роҳи илму адаб тарбия кунанд. 52 сол зиёдтар оиладори мур мешавад. Соли 73 ман 20 сола будам, ки оиладор шудем. Духтарора тӯй кардем, бачаҳоро зан додем. ба ҳамин таҷрибаи хеле бой дар сари моштигаги қадар маъракаҳо қадар чора дунё гузарондем шукри давлат шукри истиқлолат шукри ҳами рӯзгори хуб ки аз ҳече камбудӣ надорем дар як давлати тинҷу амон осмони соф шаҳри зебо зиндагӣ дорем
1: қадр кардани арзишҳои оиладорӣ аз чӣ оғоз мешавад
3: бале ҳамаш ин иззату ҳурмат асту меҳру муҳаббат ҳар як чи зербино дорад зербинои оиладорӣ ин якдигар фаҳмиай
1: албатта
3: баробарияй агар ки якдигар фаҳм набошанд он оила
1: пойдор намемонад
3: ҳар як зан бояд ки муҳаббати самимӣ дошта бошад
1: албатта
3: забони не қалби барои устувор мондани оила ба тамоми ҳамаи занҳои тоҷикистон ман ҳамина гуфтагиам ки ҳама вақт росткору росткирдор бошанд нияти нек дошта бошанд ба қадри якдигар
1: бирасанд
3: дар бораи тарбияи фарзанд дар ҳама кор зан саркор бояд бошад
1: албатта
3: сухани зан ҳамаш самимӣ аст
1: яъне пойдории оилаи солим аз ҳар як зан модар вобаста аст тарбияи неки фарзандон барои рост ҳидоят кардани онҳо аз модарон вобастагии калон дорад кадом як сире буд ки имрӯз хушбахтии шуморо ба бор овард
3: хушбахтӣ замони тинҷ давлати озод тинҷу амон ва ин беҳтар хушбахтӣ нест
1: шумо гуфта метавонед ки анамин пойдор мондани оилаи солим буньёд кардани фарҳанги оиладорӣ дар муҳити хонавода махсусан аз занону модарон вобаста аст
3: албатта занон падаронам низ ба як пирпишхона сохта намешавад мустаҳкам кине мегӯям пайваст кине он муҳаббат коста нашавад
0: оила макони тарбия аст ки дар он асоси ахлоқ ва маънавиёти инсон гузошта мешавад тарбияи дуруст дар оила метавонад ҷомеаро низ солим ва пешрафта гардонад
1: тарбияи фарзандон дар оила аз чӣ оғоз меёбад
2: навдаи хам мешидагӣ дар навда буданаш борик буданаш хам мешавад вақте ки дарахт шуд ва як қат кардан мешикинад бароҳамин мо фарзандонро бояд ҳамин тарбия хуб кунем ҳамчи духтар бошад чи бача бошад ҳичи ки нашавад бояд якчанд ҳунар дар роҳи илм дар роҳи маърифат ақлу фаросат бояд тарбия кунем
1: албатта
2: имрӯз дар ватани мо тамоми шароитҳо муҳайё ҳастанд ин қадар донишкадао ин қадар литсеё ин қадар варзишгоҳо ин қадар толоро ин қадар шароитҳо муҳайё шудан дар давраи истиқлолат ки дигар фақат фарзанда дар рӯҳияи ватандӯстию дар рӯҳияи илму дар кадом ҷодае ки мисол ҳавас дошта бошаву нақши азал кашида бошаду ҳавасманд кардани фарзанд аслан аз майдаӣ дар дасти падару модар аст чунки фарзанди ҷавон ӯ қадар ақлу донишаш намерасад дар масъалаи ояндаи зиндагиш барои ҳамин роҳбари амон фарзанд дар кадом роҳ фарзанда мебарад ин вазифаи асосии падару модар аст барои ин кора кардан падару модар бояд дониши баланд дошта бошанд фарҳанги баланд дошта бошанд ватандӯст бошанд аз ҳама тараф бохабар бошанд ҳам аз одоб ҳам аз илму ҳам аз пешрафти ҷомеау ҳам аз ҳама тарафа баъд фарзанди вай ҳам ба як ҷодаи илм расипор мешавад ҳами дигар тарбияи хуб меояд бо адаб мешавад мо бугӯем ки бача худаш ба ҳама фикри худаш калон шав чӣ кор мекунад чӣ кор намекунад ин оқибат айби падару модар мешавад баъд падару модар дар синни соли калониш афсӯс мехӯрад бояд падару модар бо мактаб рафоқат дошта бошад
1: робита
2: дошта бошад фарзанди ман чӣ кор мекунад чӣ хил мехона ақаллан як мода як бор ду бор рафтан дар кор
1: аз рафти дарсомӯзии фарзандон бохабар
2: бачав духтар синфи да ёздаро тамом мекунад падару модараш мефа муаллимаш кия мактабаш дар киҷай то ин дараҷа ҳам аст ба ҳамин хотир бояд робитаи қавӣ доштан дар кор ай асли кӯдако сар карда ва мактаби миёна рафта то институт. Зану марди аст ки рӯзномаи кӯдакша нигоҳ намекунад. Кадом шаҳре ки мераванд илм доштанд, дар кор забондон буданд, дар кор бачаҳоро тайёр кунед, боомӯзонед, ҳама тарафа баъд сафарбар кунед дар давлати хориҷӣ, чунки маърифгари миллат мешаванд. мо догӯем ки фарзанди тоҷик дар як ҷое ки набошад обрӯи миллата бардорад, варзишгараш дасташ боло бошад, дар кадом ҷодае ки набошад пирӯз бошанд, маърифгари миллат бошанд, мо шоду хурсанд мешавем.
0: таҳсили духтарон яке аз муҳимтарин омилҳои рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад. вақте духтарон соҳиби илму дониш мешаванд, онҳо на танҳо ҳаёти шахсии худро беҳтар месозанд, балки ба пешрафти оила ва ҷомеа низ саҳми калон мегузоранд.
1: имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат бештар ба нақши бонувон, занону духтарон таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва таъкид бар он мекунанд ки духтаронро дар ҳама самт барои омӯхтани илму ҳунар раҳнамон кунанд, ки ин вобаста аст ба дастгирии ҳар як падару модар, ба дастгирии оилаи солим.
2: хозоги аст дар тоҷикистон ки духтарош аслан хонда намемонад. ин бадбахтии миллат аст.
1: бале.
2: ҳам дар меҳнат, ҳам дар кор, ҳам дар илм, ҳам дар одоб мард ҳечи камӣ надорад. зан занои ба фарҳанге ҳастанд ки қадар шоираҳо иқадар манамо варзишгарои хуб дорем, мана парчами давлата бардоштанда зану мард чӣ фарқ варзишгар. ҳама як давлатҳои дунёро гаштем ва шогирди зиёд дорем ки ҳамин шогирдҳо эҳтиром мекунанд. ояндаи миллати мо ки соҳиби истиқлол ҳастем, мана 35 сола мешавем, бояд ҳамин хеле кӯшиши ғайрат кунем ки давлатҳои 100-сола 200-солагоро ҳамин ба ҳамин ақли солиму фикри солиму мақсади солим кӯшиш кунем ки миллати ман ба як миллатҳои пешрафтаи дунё шавад. на ин ки ман бихоҳам фарзанд ма институт хондани духтару оила нахоҳад. ин хеле набояд бошад.
1: ҳамдигар фаҳмӣ бошад.
2: ҷомаи бомасъулият кӯтоҳ намебиҳад, мегӯянд зиндагӣ ҳамин аст. бояд занам гапи зан агар ҳақ бошад вайшам гӯш кардан дар кор, якравагӣ кардан дар кор нест, мардам хеле набояд бошад. лекин манам бояд як маслиҳат карда, фақат ягон роҳи дигар нест. ман бигӯм ай синфи чор духтарам чӣ коми нахондан ави хеле
1: ҳами
2: хиёнатам бигӯем аст.
1: бале, яъне дар зиндагӣ муомилаву муоширату гӯш кардани андешаҳои зану шавҳар муҳим аст дар оила.
2: вай дар оянда ақаллан ҳече ки нашавад барои худаш як касбаке як ҳунаре биомӯзаду вақте ки ба шавҳару хонаи зиндагӣ мустақилам раст
1: омода бошад ба ҳаёти оила дорӣ
2: омода бошад. мо ҳечи ақаллан ҳечи кор ки натунӣ зарар нарасад, як каса айра назан ки чӣ ком мехондан хундагиҳо чӣ шидан. баъзе гумроҳ
1: албатта ҳамин андешаҳоро дорад,
2: баъзе ҳамин андешаҳоро дорад. баъзе гумроҳ мегӯяд ки хундагиҳо чӣ шидан. агар як касалак мешавад ки балница пеш ҳама духтур мерав, вай хундагӣ ай кун, таваллудхона мерай, вай хундагӣ ай кун, кун нарав.
1: ақаллан барои таълиму тарбияи фарзандон ҳиссагузор мешавад.
2: фарзандош бихона савод гира

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: ваҳдати миллӣ болотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот ва ҳамбастагист.
2: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
3: оҳанги ҷавонӣ сафҳае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
2: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
3: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумори

Гулмурод Бойзода ба ҷавонони имрӯз тавсия медиҳад, ки аз вақти ҷавонӣ самаранок истифода баранд, илм омӯзанд, ҳунар омӯзанд ва падару модарро эҳтиром кунанд. Ҷавонӣ зуд мегузарад, аммо корҳои неке, ки инсон анҷом медиҳад, солҳои зиёд боқӣ мемонанд. Ба гуфтаи Гулмурод Бойзода, баргашти солҳои ҷавониро чунин зикр намуд, ки шояд боз ҳам бештар меҳнат мекард, аммо роҳи интихоб кардаашро иваз намекард, зеро ҳунар барояш зиндагиашро пурмазмун намудааст. ҷавонӣ мисли субҳи баҳорист, шабнамаш дер намепояд, аммо таровати он то дергоҳ дар ёд мемонад. Инсон ҳар қадар аз он аём дур шавад ҳам, рӯзе фаро мерасад, ки бо шунидани як тарона, дидани як манзара ё эҳсоси як насими ошно дубора ба кӯчаҳои ҷавонӣ бармегардад. Шояд бузургтарин сарвати инсон на молу мулк, балки ҳамин хотираҳои равшан бошанд. Хотираҳое, ки аз меҳнати ҳалол, дӯстии самимӣ, муҳаббати пок ва қадамҳои нахустини роҳи зиндагӣ нақл мекунад.

умри пурбаракат ва фаъолияти фарҳангӣ Гулмурод Бойзода низ собит месозад ки агар ҷавонӣ бо меҳнат, дониш ва муҳаббат ҳамроҳ бошад, самараи он то солҳои дароз дар қалби мардум мемонад. Бо ҳамин орзуҳои нек барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавониро анҷом медиҳем. Бигзор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳо танинандоз бошад. Хотираҳои ширини он рӯзҳо ҳаргиз аз ёдҳо нараванд ва зиндагии ҳар яки мо аз суруди меҳру умед лабрез бошад. Инҷо расидем ба анҷоми барномаи оҳанги ҷавонӣ. Бо шумо будем масъули барнома Лолай Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. Хайр, азизон, то барномаи дигар саломат бошед.